برای ندیم. غرض دا چې د خپل غر کېدو په وخت کې فرعون نجات آخرت طلب کول او ایمان راوړل د غر کېدو نه به د بچ کېدو په جواب کې الله پاک یو جواب ورکو چې اوس ته وایي چې زه اسلام راوړم ایمان راوړم اوس د دې وخت تیر شوی دی اوس پورې تا سرکشي کوله او په فسادیانو کې داخل وي اوس چې دې د آخرت معاینه دې وکړله اوس ایمان راوړې. یو دویم جواب چې هغه فرعون ته خطاب الله پاک کوي چې هغه به انشاءالله په دې مخکې حیات کې راځي. اوس د دې آیاتونو ترجمه غواړي. وقال موسى ويل موسى عليه الصلاة والسلام ربنا زمن غربا إنك بشكت آتيت وركري دي فرعون تا وملأه وذد سرداران تا زينت وأموالا ومالنا في الحياة الدنيا پزوند دنیا کی ربنا زمن غربا ليضلوا د پاره د دې چې دی ګمراه کې ان سبیر کې ستا د لار نه رب نتمی سلام علیهم اے زموږ پروردګار ختم کې د ده مالونه د دوی مالونه وشدد او مهر ولګې علی قلوبهم د دې پر زړونو باندې فلا یؤمنو چې دې ایمان راوړلې حتی تر دې پورې یرول عذاب العذاب الالیم چې دې وویني عذاب دردناک. قال اللہ پاک فرمے قد اجیبت دعوت و کما قبول شو استاسو دعا استقیما استاسو دعا ثابت قدم ہو سی ولا تتبعانی او ما زی سبیل الذین پلار دا کسانو لا یعلمون چگا ناواقف دی و جاوزنا او موگا جدے آغا طرف توارا والبنی اسرائیل بنی اسرائیل البحر دا سمندر فأدبعهم او ورپسیم کرل فرعون و جنود و ددلخ کر بغین سرکشا و عدو او زیادت کے کون کی حتی اذا کل جدی ادرکه الغرکو رونی والجدی غرکی دو ڈوبی دو قال فرعون ویل آمنتو زیمان رولم انہو بے شکا چه آغا لا اله الا الذي چه نشت ده معبود مگر آغا ذات آمن چه ایمان راوڑ بهی پا آغا ذات بانده بنو اسرائیل وانا اوزا من المسلمین دم فرما بردارو نیم آل آنا اس ولی اس وقد عصیتا اوتا نافرمانیتا کولا قبل ددین پیلا وكنت وي من المفسدين ده فساد كون كنا مخك الله پاک فرمائی فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. نو ذلك اللي شوي دي جدا فرعون چكم چې ته کومه خبره دې وکړله چې زه ایمان راوړم الله طرف نه جواب ملو شو چې ته اوس کوم نجات د آخرت طلب کې هغه تا ته نه شي ملاوي د دې په ځای به موږ ستا دا لاش چې دی دا به موږ په اوبو کې ختم نکو بلکہ دا آئندہ نسلوں دا پارا بچرے دا عبرت دا پارا دا پریدو. دلتا پدی آیات کی دا فرعون لاش دا بچ کولو او پا عبو باندی دا گرزولو دا بعضو مفسرینو دا استہزا دا پارا چلے تعبیر کرے چتا ددا سے نجات ملاوی گی چاستہ دا پارا مزید رسوائی دا.

0: چې دا کس چې دا خدای دعوه کړې وه او دا داخل الله پاک د ده په ذلت کې اخیری میخ چې دی هغه دننه کو چې د ده دا بدن خلک ګوري او خلک پوه شي چې انسان چې دی دا خدای نه شي کېدی. نو دا خبره لیکلې شوې ده چې د فرعون چې کوم باقی پاتې قوم و چې هغه په مصر کې مقیم و دی ته دا یقین نه راتلو چې فرعون ډوب شو هلاک شو. چې کله موسی علیه السلام بنی اسرائیلو ته د فرعون د هلاکېدو خبر ورکړو نو دا خلک د فرعون نه دا نه روب کې وو د دې د فرعون دا هلاکېدو یقین نه و. الله پاک د دې ته د لارې ښودلو او د نورو ته د عبرت د پاره د دریاب چپو ته حکم ورکړو چې د ده د لاش دې دا یو سې چې دی په غاړه واچوي. یو خو چا چې بنی اسرائیل د الله پاک د قدرت مشاهده وکړي او د زړه سکون او ایمانی قوت حاصل کړي او دویم دا چې مصری قوم چې دی د هغې د غلط فهمي لرې شي او د الله قدرت وګوري او ویریږي. نو وی د چپو د فرعون دا مړې دا زیزې باندې کې خوستو چې ټولو وکتل. مصری قوم د دغه ذلت همیش شکست د پټولو دپاره په جلدۍ کې چې دی دا لاش دفن کولو. مصریانو داسې مساله پېژندله چې هغې په لاش باندې یعنی په مړی لګوله نو هغه نه خرابېدو او دا د مړی د خېټې نه چې کوم د تن نه صفایي هغې ته یو خاص طریقه ورتله بغیر د خېټې د شلولو د خېټې د تن نه حالاتو صفایي ور وکړله. نو ډېری ډېر وخته پورې نامعلومه وو او په نورلسمې صدۍ کې آخره کې د مصر په قدیم تحقیقاتي مهم کې دا لاش راووتو او نن د قاهره د عجایب خانه کې د تماشې د پاره اخستلې شوې ده. او لیکلي دي چې د ډوبېدو په وخت کې یو کاڼي سره د ده دا زنه لګېدلې وه هغه هډوکې مات شوی و. اوس هم هغه هډوکې چې دی مات دی او ټول لاش چې دی هغه محفوظ دی. د ده دا مړی دا دریاف نه درې سوه دیارلس سوه کاله پس قرآن حکیم الفاظ فلیو منو نجی کبھی پتہ نہیں کا نن مونگ استالاش دا نجات ورکو چی تا آغا خلقو دا پارا چی تانا پس برازی دا عبرت نشانی اوز دل تا دا قرآن دا صداقت ثبوت چی دے دنیا تا ملو شو دا فیرون دا غر کی دو دا بنی اسرائیلو تا دا نجات دا واقعا د محرم پلسم یعنی یوم عاشورا باندې وشولو او کمزه کې چې د فرعون لاش اوموندلی شو هغه ځای ته ننه پورې خلک جبل فرعون وایي. د آیات غوکېلي فلیوما نن ورځ ننجی کا مونږ به چې دی تا ته نجات درکو بې بدنې کا نو نجی کا مونږ به تا له نجات درکو بې بدنې کا ستا په بدن سره لتکونه د پاره د دې چې تشې لیمن د پاره د هغه خلکو خلفه کا چې تا نه پس به راځي آیتن نشانی و ان بېشکا کثیرا من الناس ډېر زیات د خلکو نه ان آیاتنا زمونږ د نشانونو نه لغافلون خامخا غفلت کی دیم. اللہ جل جلالہ دے عمل کو توفیق را کی, او اللہ جل جلالہ دے منگو تاسو تا نیک عمل دا پارا توفیق را کی. الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی النبی الکریم الہ العالمین الترازش خصوصی فضل و کرم کی عافیت والا معاملہ کی چاہتا محتاج مکی دخبل ذات عالی محتاج ذاتی کریم رب من کمزوریو تزمونگا امدادو کی الہ العالمین سان اللہ سنا جستا بار گا کی اچت شوی دی یا اللہ یا اللہ یا اللہ دا ٹول پا حال باندی رہا مکی دا ٹول دعا گانی قبول کی الہ العالمین منگا ٹول بار بار دا حرمین زیارت تبوٹ لے کی وصلى الله على النبي الكريم آمين آمين آمين وبرحمتك يا أرحم الراحمين.
1: تاسو اورے ریڈیو امن,
2: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن.
3: ریڈیو امن جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا, معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا, یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا, جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا, ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا, بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا, ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا, آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا. ریڈیو امن 88.4 خوش رہنے کا جذبہ.

0: It's 8 o'clock.
1: It's 8 o'clock.
0: Hourly time check is brought to you by Radio Amal. Jwan Rang Amal.
2: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نسا فالج جوړون بیماری ګردو کی کانی تریخ کی کانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلډ پریشر لوګ نه لګیدل دا وجود سستی پراسټیټ دملا درد دا جوړونی بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونه ترلاسه کوونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو د پاره پا دی نمبر رابطه وکړئ 0331 52 65 340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سوک پلازا جیل چوک کھرک.

بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جوړ په خیر، ستړي مشي، سحر مو په خیر. نن د جمعه مبارک ورځ د اسوی کال د مئی د میاشتې 15 د اسلامي کال ذلقعده ویشتم او د هندي کال د هندي کال د جیټ لومبه نیټه ده. دا زموږ سره د اخباري نړۍ وخت شوی دی. د وخت نیوز هیډلاینز تفصیل او تجزیو سره زه محمد زار اول وړاندې کوو. هیډلاینز بیا وروسته تفصیل او تجزیې هیله ده چې تر پای به راسره پاتې شي. وزیر اعظم شہباز شریف بول دی چی ایٹمی اساسی د جاریت پر زیبا نباد د مل د دفاع د پارا استعمال اولی کی گی. د پاک پوسٹ قربانو تا سلامونه پیش کو. اولس ټول هم د پاک پوسٹ را د مارک حق پوختونو کی اوګ پوګ ولاړ دی. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سہیل افریدی ویل دی چې زمشوی زلور ترکه د پاره با منصوبو باندې سخت تنقید کولی شي او دی له خصوصي توجه ورکولی شي. باجول کی یو بل چیک پوسٹ پانے حملہ شوی دا درې شرفوخی وجلی شوی دی. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سہیل افریدی وینا دا چې کرپشن پر ضد با زیرو ټالرنس پالیسی جوړولی شي. اوس په یو هم سیاستدان کرپټ نه پاتې کیږي. پایوان صدر کی په مختلف قسم وختونو سره د وسلوال فوجونو او د اعلی چرواګو په مشرۍ کې ګڼ شمیر ځوانان اعزازاتونه ونازول شول. چین ویلی دی چې امریکا زمونږ دشمن نه بلکې زمونږ سره کاروبارونو کې شراکت دار دی. د چینی صدر شی جنگ پنګ وینا. بنو جانی خیل کی ڈرونز حمله شوی دا 15 تنان زخمیان شوی دی. د داخله چارو وزارت د وزیر داخله محسن نقوی د خیبر پختونخوا پولیس لا د شرخوخه د مخنیوي د پاره هغې سره د مرستې یقین دهانی ورکړې ده. پخوانی د هندوستان آرمی چیف د پاکستان سره د مذاکراتو مرستې او امکانات څرګند کړي دي. پاکستان هم د هندوستان حکومت د خوا د ښه رویې او د ښه عمل منتظر دی. د دفتر خارجه وینا. وفاق ویل دی چې روانه آبادی ورستر بل سی واقع کی دا یو ډیر لوی چیلنج دی. پاپولیشن کونسل قائم مول د پاره با خپل فیصله کو. حکومت راتلونکي وختونو کې د سمارټ لاک ډاون د ختمولو فیصله کړی دا پاکم چې غور هم شروع دی. د خیبر پختونخوا 12 ډیسټریکټ انسیشن جج د تقرر او تبادله عمل پیل شوی دی. هغه تنان چې د پولیو پر ضد کوشش کولو یا پولیو پر ضد ډیوټی کول نه انکاری کیږي پولیس او نور اهلکارو لپاره سخته سزا ورکولی شي. د خیبر پختونخوا وینا. ایل ایچ ڈبلیو د پارا لس میاشتو تنخواګانو او بقایجات نه ملاوېدو وروسته په احتجاج مجبور شوی دی. اولس او د خیبر پختونخوا ترمنځ مذاکرات شوی دي ټولې بقایجات په ورکړی شي. سپریم کورٹ د بخوانی وفاقی وزیر انور سیف اللہ د سزا کلدم ګرځولې ده. پیښور بانا ماړې کې موټر سایکل سورو باندې ډز شوې دي. یو تن وجل شوې دي. خوشحال خان خټک یونیورسٹی کنوکیشن دریم اهم ترقیاتی منصوبو افتتاح هم شوې ده. یوار بیا د پیښور نوخار سبابې چارسدا مردان او نورو علاقو کې د اړو قیمتونو کې زیاتوالی شوی دی. عام ولس اندېښمن دی. د حکومت غوښتنه لري د 15 ایس پی ایس خدمات خیبر پختونخوا ته د حواله کېدو نوټیفیکیشن هم جاری شوی دی. د حکومت لخوا یو بلا بیغور پالیسی د سونی او د اړو نگرانی د پاره خصوصي ټیمونو تیناته منځور ورکړی شوې ده. هغه مزدورکار تنان چې په ریړه باندې په بازارونو کې مختلف سبزی او فروټ خرڅوي د دې لپاره یو بل منظور شوی دی په کوم چې زرونه والا 500 روپو پورې ټیکسونه لګولی شي. د پیټرولیم وزیر علی پرویز ملک ویلی دی چې په لومړي ځل باندې امریکا 65 لک بیرلا تیل درآمد کړی دی.

د امریکي سېنېټر ویل دي چې پاکستان زموږ سره د سالسې کردار نه بلکې د دشمنۍ کردار ادا کولی شي. ټرمپ ته د هوش نه کار واخلي. نتنیاهو ویل دي د اسرائیلي وزیر اعظم نتنیاهو ویل دي چې پاکستان پر راتلونکي وختونو کې هم او تیر وختونو کې هم د اسرائیل پر ضد باندې مختلف هیوادونو ځوانانو کې بغاوت پیدا کړی دی. د ټرمپ وینا ده چې د مختلفو بیلابیلو ملکونو هیوادونو لیډرانو سره به د هغې ټول نظام مفلوط شي، خو ولې داسې ونه شوه؟ د آیت الله خامنایی د وجل وروستو مجتبی خامنایی کې نور هم جذبه پیدا شوه. ایران د مخکې نه نور هم مضبوط شوی دی د پینټاګان وینا. دغه نور خبرونه هم د اخباري نړۍ برخه ده. اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل، هیله ده چې تر پای را سره پاتې شي. خاتاو صحبت دلیگی چی پرون ورځ باندې یو بل نوی انکشافات شوی دی. پرون ورځ باندې کوم نوی انکشافات شوی دی یا کوم خبر شوی دی نو هغه په دې ډول باندې شوی دی چې پاکستان په ډیر امریکا ډیر وخت بعد چې کوم دی پاکستان له خپل نواردات یا خپل ایټمی اساسي یا داسې نور سیزونه چې کوم دی هغه پاکستان له ورکړ دی، کوم چې د پاکستان نواردات دي، کوم اساسي دي یا تاریخي نمایشونه دي، کوم چې نن درتون دل باندې کیږي او هغه باندې مختلف قسمه سیزونه خود لیکيږي، په کې مختلف قسمه ګولډ دي، جولرز دي، مختلف قسمه راسي جواهر هرات چې هغه د پاکستان اساسي وي او تیر وختونو کې هغه د امریکا په کنټرول کې، امریکا کنټرول نه رسته چې کوم دی پاکستان له ورکړي دي. ګوره د پاکستان او د امریکا د نور هیوادونو په نسبت باندې که تاسو د دنیا څومره ملکونه ګورئ، یو سل پنځه نوي ملکونه دي، ور دې یو سل پنځه نوي یا یو سل شپږ نوي یا یو سل اووه نوي یا یو سل او درې نوي څومره ملکونه چې کېږي راونډ اباؤټ دغه ملکونه دي. په دې ټولو ملکونو کې به اکثریت داسې وي چې دلته به دوه قسمه نظام وي. ګوره په ټوله دنیا کې دوه قسمه نظام چلیږي، یو ته ویل کېږي بادشاهي نظام، بل ته ویل کېږي پارلماني نظام او بل ته ویل کېږي جمهوري نظام. جمهوري نظام، پارلماني نظام او ورسره ورسره بادشاهي نظام کې ډېر فرق دی. تاسو که په دې باندې لږ غونډې نظر پرې باسئ نو جمهوري نظام، پارلماني نظام او ورسره ورسره په تیر تیر چې کوم دینو صدارتي نظام سو کم ته چې سوري بادشاهي نظام ویل کېږي. بادشاهي نظام هغه دی کم چې دی وخت کې په سعودي عرب کې چلیږي. سعودي عرب کې چې کم چلیږي، خو بیا لږ غونډې تاسو ته معلومات درکوم چې سعودي عرب کوم دی وخت کې بادشاهي نظام دی. یا تاسو دی وخت کې د اټلی وګورئ، یا د سپین وګورئ، یا د ناروی وګورئ، یا ورسره چې کوم دی د آسټریا وګورئ، نو دغلته هم یو ملکه نظام دی. لکه دی وخت تاسو کتلی شئ چې داسې اوس هم زنانه هغه د ملک باشندگان، د ملک چې کوم دی مشري کوي. تاسو د اټلی وګورئ یا د سپین وګورئ، هغلته چې کوم دی دغه مشرانه چې کوم دی هغلته ملکه نظام دی. کوم چې کوین ویل کېږي بادشاهي، کم چې مطلب یو ملکه وي دغه چې کوم دی نو کم کینګ او کوین والا خبره ده، د بادشاه او بادشاهي والا خبره ده. نو هغه په مختلف قسم هیوادونو کې اوس مشته. خو دغه بادشاهات یا دغه بادشاهي چې کوم ده او بیر سعودي عرب چې کوم بادشاهي ده، په دې کې لږ غونتي فرق ډیفرنس تاسو ته وایم. د سعودي د دې وخت سعودي چې کوم بادشاه دی، ولیعهد محمد بن سلمان. ولیعهد محمد بن سلمان بیا دین علاوه تاسو ګورئ د اماراتو چې کوم وزیر اعظم دی نو هغه دی زید النهیان. زید النهیان یا محمد ولیعهد محمد بن سلمان. نو ولیعهد محمد بن سلمان چې دی هغه دی وخت کې په دې حالاتو کې چې دی هغه د سعودي بادشاه دی. خو اخوا که تاسو بیا وګورئ د اټلی ملکی ته وګورئ، یا چې کوم دی د سپین ملکی ته وګورئ، یا د آسٹریا ملکی ته وګورئ، نو هغه تم زنانی ملکی دی. اکثر پکې چې کوم دی د کینګ د بادشاہ حکومت وی کړی، یو کال پکې چې کوم دی سړی حکومت راځي، بیا چې هغه الیکشن یا هغه خلک یې خوښ کړي بیا پکې ښځه راځي. خو دلته فرق دا دی چې په ټوله دنیا کې درې قسمه قانون چلیږي. په ټوله دنیا کې درې قسمه حکومتونه چلیږي. یو ته ویل کېږي بادشاهي نظام، بل ته ویل کېږي پارلماني نظام، بل ته ویل کېږي جمهوري نظام. اوس لږ لږ په دې باندې تاسو ته خبره کوم، بیا به راځم، بیا به نور خبرونه ځان سره ډسکس کوم. پارلماني نظام هغه دی کله چې صدر سره اختیارات وي، د صدر لاندې چې کوم دی نو وزیر اعظم، انډر صدر چې کوم دی نو هغه وزیر اعظم دی، چیف آف آرمی دی، چیف جسٹس دی، چیف سیکرٹری دی، کور کمانډر دی. ورسره ورسره څومره چې داسې سټیپ وایز څنګه راځي، کوم اعلی چارواکي نو دغه پارلماني نظام راځي، مطلب ایټمی سوری پارلماني نظام راځي. خدای سره بیا چې کوم دی جمهوري نظام دی. په جمهوري نظام کې داسې دا چې په جمهوري نظام کې باقاعده دا وزیر اعظم سره اختیار وي، او دین علاوه چې کوم دی وزیر اعظم سره د اختیار نه رسته چې کوم دی بیا هغه باقاعده صدر چې کوم دی هغه انډر وي، برای نام صدر وي، صرف او صرف صدر چې کوم دی هغه د انتخاباتو یا وسره د الیکشن کمیشن تر حکم لیګلو، یا په ملک چې کوم دی د فوج پر ځای کولو، یا خاص د چټې ټاکلو، یا
ملک چکم نه د لګډون لګولو د غواړو وړ اختیار چکم نه د صدر سره وی دی کی بیا ان شاء الله راتونکو پروگرام کې تاسو سره خبرې شریکم چې د صدر سره اختیارات دي د وزیر اعظم سره اختیارات دي ډیټیل سره تاسو وایم د صدر چکم دی سمره پاور دی د وزیر اعظم سمره پاور دی د چیف جسټس سمره پاور دی او د دین علاوه د چیف اف آرمی سمره پاور دی چیف سیکرټری سمره پاور دی په دې ماقعده لګ لګ خبر تاسو سره بیا کوم خو دې سره چې څنګه مې د پارلماني نظام خبر وکا دغه سیمه جمهوریت نظام خبر وکا جمهوریت نظام کې بچ کم دی د وزیر اعظم سره اختیارات وی باقی د وزیر سره اوپر لبسې چې کم دی اغا راس ایکسټند کیږي او دین علاوه با صدارتي نظام چې کم دی مطلب صدارتي او پارلماني دغه یو نظام خود لشي کم کې چې د صدر سره اختیارات وی بادشاهي نظام چې کم دی نو دغه تاسو کتل شي چې د سعودي بادشاه دی او سد سره د اختیار شته کړه د زوی وی او هغه بادشاه کول غواړي نو بس ډایرک په هغه بادشاه شي دغه نه بعد خلکو سره د اختیار وی کې خلک خوخی یا نه خوخی خود سره د اختیار شته چې هغه باقی چې کم دی نو هغه بادشاه کیږي او خلک په چې کم دی خوخوي نو دین علاوه دغه سی قسمه خبرې چې کم دی نو هغه به عمده سي وختن په وختن چې کم دی هغه راضي او خلک به چې کم دی اخو خوي خدل د دین علاوه بل خبره تاسو کومه چې څنګه دی وخت د امریکا چې کم صدر دی نو دا په پارلماني نظام کې او صدارتي نظام کې راضي خو بل خبره درته چې دا قربان چې موږ تاسو ته وایو نه په دې ډول باندې را چې صدارتي نظام څومره د موږ سره دی په ملک کې او صدارتي نظام څومره چلیږي نو صدارتي نظام حواله سره کوم د امریکا ذکر کوو امریکا کې ځان له قانون دی او قانون مقصد دا دی چې امریکا چې کوم قانون دی کوم دغه چې کوم سټیټ دی نو د امریکا ټوټل پالیسي چې کوم دی هغه د ټوله دنیا نه بدلی دی د امریکا ځان له پالیسي د دغه سفارتي عمل چې کوم دی نو هغه ډیر ډیر جدا دی او هغه چې کوم دی نو هغه روس ته چې کوم دی په نور وختونو کې چې کوم دی نور هیوادونه ډېر زیات چینج دی ښه اوس کوم ګورو چې دی یو خبره کړې وه چې پاکستان چې کوم نواردات دي کوم اساسي ده واپس ورکړي دي کوم نندارتون دروازه شوې دي او په هغه باندې پاکستان چې کوم دی خپل نمایش کړی دی سرخار اسلام آباد کې او په هغه باندې مکمل ډیټیل سره خبرې شوې دي خلک چې کوم دی هغه نمایش ته کتلي دي نو هغه ته اوس کوم ګورو نو هغه پاکستان چې کوم دی پاکستان چې کوم دی هغه اساسي امریکا ولې ورکړي دي اور امریکا پالیسی دومره سٹینڈ دا دومره شارک تا چې هغه په وقتن وقتن بدلیږي امریکا د پالیسو سره چې کوم دی کارونه بدلوي دا څنګه دا چې د پاکستان اوس یو پالیسی د پاکستان اوس څنګه دا پالیسی دومره بدلی معنی کار کوم د مخ خرست نه زو نه قربان دا سدا چې د هغه حواله سره کوم تاسو وایو نو د پاکستان پالیسی او د امریکا پالیسی کې ډیر زیات فرق دی پاکستان چې یو پالیسی دا یو عمل د نوڅه قانون دی بسغه جوړ شوی دی په باندې بکار کیږي هغه راغسه جوړو وي او د امریکا خپل پالیسی کې چینجنګ راولي د حالات مطابق او د هر څه مطابق دغه وجه دا وی چې امریکا د خپل مفاد لپاره هر ممکن کوشش کوي او مختن پختن د هر څه نګټه پورته کوي اوس د انواردات پاکستان ته واپس کول د رغي یو خاص مقصد د دې لپاره چې پاکستان سالسه کردار ده چې پاکستان په دې کې کامیاب شي چې د کم امریکا کم مذاکرات تي یا کم شرایط تي هغه په ایران باندې اومني امریکا خو خپل سوچ داري چې مذاکرات کې به پاکستان موږ د پاره مرسته کوي او کامیابی کې به خو د پاکستان دی وخت چې کوم سالسه کردار دي دغه ایکول دي او هغه ایکول کردار د ادا کولو لپاره امریکا کوشش کوي چې پاکستان خپل سایت تراولي نو پاکستان دی وخت کې قرضه سوچ ایون هر څه ډیماند کوي پاکستان ناغه توله تیار دي او پاکستان دی وخت کې د امریکا شدید ضرورت دی پاکستان د امریکا مکمل شدید ضرورت دی او پاغه باندې دغه کوي کار کوي خبر کوما چې وزیراعلی سہیل پریدی ویلی دی چې په زمشوی زلو کې با ټول چې کومه ترقیاتی منصبوله اهمیت ورکول کیږي توجه ورکول کیږي د جاري مالک لپاره به اختتام ته رسول د لپاره ټول فندونه لګول شي او په وخت باندې برغه ټول حالات چې کوم دی یقیني کول شي د ویلی دی چې کاونټر ټیریزم ډیپارټمنټ سی ٹی ڈی کم چې سی ٹی ڈی دا کاونټر ټیریزم ډیپارټمنټ لپاره 15 ارب او 75 کروڑ روپے چې کوم دی جاری کول شي منځوري هم ورکړی دا او باقی دا بریفینګ ول ورکړی شي چې په ملک کې صوبو کې مختلف قسمه د کاونټر ټیریزم ډیپارټمنټ حواله سره کار پکار دي او په زمشوی ضلع کې وزیر تر ضرورت ترقیاتی منصوبې اغا لاګو کولی شي باجوړ کې چک پوسټ باندې حمله شوې ده درې دشمن عناصر چې کوم دي اغه وجري شوې دي سکیورټي فورسز د جوابي کاروي کړی دا او د دهشتګردو سره زخمی حالت کې چې کوم دي ډز کړی دي خو بیا هم د دهشتګرد وجري شوې دي او د دې مچ کوم دي باجوړ فورسز نه یو ځوان هم اغه نه دي وجري شوې البته ډز شوې دي او ټول محفوظ پاتې شوې دي د وزیرالله سویل پردي یو بل وینا ده چې د کرپشن پر ضد باندې زیرو ټالرنس پالیسی اپلای کوم او پرانیو سیاستدان هم کرپټ نه پاتې کیږي ټول سیاستدان مچ کوم دي اغه ان کرپټ مطلب
مطلب کرپ پګیوب نه پاتې کیږي او ټول باندې چې کوم دی نو خپل عمل خپل قانون چې کوم دی هغه لاگو کوم. خو اوس دلته تاسو لیک فکر وکړئ دی خبره ته چې زیرو ټالرنس پالیسی څه تولې کیږي. تاسو ما بار بار ویلو کنه ځنې لفظونه او پیژنې تاسو بیا په جون کې عام پکار راځي نو په من بیا تاسو پوهیږي زیرو ټالرنس پالیسی داسې ده کنه چې هغه کله اکثر تاسو ګوره حکومت کله کله حکومت کیږي کنه یو ځای کې ډېر زیات دماکی کیږي یو ځای کې ډېر زیات وژنې کیږي یو ځای کې ډېر زیات قتلونه کیږي یو ځای کې ډېر زیات خلک تختول کیږي یا اغلتا جنسی زیاتی کیږي یا چکم دی بل سے عمل کیږي یا د حکومت سے املاکو ته نقصان رسی مطلب سویگیز دفتر ته نقصان رسی نادر ته رسی بل سے درسی نو اغلتا حکومت زیرو ٹالرنس پالیسی چکم دی اپلائی کی حکومت پر سر بیا رٹ ہم قائم کی. اس دا رٹ پیٹیشن یا زیرو ٹالرنس پالیسی دیگه لک فرق دی خودوان دیو کار د پر استعمالی کی. دا زیرو ٹالرنس پالیسی مطلب دا دی چې حکومت یو خپل مکمل کلیر کٹ فیصله وکړي چې نه اوس په موږ د دې خلاف راوځو دا به موږ مکمل ختمو او هغه داسې فیصله وکړي چې هغه د پر باګه قرارداد پیش کی کی نه به باندې ووټینګ وکړي خلکو نه رائے والی چې څوک حکومت لري کوکو او هغه باندې یو څو پالیسی والا کسان کی نه او د کابینې یو څو کړي کی نه ټول نه یو څو غړي چې کوم خاص مشیران وي یو خاص ورستیالان وي وزیر اعظم وزیرالا کی نه په فیصله وکړي او ځان سره فوج په اتحاد کې والی او هغه باندې مکمل چې کوم دینو د سختو چې موږ دونه وخت چې کوم نه دادي عمل درآمد یقیني کوو. نو زیرو ټالرنس مکمل یو کوټلې پیل یو کوټلې فیصلې ته ولې کیږي یو سخت فیصلې ته ولې کیږي زیرو ټالرنس. ها د سر سره با تاسو دا موجود رټ پیټیشن رټ پیټیشن دا شو چې مثال هغه ته د حکومتي غړي خلاف مقدمه درج کول شي په دې باندې ما تاسو ته بار خبرې کړې وي چې هغه باقاعده بتلار شي یو پولیس دی افسر دی یو تحصیلدار دی یو د ایم ایس سی هسپتال او تر هغه د کارکردګۍ نه دغه نه مطمئن نه او هغه چې کوم دی کرپټ یا هغه چې کوم دی د خلکو سره چې کوم دی نور شفارسات کوي کرپشن کوي او د مل بیړګر کوي پیسې غبن کوي او تا تر هغه شواهد پیدا شو نو ته به سر خار اسلام آباد کې لاړ شي او ته به چې کوم دی عدالت ته چې کوم دی هلته به ته رټ پیټیشن دایر کړي. دا رټ نه داسې دا رائټ پیټیشن دی خو په اردو لفظونه کوته ولیکي کې رټ پیټیشن. رائټ پیټیشن مطلب دی ستا کوم حقوق دي ستا به ټول چې کوم دی نو ټول کیسونه ټول مقدمه هغه پر راس کې صادر کیږي او حکومت په دا سړي پر ضد باندې کوشش وکړي جان پر طالب کوجی آئے رسلی دسی دی یانه دی کاغه باندې ثابت شو ناغه باندې نوکری برخاست کیږي او دغه رستو بچ کم نه حکومت سامرست کوي طالب پالیسی در کوي طالب چ کم نه سکیورټی بدر کوي خو ستا ټولی مقدمه ستا ټول شکایتونه به حکومت پراس کې ساتي او هغه بچ کم نه بغه دغه به ضد باندې به کوشش کیږي. ها د کرپشن پر ضد باندې به یو کم 50 افسرانو خلاف انکوایری کیږي وزیر اعلی ویل دی نورلس په موتل کیږي ولس اهلکارونه باندې نوکری نه فارغ ولی شي او وسلوخ خلاف وسلوخ تنانو پر ضد بچ کم نه خلاف کاروي کولی شي ځکه چې حکومت اخکار شو دي دا کسان چې کوم دي دا کرپټ دي او دومره دومره دي په یو کم 50 په افسرانو پر ضد به انکوایری کیږي نورلس په مکمل ختميږي ولس پر نوکرانو چې کوم دي چټی کیږي په بازد به کوشش کیږي چې کل راشي دوباره په پیژن پړتال کیږي او وسل وی خلاف به چې کوم دي مکمل کاروي کیږي. پیوان صدر کی یعنی صدر پسند صدر ہوس کی دا مختلف قسمہ وسلوال و فوجنو دا چیف آف آرمی مختلف قسمہ کمانڈنٹانو پا مشرے کی زوانان لے چکم دی اجازات ورکڑی شوی دی. دین علاوہ امریکی چین ویل دی چې امریکا زمونږ دشمن نه دی بلکې زمونږه شراکت دار ملک ته مختلف قسمه کاروبارونه کی او د شی جنگ پنګ صدر او د امریکا صدر ډونالد ټرمپ په شریکوال توګه باندې یو بل سره چې کوم دی خې اړیکی خې لارې چې کوم دی خپلې کړې دي او ویل دی چې موږ به یو بل ته چې کوم دی نږدې کیږو د شراکت دارې په نسبت باندې. بلخوا د هندستان پخوانی آرمی چیف ویل دی چې پاکستان سره مذاکرات کوو او پاکستان سره موږ خپلې چارې جاري ساتو پاکستان زمونږ گاونډي هیواد دی د جنگ جګړو نه زمونږ د هیڅ قسمه فائدې نه راسي. داغی په جواب کې پاکستان هم د خو مذاکرات او د خو عمل د پاره منتظر دی. بلخوا وزیر داخله محسن نقوی ویل دی چې د خیبر پختونخوا په خوره باندې به ټول جنگ جګړې او جنگونه بندول شي کوم چې د پختونخوا پولیس فورس لا یقین دهانی ورکړی دا چې متاثر په دې شیس کې په دې مخنیوي کې وګپو ولاړ یو. حکومت د سمارټ لاکډاون ختمولو فیصله هم کړی دا په دې باندې عمل درآمد هغه یقیني شوی دی. وزیر اعلی چکم دا خبر کړی وکنه دومره دومره کسان بچ کم دی داغي پر ضد به کاروي کیږي ناغي یو خبر تاسو ته کومه چې 15

او مطلب یا دری پنځوس سوه یا پنځه اربه او دری سوه کروڑ روپے چې کوم دی مبینہ کرپشن کیس مخه تراغلی دی او دا چا کړی دی دا مختلف قسم ایم این اے ایم پی اے سینیٹرانو بیوروکریټس یا نور رشتہ دارانو چې کوم په صوبہ کې دی ایم پی اے دی کرپټ کړی دی پنځه اربه او درې سوه کروڑ ډېر ډېر لوی رقم دی چې دا دی د خزانې نوېست دی او دوه زره دیارلسم نه راپدې خو دوه زره سور دوه زره اتلسم نه راپدې خو دوه زره شپږشتم پورې دی دا پیسې غبند کړی دی وزیر اعلی و چې ټول برانی سم ټول مکمل د نوکرې نه وباسم او دینه به انکوائری کوم دینه به پیسې واپس را وسلوم او زیرو ټالرنس پالیسی چې کوم نه پدې جوړ کړی دا ډېر خام لیک دا چې و شو ډېر جاته مزب وږي چې وختن په وختن یو وطن فارغي کې کوړ ته ځي او هغه بر جرمانه لګي خبل خو دا خبر زم ځان سر نوٹ کې چې ایچ ایل ایچ ڈبلیو ایل ایچ ڈبلیو کم چې لیڈی ہیلتھ ورکر زی نو اغي حواله سره د لسو میاشتو راغی تر خواغانې او بقایجات پاتیو مطلب دای چې کوم ډیوز دی بقایجات دته ویلګي چې کوم ریټایر شوی دی او اغي د فند یا چې کوم پینشن دی نه ملاویږي حکومت وی چې متوس تزر تزر اگر ریلیز کو تاسو فندونه ارس ریلیز کو خبل خو حکومت ویل دی چې هغه تنان چې هغه د پولیو د ډیوټي نه انکار کیږي پولیس فورس دی هغه چې کوم دین هغه ویکسینیټرز دی هغه ډیوټي نه کوي نو اغي پرځت به کاروي کول کیږي 500 روپے جرمانو په هم لګول شي پنځوس زر نه یو لاکھ پورو جرمانو په هم لګولی شي او وہ کال قید به هم لګولی شي دیگی اس رعایت پر نکی کہ زکه د منګه د ملک د ناروغه د مخنیوي د پر اهم اقدامات تي بل خو د خیبر پختونخوا دولس ډیسټریکټ اسوسیشن جج د ججانو د تبادله او تقرر عمل هم پیل شو د کم کچ نصر الله خان ګنداپور چکم دین هغه جج د کنزیومر کورټ په خبر تا محمد نسیم د جج لیبر کورټ تا او د شنور جن د چکم تعیناتې عمل شروع شو دی دیسرا ډایریکټر جنرل انفارمیشن ڈی جی د ادمی تعیناتی باندې د سخت تشویش اظهار شوی دی ځکه چې ډایریکټر جنرل انفارمیشن هغه په دې وخت کې په هده باندې نشتا د صوبې نظام ټول ګډ وډ دی او حکومت په دې باندې تنقید کړی چې ولې دا نه تاسو تعینات کوي زر تر تر د پسوکې باندې بل کس تعینات کی او دا عمل زر تر تر مکمل کړی شي خابل خو د کرک چې کوم د خوشحال خان خټک یونیورسيټي دا د کنوکیشن دریم اهم ترقیاتی منصوبو ابتدا شوی دی د بی سو یو سل شپږ نوي بیس بی اے او د بی ایڈ اتو او دغه ایم اے د ایم ایس چکم دی دوا د فیل چکم دی اتیش او د ماسٹر چکم دی نور لس طالب علمانو له ډیگری ور کړی شو دی د بیس یو سل شپږ نوي د بی اے او بی سی او د بی ایڈ چکم دی ناغاتو د ایم ایس چکم دی دوا د فیل اتویش او د ماسٹر نور لس طالب علمانو له ډیگری ور کړی شو دی په دغه مخه باندې چې تاسو ته مونږ وایو چې کرک کی صوبایي وزیر د تعلیم چکم دی مینا خان افریدی د چکم دی د وی سی پروفیسر ډاکټر محمد طاهر خلیلی او نور خوشحال خان خټک یونیورسيټي چکم غړی دی د غی سره کنوکیشن کی خطاب هم کړی دی او ډیر زیات اهم اعلانات ورته هم کړی دی خبل خو د پینزو اس پی خدمات خیبر پختونخوا ته حواله شي ودی کم کړی صوبې کې اتلسم نورلسم شلم او یوشتم گریډ نه سیوا افسران پدې کې هم شامل دي حکومت دومره ناقصه پالیسی اپلای کړی دا چې د سرو زرو او د اوړو د نگرانې لپاره خصوصي ټیمونه تشکیل کړی دي اوس د سرو زرو لپاره چې تاسو ټیم تشکیل کینو معنی لري ځکه چې وختن پختن د سرو زرو قیمتونه کې د من معنی سره د جولر اسوسییشن لخوا قیمتونه زیاتی کی کمیږي خو د اوړو د برتاس ولې دا چې نگرانې ټیم مقرروي تاسو مکمل د پر رټ قائم کې کوم خلک اوړو د خپل قیمت نه سیوا خرچي سرکاري ریټ نه ډایرک هغه جرمانه کوي باغی باندې پابندي لګوي دا د خبرو ثبوت نه دي چې تاسو پر ټیم تشکیل کې او ټیم به انکوائری کوي ټیم به چکم دی ګرځي اغلب خلک کرپشن ور کوي اغلب ځان بچ کوي دا هیڅ قسم معنا نه لري خپل امید باندې امریکا د شپې ته لک بیرل تیل برامد کړی دی د پټرولیم مجر علي پرویز ملک ویلی دی یو بل خبر چې هغه ریډیبان کم سبزی خرڅوي فروټ خرڅوي نور څه خرڅوي بازارونو کې او هغه داسې بې ځای ځینې ته ودرېږي چې هغه د حکومت ځینې دي تجاوزات والدي یا داسې سرکاري ځینو ته مخه ته ودرېږي او هغې د حکومتي قانونونو سرغړونه کوي خلاف ورزي کوي نو دې سره سره به حکومت چې کوم دی پاغې باندې د زر روپو نه والد پنځه زر روپو پورې ټیکسونه لګوي د میاشتنی حساب سره او دغه کسان به چې کوم دی ټیکسونه ورکوي کوم چې اشرف روډ باندې خوشحال بازار کې پیښور بورډ بازار کې خیبر بازار کې د ریډیبانو لپاره چې کوم دی مختلف قسمه قانون اپلای شي ودی او زر تر زر بدا پدی باندې لاګو کوي کیږي دغه مختلف قسمه نیوز را سره اپډیټس را سره چې هغه تاسو شیر کو اوس کوشش کوم چې زموږ سره کوم د دین علاوه کم نیوز دی او غن نیوز پدی ډول دی چې د امریکا چې کوم کوشش دی او د سېنیټر چې کوم د امریکا د سېنیټر چې کوم وینا کړې وا چې آیا پاکستان زموږ لپاره سالسې کردار ادا کوي
شي کنه دا دشمنی کردار دا کول شي هغه بار بار ترامپ ته ویل دي چې دغه ترامپ ته د هوش نه کار والی هغه د سالسی کردار نشه دا کولی او بجای د دې خبرو چې سالسی پر ځای باندې مدي د دشمنی کردار دا کوي دا خبر هم دي دغه تر تفصیل تر وړاندې کوم او دغه مختلف قسمه خبرونه نوز اپډیټس را سره نور هم چې کوم دي هغه سومره دي هغه سره پاتې دي خبر کو دی امریکا او ایران د جنگ بندی حوالے سره جنگ بندی په کوم طریقو باندې شروع دا یا جنگ بندی به وشي په دې ډیټیل سره خبر کو روس بیا ادم تاسو ته خبر اوم در رسوما تاسو ما تیر وختونو کې یو بل خبر درکړو چې څنګه د مختلف قسمه د ایټمی دفاع حوالے سره مختلف قسمه هوادونو د خپل قانون د پاره د خپل مل د دفاع د پاره عمل لګنی کړو د امریکا یا د نورو سټیټک چکم سټیټس د دې پالیسي جدا جدا دي کدا سو کتلی وی د امریکا یو پالیسي دا د وغیت ویل کیږي چې لیډرشپ وار پالیسي د لیډرشپ وار پالیسي چکم دا پدې کې دا خود لشي دا ګوره چې پتی وروستو کو تاسو ما خبره کړې وا ک امریکا عراق باندې حمله کړې وا یا د سر سره په نورو هیوادونو باندې حمله کړې دي دا غي بنیادی سوچ دا وی چې یو لیډر په یو ملک کې وی هغه لیډر مونږ چې کوم ټارګټ کو او لیډر مونږ وژنو دا د خبرې ثبوت شو چې هغه ملک سمره دفاعي نظام شو سمره ځاګه سترټیجیک پالیسی شو سفارتي عمل شو یا دا غي چې کوم نور چارې شو هغه مونږ چې کوم نه مفلوج کی هغه مونږ فریز کړو دا غي وروستو هغه ملک هغه هیواد چې کوم هغه طریقې سره هغه مخ کې نشیتلې تاسو به کتلی وی چې پتیرو سو وختونه کې د نومبر میاش کې دسمبر میاش کې یا خاص د جنوري په میاش کې چې کوم تاسو ګوره نو بیا د امریکا د وینزویلا چې کوم صدرو نکولس مادورو هغه اغوا کړو هغه رو تختولو هغه مکمل د خپل ملک نوچت کو او امریکا نیویار خار ته راوست پای باندې مختلف قسم پابندو لګولي او ټول نړۍ د پاره یو قانون جوړ کو یو لای حمل زیار کړ چې د نکولس مادورو د مختلف قسمه هیوادونو ته چې کوم دي منشیات سمګل کوي او د منشیات په کیس کې چې کوم دي نکولس مادورو مونږ راوستري چونګې تاسو په پالیسی کې یادین علاوه تاسو په سټریټیجیک پالیسی باندې تاسو دا نقشه کې تاسو ګوره او نکولس مادورو یا د گرین لینډ سره چې کوم نور هیوادونه دي نسر آیسلینډ دی ایرلینډ دی ورسره ورسره خوا کې چې کوم دي نو کیوبا دا د کیوبا نه علاوه چې کوم دي هغه سره بیا نور هیوادونه سره هم چې کوم دي په نور علاقو کې راغلي دي او دا غي رستو د ایرلینډ د مزه کرکو د ایرلینډ خصوصیات سری یا پدی باندې چکم دی امریکا ولې قبضه کول غواړي ولې خپل ځان قابض کول غواړي د دې په شاون کم نی ډیر زیات ریجنز دی ډیر زیات چکم دی سو ریډی زیات ریزنز دی او دا ریزنز کې چکم دی مین سپریم ریزن دا دی چې پټول ملکونو کې پټول دنیا کې تاسو ګورئ نټول نه زیات د پټول محصولاتو د ترسیل لپاره د هغه ایکسپورت کول لپاره دا غیر پر ټول بهترین کنټریز چکم ګرځول شو ناغا گرینلینډ اوس د گرین لینڈ حوالے سره خبره کول یا په گرین لینڈ باندې سره ڈسکشن کول دی پنتا سره تفصیل سره زما خداګي نړوان به تاسو ته خبره کوم چې گرین لینڈ امریکا ولې بخپل قبضه کې واغستو تاسو ته ما ویلو چې د سود چینا چې کوم دی د یو خپل پالیسی وا او په سود چینا باندې چې کوم دی مختلف قسمه وختونه کې چې کوم دی چین لګیا د خپل پالیسی خپل عمل درآمد غو یقین ساتي امریکا چې څومره لری پور نظر ساتي دغه سي چین چې کوم دی هغه هم د خپل دفاع د پاره د خپل سفارتي عمل لپاره ډیر زیات لارې چې کوم دی هغه خپل کړی دي تاسو به کتلی وی چې په ټول دنیا کې په انټرنیشنل پالیسی کې د چین چې کوم سفارتي عمل د نغړې ذات سترانګ دی دغه وجه سره چې چین د هر یو هیواد سره دود ولاري د هر یو هیواد نه علاوه چې کوم په ټول نړۍ کې چې کوم دی دود و هیوادونو سره جدا جدا لارې چې کوم دی هغه ټاکلي دي او پاغي باندې هغه پالیسی ذات سترانګ کړی ده د امریکا نه په سفارتي عمل کې چین سو ګنده چې کوم دی اغړ واندې د غي بنیادی مقصد دغه دی چې چین غواړي چې زه یو هیواد سره یو مل سره په انکیس په حالت کې زما اغه ورانی رالو یا زما چې کوم سمرا داغل چې کوم الکترونیکس آلات یا زما چې کوم اغل سمرا ریوینیو جنریټ کیږي د بل ملک نه او په دې کې ماته ایشو رااله سم مسله رااله نو په هغه دوران کې خو به ما سره بل لار بل چاره نشته ناغه چین یو نظام جوړ کړی دغه ته ولي کیږي چاینا انٹرنیشنل ٹریڈ سرکل چین انٹرنیشنل ٹریڈ سرکل پدی غرض باندې جوکلی شي ودی چې چین بتا سو کتلی وی چین چې سمرا مال سمرا چې کوم دی الکترونیکس آلات سولر سسٹم یا دی لوا بیٹری شو یا الکترونیکس سمرا آلات شو نو پټول دنیا کې چین په الکترونیکس ډیر زیات سترانګ دی چین یو ځای چې هغه ته مختلف قسم وختونه کې تاسو وګورئ په انټرنیټ باندې تاسو هم سرچ کولی شئ او داغي ماحول کتلی شئ چې چین یو جزیره هغه په ځنګلاتو بدل کړی دی
یو داسې جزیره چې هغه کې مکمل چې دی پای کې مختلف قسم وختونه کې خود لیکي چې پسونو کیلومتره پسونو په زرګونو کیلومتره فاصله پر کوم دی الته کې آبادی په نظر نه راځي مکمل صحرا ده شګ دی دشت دی او کندرات دی هغه دشت شګ چې کوم دی هغه چین چې دی هغه په جنگلاتو بدل کړی دی الته کې اونې بوټي کړلې دي او باقاعده ترانسپلانټ سیستم یې پکې کړی دی او دې سره سره دغه ترانسپلانټ

سپلای کوي او چین دای په مات کې چې کم دی خپل ټیکس او خپل ریوینیو چې کم دی جنریټ کوي. اوس د سر چې کم د چین انټرنیشنل ټریډ پالیسی د نغه په دی ډول باندې را چې چین چې څنګه پاکستان لا سمره آلات یا سمره الکترونیکس سیزونه ورکړي دي نو د سر سم اوم دومره چې کم دی هغه انډیا لم ورکړي دي. بیا د انډیا سره سم چې انډیا له سمره ورکړي دي نو دومره چې کم دی سیم چې کم دی هغه ورکړي دي بنگلاديش لا. بنگلاديش له سمره ورکړي دي بنگلاديش نه سیوا یا کم او زیات چې کم دی هغه سریلانکا سره شریک کړي دي. د سریلانکا نه بعد چې کم دی هغه دغه سي د نړۍ هر یو ګوټ ته هر یو هیواد ته ځان رسولي د خپل تجارتي عمل چې کم دی هغه زیات سترانګ ساتلې دي. وجه دا ده چې چین په دې خبره باندې پوهیږي که نن یا سبا یا داسې حالات رالو که په دنیا کې په نړۍ کې جنگ شروع شو او زما چې کوم ټریډ ټرانزیکشن یا ټریډ چې کوم مارکیټ ٹریڈ چکم سرکل لی او دا یو ځکه کې افیکټ شو متاثر شو بیا مستر بل لار بل چار نه باد کی په دیو جبان ز د مختلف قسمه هوادونو سره کاروبار کوما که زما یو افیس او یو دفتر په یو هواد کې بند شو اغل تا سم مسله را لای اغل تا جنگ شروع شو چې لاب رالو قدرتی افتون رالو کم چې کلایمیټ چینج یا نور سرالو زما کاروبار خو باغ ملک کودریږي. دا غیر پر چکم نه متبادل الټرنیټ چکم نه چین انټرنیشنل چاینا ٹریڈ سرکل چکم نه جوړ کړی دی او په دې کې ټولې هوادونو سره یو شان سیم چکم دی هغه حصہ برخه تقسیم کړی دا خو اوس برا جدا دا تاسو وایو چې د دې ماحول سره یې ردی خبرو سره که تاسو سم ګورئ نو امنا ملک کا چکم دا نو دا په انډونیشیا کې د انډونیشیا سره بیا خوا کې وسره چکم نه هغه سره ملیشیا دا بیا وسره په تیر تیر چکم نه سنگاپور دی وسره او بیا سوت چینا دی وسره په دې باندې چکم دی امنا ملک کرا تیر شوی دا تیر وختونو کې چکم دی انډونیشیا د امریکا سره خپل دفاعی معاہدہ چکم دا هم سر تر سوال دا اوس انډونیشیا د امریکا سره خپل دفاعی معاہدہ ولی کړی دا پدی بنده سما تاسو ما بګه چکم دی پروگرام کړی دی خو یو بار ته بیا وایما چې انډونیشیا کم چې د چین سره باګه خپل دفاعی معاہدہ کړی دا در دی مقصد د پاره کړی دا چې اوس د ایران سره چکم دا جنگ دی نو پدې کې امریکا اوس کوشش کوي چې هغه د ایټم نه د میزایل نه ورسره ورسره د فوج نه د ایرفورس نه د سمندري فوج د کار نه لی چونکی دا ویل کیږي چې د پینټاګان کم چې د امریکا د جنگ اداره دغه یو رپورت شیر کړی دی چې پر روان جنگ کې د امریکا سلور دیرش جهازونه کم چې سټیل فایټر جیټ دی هغه ایران غورځولې دي. اوس دغه یو سټیل فایټر جیټ قیمت چې کم دی هغه په بلینز کې دی ملیون کې نه بلینز کې دی. تاسو سوچئ چې 300 بلینز د ون سټیل فایټر جیټ قیمت دی نو 300 بلینز سټیل فایټر جیټ قیمت ته ولګي چې هغه اډوانس رډار سیستم دی هغه چې کم دی نو د سر سره په سمندر په خاطر کې غم سفر کولی شي ورسره چې کم دی هغه نان ریټیکټډ دی کم مطلب ریټیکټ کیږي نه یا دغه انټرسپټر چې کوم دی هغه سومره سترانګ دی. په دې اوورال ټیکنالوژي باندې کوم بس کو نو چین د چین او د نور هیوادونو په نسبت باندې د امریکا دغه سټیلت فایټر جیټ چې کوم دی ډیر زیات اډوانس دی چونکی د روس نه جاپان نه ترکی نه پاکستان نه د اسرائیل نه د چین نه د دې نه هم ډیر زیات اډوانس تل دی. خو اوس چین دغه تور راوستري مختلف قسمه وختونو کې چین چې کوم جهازونه هغه نور پیدا کړی دي او هغه جوړ کړی دي نه هغه چین هغه رفتار دغه هغه داواز رفتار داغه چکم دی هدف یو داغه چکم دی لاکینګ سیستم یا داغه رادار سیستم هغه د اوس امریکا نه یو په سلور اډوانس دی. نو ظاهر خبر دا چې اډوانس دی ول باندې جهازونه چین سره هم شته خو د امریکا چکم دغه جهازونه قیمتونه هغه تاسو ما ویل نو د دې وروسته امریکا نه کوي چې د ایران سره بحری فضائی او دفاعي چکم مقابله داغه کی کوشش کوي چې اغیلا اقتصادی مقابله سره کی اقتصادی بحران کې مبتلا کی او دغه نور خبرو کی او هغه پای باندې چې کوم دی چین سوري پای باندې چې کوم دی ایران هغه اقتصاد کمزور شي او ایران وختن پختن چې کوم دی دغه ټول لار چې کوم دی امریکا ته خپل شکست او خپل هار چې کوم دی تسلیم کی او خپل مات چې کوم دی هغه قبول کی او سرندر شي او مذاکرات ته تیار شي او ابن هرمز باندې مکمل نقبندی هغه ختم کی. دغه سي یو ترتیب چې کوم دی هغه امریکا د سنگ شروع کړی دغه یو ترتیب اوس پابنه ملک کا کې چې کوم دی نو د چین لار نیول د انډونیشیا سره چې کوم د امریکا چې کوم معاهده شو نه دی بنیادی صرف او صرف یو سپریم مقصد چې کوم دا غي دی هغه دا دی چې د انډونیشیا د سنگاپور ملیشیا او ورسره ورسره د سوت چینا چې کوم لار دا هغه د چین چې کوم ټوله د تجارت د ګټې وټې کوم لار دا د ابنای هرمون علاوه ابنای ملک کا هغه چې کوم لار دغه د چین دغه ته ملار دا او ابنای هرموز باندې بندیدل یا بندیش هغه باندې خو چې کوم امریکا د کوم کوشش شروع کړي نه خو روان دي. خو امریکا وایي چې څنګه مې ابنای هرموز باندې د بندیدو کوشش شروع کړي دي او کوشش کوم چې بندې کما د چین اقتصاد کمزوري کم روس ته بیا چې کوم دی د چین سره هغه ځ معاملې

الحكومه خو چپل رس چې کوشش کوم چې د چین سره دا تعلقات سترنګ 19 پدی غرض باندې او زه وایم دا خبره سره تر رسوما چې کوم خبره یا کوم عمل چې کوم دی هغه سره تر ورودي شوی دی پدی باندې عمل درآمد یقیني کما او ټول ته او خایما نو د ابن هرمز یا د ابن ملک باندې دل اصل کې د ایران سره تضاد نسی واکول دی د ایران چې کوم دا ترانزیت ټریډ دی دا ترانزیت چې کوم ته کیسه دا دا ټول نه زیات ډیپند په چینا باندې څنګه چې چین ټول نه زیات د ابن هرمز باندې ټول نه زیات د تجارتو عمل درآمد د چین کې تاسو معلومه وی چې پر روس کې خپل تیل ستا تیلو پیداوار ستا امریکا چې کوم دي مختلف قسم هیوادون نه پاسان لار باندې پارزان لار باندې چین نه د سعودي د روس نه د ایران نه ورسره ورسره چې کوم دي د سعودي نه دینه به تیل اغستل چونګ د ایران تیل خپوز بنشي وي خو پای باندې چې کوم دي نو ټول نزیات باب المندب او ابن ملک باندې ټول نزیات ترانزیت کولو د تیلو د تجارتو او هغه امریکا ته حاصلې دو نو امریکا تر غلار نه بنديږي امریکا سره روس هم چې کوم دي هغه کومک کوي او تر روس نه او د روس نه چې کوم هغه خپل تیل هغه ریسیو کوي خو دلته بل یو خبره چې هغه خبره داسې ده چې اوس 13 سلیرو سکنټو کې چې کوم د امریکا صدر چې دی اغتلو د ایران سول د چینو چکم سر خار شي جمپنګ تا او شي جمپنګ چکم بیج سوري بیجنګ د تلو کم چې د صدر شي جمپنګ سره ملاقات کړی دی او د شي جمپنګ سره ملاقات پر مهال باندې ویل دی چې چین یو ډیر لوی تجارتي او سفارتي ملک دی موږ نه دستاینه کوو ظاهر ده چې د ټرمپ دغه پالیسی ډیر زیات سترنګ چې کوم ملک سره هغه تجارت او تعلقات خکول غواړي دغه صفات شروع کړي چې د پاکستان شروع کړو بیا چې کوم دي د مختلف قسم وختونو کې د پاکستان بار بار صفات کوي او د پاکستان د چیف اف آرمی سید فیلډ مارشل اسد منیر او د وزیر اعظم شهباز شریف دغه ستاینه بار بار په دې غرض باندې کوي چې د پاکستان ته د پاکستان اوس د وخت کې امریکا ضرورت دی ګوره چې کله د امریکا کوم څه ضرورت راشي نو هغه بیا دغه صفت هم کوي دغه خبرې هم چې کوم دی امني او دغه ټول کیسې چې کوم دی هغه خپل ځان باندې هغه مني خو دلته کیسه اوس ضرور چې کوم دی چین شوی دا ځکه چې پرون یا بل ورځ باندې چې کوم دی نو امریکا یو بل خبر جاری کړی دی او دغه سینیټ نه یو خبر راوتلی په کې ویل شوی دی یو سینیټر د امریکا یو سینیټر ویلی دی چې د پاکستان چې کوم سالسې کردار د پتی باندې زموږ شکتی پاکستان پتیر وختونو کې هم د افغانستان د لارې موږ چې کوم دی شکست را کړو او اوس د ایران د لارې چې کوم موږ شکست را کړو غواړي د امریکا د سریټر وینا ده چې د ایران چې امریکا دی د سالسې دریم کس بل وګوري او د پاکستان نوم د کوم دی د سالسې د کردار د لیست نه وباسي چونکی پاکستان په دې کې د سالسې کردار نه د دوغلا پنې کردار ادا کول شي دا غیرستو دغه خبر چې کوم دی څنګه شار شوی دی نو بیا چې کوم انټرنیشنل میډیا را هغه کور کړی دی او ټول نه زیات چې کوم دی ایرانین میډیا د هغه ټول نه زیات کور کړی ایران د پاکستان خو لړی چې کوم دی هغه ریولری دا هغه چې کوم دی دشمنی دا شروع ده نو په دې باندې چې کوم دی ایران د جنگ باندې د مذاکراتو دغه لړۍ لپاره چې کوم سینیټر کوم بیان کړی دی هغه ایرانی میډیا ډیر زیات ښه طریقې سره کور کړی دی او داغه مقصد صرف دا خودل دی ټرمپ ته چې تو کم دا خبر دی دا خبر باندې عمل درامت کو دا زر چې کم دی پاکستان د خپل سالسې د کردار د لیست نو باسا اوس دلته یو خبردان تر نوٹ کې چې ما تاسو څنګه ذکر کو چې کما دا خبر کړی دی یا دا خبر چا کړی دا سینیټر دا ټرمپ ډیر زیات نږدې ملګری دی دا ټرمپ د بزنس لحاظ ډیر زیات نږدې ملګری دی تاسو په دې چې دا ټرمپ چې کم کریکټر دی ټرمپ چې کم کردار دی ټرمپ چې کم خاندان دی یا کم داغه چې ټوټل هیستوري ګوره نو ټرمپ د خاندان نه د وخت نه چې کم دی یو تاجر دی تجارت کوونکی دی د مختلف قسم مختلف تجارتونه کړی دی او د پاکستان د مختلف قسم هیوادونو سره دی لوی تاجر پاتې شوی دی خو دی د ترانزیت کمیونٹی سره تعلق ساتي پتیر تیر د کومګ وګورو د چې کوم بیک گراوند وګورو سیاسي د دې اصل کې د بزنس مین د انټرنیشنل سره باندې ولې بزنس مین تیر شوی دی د دې بیا د چې کوم ریپبلیکن پارټي را ده دغه دا جاین کړل او ورسته بیا د ریپبلیکن پارټي مشر هم جوړ شوی دی نو په دې کې چې کوم د سېنیټر دی د دې سره مخکینه په خوانی ملګری دی او اوس چې کوم دی باقی د پد باندې تنقید کړی دی ویلی دی چې ریپبلیکن سینس کې دا خبر راغلی دا چې ګراهام کوشن چې کوم دی اکړی دی پاکستان رول ان ایران نیگوٹیشنز دی ویل دی چې د پاکستان چې کوم رول دی په ایران نیگوٹیشن کې دی باندې زما شک دی دغه ته زه د خبر نظر نه ګورم چې د پاکستان چې کوم دی د پورتي وختونو کې هم او بیا هم چې کوم دی هغه با ایران امریکا لا هغه یو قسم دوکه ورکوي دغه سینیټر وینا ده
داغی رستو دغا دی دغا لیٹر یا دغا خط یا دین رستو چکم دغا نیوز دین دا ٹرمپ تا ورولی دو ٹرمپ تا ویلی دی چی دو گورا مونگا تاو تا بار بار وایو چی گور دا پاکستان دا خلار چی دا پاکستان دا فیل مارچل نام مخلا او دا پاکستان دا شب شریف نام هم مخلا دا تا دا پار دا خیر سبب نجوڑی که دا با دا راتلون کی وقتونی که چکم دی اغا تا بتا نقصان رسوی اوس دا خبر دا ٹرمپ بزین کی کناستل یا ٹرمپ پا دیوانی عمل درامت کول دا دی تاثر دا ٹرمپ دا پارا سراغ لدی ٹرمپ په جواب کې ویلی دی چې زه په کومه کرسۍ باندې ناست یم کومه څوکۍ باندې ناست یم نو د ماته دا واضح څرګنده کیږي بازی ماته پته لګي چې د پاکستان د ثالثه کردار کې د امریکا د پاره ډیر زیات ګټور او مانخیز پیدا کیږي شي چونکی په دې باندې زه پوهیږم چې څنګه نن زه د صدارت په کرسۍ ناست یم او دغه سینیټر ملګری ته په جواب کې ویلی دی کو زما په ځای باندې تبې نو تا به هم د پاکستان نوم چې کوم دی د ثالثه په کردار کې خپلولو پاکستان چې کوم دی یو خود چې کوم دی نو هغه نیوکلیر پاور د وسره ایٹمی قوت دی وسره بل چې کوم دی پاغي سفارتي عمل کې پاکستان ډیر زیات مخ کړی او انټرنیشنل لیول باندې چې کوم دی سفارتي عمل باندې پاکستان منلی شوی دی خو سو دین علاوه چې دا خبر کړی شوی دی نو بیا رستو کوم خبر مخ راغلی دا د نتنیاهو کوم چې د اسرائیل وزیر اعظم نتنیاهو ویل دی چې پاکستان بیسټ بٹ فارمز fueling anti-Israel sentiment among young Americans, says Netanyahu. اغه ویل دی چې دا ایران چې دا سور دا امریکن چې کوم ینګ جنریشن نه ینګ امریکنز سیز دا ویل دی چې دا مختلف قسم وختونه کې اسرائیل سینټمنٹ امانګ ینګ امریکن دا پاکستان کوشش دا دی چې دا امریکن چې کوم ځوان کل ینګ امریکن دی کې بغاوت پیدا کوي د اسرائیل پر ضد د اسرائیل خلاف او دغه راپاسوي مختلف قسم احتجاجونه کوي ریلیو باسي د اسرائیل پر ضد باندې او دې کې چې کوم دی نغه ټول نه بهترین کردار چې کوم ادا کوي نغه دا محل چې دی هغه د پاکستان دی خبل خو نتنیاهو یو بل خبر جاری کړی دغه ویل دی انټرنیشنل لیول باندې چې کوم دی یو خبر جاری کړی د ټول دنیا ته ویل چې دی وخت زه په انټرنیشنل لیول باندې چې کوم دی ټارګټ شوی ما زما سره انصاف پکار دی مال چې کوم دی امداد پکار دی او د اسرائیل غونې د امریکا غونې مکار ملکونه چې کوم در خیرات او ور سره د امداد دغه فیلونه کوي د دې خبرې ثبوت دی چې نړۍ کې دا وخت ټول نه زیات دهشتګرد او ټیررسټ کنټری چې کوم دی هغه امریکا او دویم نمبر باندې سور اول اسرائیل او دویم نمبر باندې امریکا خودلی شوی دا د وړې د چیز مامن دا تو سړون نه گزار کیږي او دنیا خاموش ده زه به کم کم دشمن بدل اخلم او کم کم دشمن پر ضد بجنګي کما امریکا لا نور هیوا دون له پکار جما سره مرستو کی او د اسرائیل چې کم دی دا خپل حقوق اغل ور کی اوس دا ته اړخونه یا راتو ملکونه نه اٹیک کېدل دا کم یاد کړی دی ګورم د شروع نه کتا سو اوریدلی وی نو دا ایران او د اسرائیل ترمنځ لا جنگ نو یا د امریکا د اسرائیل ترمنځ لا جنگ نو چې کوشش شروع شو دی چې ایران یا اسرائیل چې کوم دی نو اسرائیل دی خو د لبنان سره لګیا دی او بل خو چې کوم دی د یمن سره لګیا دی کوم چې حوثیان لګیا دی او د دې سره سره غزه کې لګیا دی کوم چې القسام بریګیډز والا بستوال ډلا د ایران چې کوم پراکسیز د پې کې لګیا دی بل خو چې کوم دی ناغه د اردن سره دی د شام سره دی اردن شام لبنان یمن فلسطین او ایران او دین علاوه یو ملک بل یاد کړی دی کم د چولې کې ترکی او اخری کې چې کوم ملک یاد کړی دی چې دی کې انکلود یعنی شامل چې کوم دی پاکستان هم دی پاکستان ما سره چې کوم دی یو قسم زیاتی کوي زما چې کوم دی پرزت کمپین چلوي او د دې باقاعده امریکا له بکار دی چې څنګه ایران ته امریکا ګوري د قصې دی امریکا پاکستان د هم ګورو پاکستان باندې ځنې پابندې چې کوم دی غوړې کوي دا وینا چې کوم دان د اسرائیل وزیر اعظم نتنیاهو کړی دا او ټرمپ ته ویل دی چې څنګه پابندې ته په ایران باندې لګي وختن پختن دغه قسمه پابندې چې کوم دا اوس په پاکستان باندې هم پکار دا پاکستان چونګې پتی وروختونه کې وی د ویل دی چې پاکستان د سېنېټر د خبره بار بار هایلایټ کړی دا چې سېنېټر د خبره چې کوم شو دا مکمل سو بي سر ټیک دا ٹرمپ ته ویل دی و کتا ته یاد شي کم وختونه کې چکلتا دا په خپل هرموز باندې ناکبندي شروع کړه او جهازونه نتلل نو پاکستان د گوادر د لاري د خپل د ایران یا د نورو جهازونو د په مدد کې خپل گوادر پورت استعمال کو او ایران له خپل ځمکنه ولاره ورکړي تا ته د دین اندازې کې چې پاکستان د ایران سپورت کوي مرسته کوي او جنگ به صرف چې کوم ته په आवाज باندې کې بلې ورته ویل دي کتا کتلې و چې پاکستان د ایران سره چې کوم دی ترانزیت اگریمنت کړی دی 2008 نو په دې باندې هم ته پوښتنه چې د ایران ډیر نږدې ملګری چې کوم دی ایران دی خو ټرمپ دغه ټول جوابونو په سوالونو په جواب کې اخر کې ویل دي چې پاکستان
زما سره چې کوم سالسه کردار دا کوي دا چا سره نشي کولی زما پاکستان باندې ٹرسٹ یقین دی پاکستان باندې جنگ مندی ډیر خیت رجسٹر سره تر سوي پاکستان دای په جواب کې هیڅ قسم عمل درآمد نه کړی چې پاکستان صرف امریکا ته د غیو خبر جاری کړی دی وته ویل دی کدا چې قسم خبرونه استاد ایڈمنسٹریشن نه استاد ایڈمنسٹریټیو ټیم ناراضي د موږ سالسه کردار ادا کول ته تیار نه یو چې زمو مقصد صرف په مشرق وسطا کې اغا سکولی اغا امن راوستلی خبر خو د در خبرم کوم چې فیکس هیڅ چکم دی د دفاع چکم وزیر دی د امریکا هغه ویل دی پاکستان ته باکه د ټلیفون کال کړی دی ویل دی چې موږ کوشش کوو چې په مستقیمه وستا کې امن راولو خو بیران کې چکم یورانیم افزود کی دا یورانیم افزود کې چکم دا یورانیم انریچمنت دی دا به چکم لیول پورو یا کم حد پورو نه هغه وخت پورې پاتې شو 1500 کیلوګرام دا ایران سره یورانیم اوس هغه نشته پاکستان ته ویل دی دمکی ورکړی دا باکه دا پاکستان له دغه دفاع وزیر د امریکا پاکستان له دمکی په شکل کې ویل دی چې دا یورانیم ستاسو سره کوي نو هغه زر رو باسو میدان ته کا مونږ نه غواړو چې مشرقي وسطا کې دویم اټومي طاقت بل څوک جوړ شي اوس د پاکستان فوج او د پاکستان چارواکو د کلیر کټ خبره کړی دا چې کته دغه یورانیم ابزود کی پاکستان باندې د ملبر اړوي یا نور څه کوشش دی او دغه د تمن کلیر کټ واو چې موږ سره د خپل ملک د نیوکلیر پاور نه لوا نور قسم یورانیم ابزود کی نشتا نمنګ لچ کمچا یورانیم را کړی دی کم نه سرور سره کیلوګرام دی دا غو چکلتا بیټو بمبر چکم دی مید نایټ اپریشن تالانچ کو او دغه دوران چکلتا بیټو بمبر چکم دی اغه وډ زول دغه لاند چکم دغه یورانیم پراتو دغه چکم دی اغه ویرشو دی ختم شو دی پاکستان سره کړه دی هیڅ قسم جواز نشته ان ایران سره پیدا کیږي دغه پیدا کول په دیوانه کار کول دا خپل ذاتی کار دی په دیوانه تخپل کار کې دغه مختلف قسم نیوز چکم دی اغه دما سره و متا سره شریک کو او د علاوه دغه خبر مې ځکه ایکستند کړي زیاته چې دغه خبره په انټرنیشنل میډیا باندې پرونه سره زیاته ډیټیل سره کم دی هغه شرکی کی هغه خبری کی خبر بتاو صدا خبر او مکما چې د امریکا او د چین ترمن د چکم دغه عمل چې ودی یا چین چکم تل دی امریکا د اسور امریکا صدر چکم تل دی چین تا او دی د خپل هرموز کلاوی دو حوالی سره یا نور سیون حوالی سره چکم دین هغه باندې کم عمل درآمد شروع شوی دی نو پدی باندې کوشش کو تاسو سره خبر شریک کو امریکا او چین په شریکواله توګه باندې چکم دین هغه کوشش شروع کړی دی چې د خپل هرموز پرانستو د پاره په شریکواله توګه باندې کار وکړو بلخوا چین امریکا ته ویل دی چې د تایوان کوم مسله را یا تایوان چې کوم طریقې سره د امریکا د چین خلاف جوړیږي او امریکا مرسته کوي نو په دې باندې موږ ډېر ټیک طریقې سره کوم عمل درآمد کوو بیا د نه هرموز کلاو جوړ لپاره چین سوری ایران سوری امریکا په خپل تیار شي او په هرموز په خپل باندې پرانیزي امریکایي صدر ډونالډ ټرمپ او چین شي جنپنګ چې کوم دی په هرموز کلاو دوه باندې اتفاق کړی دی د امریکای د وایټ هاوس تر مخه بیجینګ کې ملاقات پر مهال دوه ملکونو صدرانو پدی خبره باندې پخنی کړی دی چې توانای د آزادانه ترسیل یقیني جوړول د پاره به خپل هرموز پرانیزو بلخوا د چین سرکاري میډیا ویلي دی چې د چین صدر د امریکای د دوه اړخیزو تعلقاتو یو ډېر خیز ریکست راستاینه کړی دی د چین صدر ویلي دی چې د چین او د امریکای تعمیراتي او ستراتیژیک توګه باندې د ښه ساتلو تعلقات به قائم وي چین او امریکای تعلقات یو نوې سمت طرف تلونکي دي او ستراتیژیک پالیسي کې به حواله راځي بلخوا د ایران د دفاعي چارو د بهرنیو چارو وزیر عباس اراکچی ویل دی چې موږ هم کوشش کوو چې د امریکا سره د چوری د چین سره خپل عمل درآمد چې کوم دی هغه باندې عمل درآمد یقیني کو او د چین او د ایران ترمنځ د څنګه تعلقات همدغه په حال پاتې شي خو دلته یو بل سوال را پورته شوی دا سوال داسې دی چې موږ څنګه تاسو خبره کړی و چې برونو مرتره خبر شیر کړو چې کله چې د امریکا دا پالیسی دا چې څنګه عراق باندې عمل کړی و دا چې په ایران باندې عمل وکړل ګور د امریکا د لیډرشپ یو بل سوچ چې هغه داسې دی امریکا وی چې کله یو ملک قبضه کول غواړي یا په اټیک کول غواړي یا دغه نظام مفلوج کول غواړي دغه یو سوچ داسې دی چې دغه یو پالیسی دا په بر قرارداد پیش کوي هغه داسې دا هغه وای چې دغه ملک لیډر وژنا دغه ملک لیډر گیر کا بس دغه ملک عوام چې کوم دی هغه یتیم شو یتیمانان پاتې شو هغه سره هیڅ قسمه داسې لای حمل نه پاتې کیږي هغه بغیریږي دغه روسو چې کله شي جنگ پنګ سوري دغه مخ چې کوم کیم جونګ دی ناغا چې کله شمالي کوریا چې کوم صدر دی هغه ویلو کو چرته زړه ټارګټ شوما یا زه د خپل ملک ناغوا شوما نو ډایرک پداسو نیوکلیر بلاست کوي په چا باندې بھاگ ملک باندې کم چې زما خلاف کم کوششونه کړی دي او هغه اختیار چې کوم دی هغه خپل چیف اف آرمی له خپل
په جون باندې ورکړی دی ویل کړی دی وتا کچره داس کس حادثات رالل یا د موږ ایڈمنسټریټو چکم دن هغه خراب شو ایڈمنسټریشن خراب شو نو بیا به چکم دی دفاعي وزیر چکم دی وزیر دفاع هغه به د اختیار وسره وی دین علاوه بیا چکم دی د خزانه وزارت له هم اختیار ورکړی دی ک دفاعي وزارت ختم شو هغه سره به داغه نه بات کو د خزانه وزارت ختم شو بیا به چکم دی وزیر جنگ چکم دی جنگ وزارت هغه سره به داغه نه بعد به د اختیار ختم شو هغه وجل شو یا هغه تختولی شو نو بیا به د اختیار مکمل چکم دی دا نور لوکل څه باندې چکم د مختلف قسمه ولایتونو مشران دی یا چیف سیکرټران یو په شریکوالو ته باندې فیصله کوي او په هغه ملک باندې ایټم بلاسټ کوي خو د سر سم یو بل ناشنا خبر چې روس هم ویل دي ک زمونږ د ملک صدر وزیر اعظم یا نور اعلی چارواکي او تختول شو یا او دل شو په چرته په جنگ کې نو موږ به د هغه د وخت کې یا هغه دوران کې داسې مختلف قسمه آلات اغې نصب کړي دي په ځمکه کې چې څنګه پته ولګي مطلب داسې کارنامې کړي دا کچرته لیډرشپ وځلی شو او په لیډرانو کې نه وزیر اعظم پاتې شو نه صدر پاتې شو نه وزیر خارجه پاتې شو نه وزیر داخله پاتې شو نه وزیر خزانه پاتې شو نه وزیر جنگ پاتې شو ټول وځلی شول نو دغه دوران کې به زمونږ د ایټم لپاره داسې مختلف قسمه ټمپریچر مونږ جوړ کړی دی اټومیټیک چې کله هغه دغه ټمپریچر راشي نو هغه ته نه فیل کیږي چې ملک اوس کم لیډرشپ دی کم قیادت دی اغل رشی ودی ملک نه ختم شوی دی او مجبوری کې په دې خبره باندې اغه هیټ اغه مختلف قسمه خبرې په دې باندې پخپله چې اغه ایټم بلاست کیږي د یو ناشنا یو نوی سټریټیجیک پالیسی یو داسي دفاعي معاهده چې کوم دا اغه روس کړی دا د خپل ملک ترمنځ او پاغي باندې باکد دی یو خپل قرارداد منظور کړی دی او خلک راوتلی لار کو سوت او ربا کېدار د روس د حکومت ساينه کړی دا چې زموږ روس حکومت چې کوم دی هغه دغه سي خپل کوشش تیز کړی دی خا جاپان یو داسې ملک چې امریکا په ایټم بلاست کړو مکمل نست او نابود کړو او د جنگونو نه وته چونګې اوس د حالاتو کې جاپان د خپل دفاع لپاره بیا کار شروع کړی دی ویل دي چې دفاع زموږ بنیادی حق دی چې د امریکا ته پتم په انتظار نه کړم چې امریکا راځي ماره پر ودی فای نظام وروړي او دغه نړیوال وړاندې چې کوم دغه د تاړ غونډه نظام چې هغه شمالي جنوبي کوریا تلان شي او د شمالي کوریا پر ضد باندې هغه ته واپس راوړي دي دغه روستو جاپان هم دغه فکر پیدا شو دي چې څنګه شمالي کوریا جنوبي کوریا چې کوم نه به سر او سامان پرې خودله دغه سي عمل د ما سره هم کړي شي دغه روستو هغه په گاډو جوړولو یا مختلف قسمه جوړولو باندې لګه پامندي لګولې ده او خپل ملکی اټومي هتیار جوړول جوړ کړی دي کوم کې چې میزایل مختلف قسمه لهدا هغه جوړول شروع کړی دی او د ایټم د پاره کوشش کوي چې د ایټم د پاره قانون جوړ کړي چې خپل ایټمی طاقت هغه دوباره بحال کړي د پاکستان په شمول زیاتره هوادونه د چین او د نور هوادونو په شمول باندې د پاکستان سفارتي عمل ډیر زیات سترنګ دی او امریکا کلم نشي کولی د پاکستان سره خپل تعلقات هغه خراب وساتي دغه مختلف قسمه نیوز اپډیټ چې ما سره تاسو سره مشارک کو د نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسه اوس ورکه احمد زاله جزت دریو الله پامان

तयार करी दी मंग आम फेसवाश जोड़ कर दे मंग जर्मन मेडिकेटेड स्क्रब सारा तैयार कर दे मंग चिकम शैम्पू जोड़ कर दे न मंग द फार्मूले शैम्पू जोड़ कर दे मंग चिकम तेल जोड़ कर दी मंग द दवी सारा तेल जोड़ कर दी गुड़ी जी तासु सुमरम प्रोग्राम आव रही पटोले के बता सुधा यो खबर आव रही दा क्रीम वाला द फेसवाश वाखला द शैम्पू वाखला द तेल वाखला ख्वाहिद जमुंग हाई कॉस्मेटिक्स कंपनी दा कजन प प्रोग्राम की दा खबर को मा चिमंग पहाई कॉस्मेटिक्स कंपनी की तासुता मेडिकेटेड प्रोडक्ट दर कऊ ना मंग तासुता प प्रोडक्ट की साबित करीम दी अगर संगा तासु समा फेस वॉश रवाली द हाई कॉस्मेटिक द कंपनी द अनार और द लिंबू वाला चिकम जमंग फेस वॉश थे अगर तासु रवाली अवकल चि अगा तासु दलास पतली के रवा चवी नो लसुन बखपल मंस के नम गई वोले चिपदी की मुंग दवयान अचूली दी पदी के स्क्रब दी जर्मन मेडिकेटेड स्क्रब द लास्ट पतली की चिकल तासु फेस वॉश रवा चोलो ब्या बदने लग फेस वॉश पर तंदी लग हुई लग पमख लग पदे बल मख लग पपोज लग पजना औ अमदा से तरीके सरा चिकल तासु दखपल मख मसाज शुरू कई नो दी की दन स्क्रब दी लग अशगा तासु चिकल अखपल मख माने दा फेस वॉश इस्तेमाल शुरू कई नो तास तबदा पता लगी गी चिदे की कम स्क्रब मंगा चोली दी तासु बखपल पो हशी चिया हुआ की खबर अदा टिकदा दा द जर्मन मेडिकेटेड स्क्रब दी दा दवई दा دا چې کم ستاسو مخ کې دا وړی وړی کندې دي دا مخ کې کم واړه واړه سوري دي چې دې کې هر وخت ګرد او غبار پروت دي که تاسو د دنیا بلا کمپنیانو فیس واش استعمال کړئ چې ځان ته یو برانډډ کمپنی وي او د هغې فیس واش هم تاسو استعمال کړئ او د هغه کمپنۍ په فیس واش کې دا سکرب موجود نه وي نو په دې خبره باندې ځان پوه کوي چې ستاسو په دې مخ کې کمې دا وړی وړی کندې تاسو ته ښکاري دي شیشې ته ودرېږئ نو تاسو به پخپله د خپل مخ دغه کندې وګورئ دغه چې کم عام کامن کمې کمپنیانې دي او د دې فیس واش سره چې کله تاسو مخ وینځئ نو دا ستاسو مخ د بهر نه صفا کی نو چې کله دې باندې بیا تاسو کریم لګوئ نو دا واړه واړه سرو کې دننه ګرد او غبار پروت وي دوړو ورکې پرته وي ځکه چې خلک زی جارو کوي لوښي وینځي د کور کارونه کوي او سړی الګ دی په موټر سایکل روان دی یا دوړی وهي ګاډی دی ګاډی چلئ نو بازار ته ځي ګرد او غبار ارزی کې پروت وي نو کله چې تاسو د دې د پاسه کریم ولګوئ نو اکثر بیا خلک دا شکایت کوي چې زما په مخ باندې دانی راخیږي یا زما په مخ باندې تیر سرې راخیږي یا چې کم دی زما په مخ باندې داغونه راخیږي نو هغه وجه څه ده هغه مین وجه دا ده چې ستاسو په مخ باندې دننه ګرد او غبار په سرو کې پروت وي د پاسه پہ تاسو کریم ولګوئ نو دا کریم خو مخ ځان ته راکاږي جذب کوي نو چې کله دا کریم ځان ته راکاږي نو دې کې دننه جراثیم هم راکاږي نو ستاسو په مخ باندې غټې غټې دانې روزي ستاسو په مخ باندې تیر سرې راشي په مخ باندې مداغونه راشي نو د دې آسان او کامن حل دا دی چې په دې باندې څوک نه پوهیږي خو چونکې زه بار بار په خپل پروګرام کې دا خبره کوم چې زه د میډیکل فیلډ الکې ما زه په دې باندې پوهیږم چې مخ به خرابیږي ولی مخ به سمیږي څنګه نو د دې لپاره زه تاسو ته بار بار دغه چغې وهم دغه آواز کوم چې زمونږ د هاي کاسمیټک د کمپنۍ چې کوم فیس واش ما تیار کړی دی په دې کې د انار او د لیمبو والا چې کوم دی هغه انګریډینټ دی خو په دې کې سکرب دی نو اوس چې کوم دا زما فیس واش کله تاسو استعمالوي په مخ باندې نو تاسو ته به پته ولګیږي چې لکه تاسو شګه په خپل مخ پسې راکاږئ اوس دغه شګه چې کومه ده مطلب دا تاسو ته چې کوم محسوسیږي نو دا ستاسو د مخ په دې وړو وړو کندو کې د مخ په دې وړو وړو سرو کې ور دننه کیږي او د دغه ځینه ګرد او غبار جراثیم را بار کوي ځکه چې کله تاسو دغه سکرب لکه په مخ باندې کله دا فیس واش راکاږئ نو چې یو منټ تاسو مساج وکئ نو دا شګه دا سکرب په دې کې ختم شي دا په دې مخ باندې ختم شي نو دا اوس چرته ختم شو دا د مخ په دې کندو کې ور دننه شو او د هغه ځینې ځان سره ګرد او غبار را بهر کړل استاد د مخ دغه دننه کندو کې دا هوار شو ختم شو نو بیا چې کله تاسو زمونږ فیس واش لکه دوه درې منټه مساج وکئ او د هغې نه بعد تاسو اوبه په کله په خپل مخ باندې راواړوئ نو زه تاسو له دا ګرنټي در کوم د دې ریډیو د لارې چې کله تاسو زما د فیس واش سره صرف درې منټه مساج وکړلو یا دوه منټه د هغې نه بعد به ته چې کله مخ ته اوبه واچوې او مخ صفا کی نو تا به چاته په خپل ژوند کې خپل مخ دومره سپین نه وي لیدلی تا به په خپل ژوند کې چرته خپل مخ دومره صفا نه وي لیدلی لکه څنګه چې ته زما د فیس واش نه رستو خپل مخ ګورې ګنې زه تاله ګرنټي در کوم زه تاله چیلنج در کوم چې تر اوسه پورې تا به ډېر کمپنیانو فیس واش استعمال کړی وي هغه هم خایص په تاله در کړی وي او دا ځله زمونږ د های په نوم چې کومه کمپنی نه په دې کې دکاندار ته وایه چې مال د های کمپنۍ د انار او د لیمبو والا فیس واش راکا بیا ته لاړ شه د دې کمپنۍ د انار او د لیمبو والا فیس واش سره خپل مخ وینځه

0: تا دا دوا داسې را تاو کړه خو زه در باندې پوه شوم چې تا داسې بل رنگ دوا وغوښته که نه. ګوره انسان له داسې دوا غوښتل پکاري چې یا الله زما پکې خیر وي. تا وایي چې الله دې هغه وکړي چې کوم زما خوښي، نو بس خو نه شو که نه، نو اوس دې الله هغه وکړي چې ستا پکې خیر وي. نو دا خو تا دوا داسې وغوښته که نه، بس انسان انسان د خپل خیر نه خبر کنه. بل خبر دا ده چې رشتي چې کم دی کنه، نو دا حقیقت دی چې دا په اسمانونو باندې وي، د نصیبونو خبرې وي. داسې خاندانونه داسې کورونه چې دا غوی یو بل دونه بدی شي د مشرانو چې چا یو بل څخه سمه خوله خبرې هم نه کوي، او د کشرانو پکې رشتي وشي مکوا کنه. دا خبر دیم نو اس خود خپل لاس میں خبر لاړه کنه. خوره کته ډیر خپل لاس خوځه، بس اس خو کیسه لاړه لا بس.
1: نه نه زما د خپل لاس او خپلولو کار خو نو
0: صحیح ده. نو ته څه چا انسان په پروګرام اوري
1: اوري نه اوري
0: صحیح ده. ټیک ده ان شاء الله. بس مونږ به ورته درخواست وکړو چې لکه د خدای مسلمانه غون ځانو خوځوا، غون ځانو خوځوا، خپل لاس پرې ده غون ځانو خوځوا، منډه ترلې وخه. نازمین سب پیغام اور کبھی اور دن کو تا اشما پروڈکٹ حوالے سرا
1: پیغام کو
0: یو خبر کمے وہ پکی چې دا دې پکې ویلې وای چې ګوره زما په شان بدرنګ خلک هم خېسته کوي، نو ان شاء الله تاسو ټول به ډېر زر خېسته کی. صحیح ده. ډېره مننه خورې، الله دې خوشاله کنه. زمینی شاخ نمبر چینه لویا خزه شي ګورو بل سره د فون پلی کبانې سوق دي کم زین را سره ملګری دي. السلام علیکم. جی زما خورې سوق خبرې کوي د کم زینه زویا د بالولینا. زویا ته خبرې کوي د بالولینا او آواز دې راځي د درګینا، دومره لری نه آواز راځي. دا ولې لری نه راځي؟ لری نه راځي، لری نه. او بس صحیح شو ځکه دې شي ته یې داسې نو چاړی یې خدای مکا خا. صحیح ده. زویا ډېره مده بعد دې راته کال وکړو. نو ته په زړه باندې کال ملاوې که نه په ګوتو باندې ملاوې؟ زور زړه ته رسي. او بالولی څنګه دی؟ بالولی نیر صحیح دی؟ اوبه پکې بهیږي که نه؟ خلک وایي د بالولی کباب مشهور دی. ریشیا خا ماشاءالله ماشاءالله. بس خیال کوا داسې لاندې میتر غونډۍ ته ونه لېږي خا. زما خویندې دي پکې، تروریانی می دی پکی، مامیگانی می دی پکی، او بلا خپل خپلوانم دی پکی. مڑا میں تر گنڈئی خوب سے اور کوٹ شانتی کلے دے نو گٹ کلے خون دے خاص ماں خور کور در تن دے معلوم ز شکر دے چر تن دے معلوم آئی شاہ بسی خی خبر لبم روان او بدی خبر لبم. زویا دارا تو وایا چې اشما پروډکټ بالولی کې چا نه خلی؟ صحیح ده ماشاءالله. د اختر نه مخکې مې دا نوی سیرم درولېږلو او صرف مې درولېږلو. صحیح ده انشاءالله. ضرور به درولېږو، ضرور به درولېږو، او انشاءالله انشاءالله زمونږ چې کوم هلکان دغه علاقه کې کار کوي نو هغې ته به ووایم چې په دې باندې ورکینګ وکړي او دوی سره دا پروډکټ اویلیبل کړي. صحیح ده. بل خبر کوم، جی یو خبر بل کوم. ګور دا زفیر او سجاد دا میډیکوز والا دی کنه، نو اکثر میډیکوز والا خدایش ما هر پروډکټ ساتي خو صرف خودوی سره ملاویږي کنه. صرف د پاره بیا دغلته بل دکاندار وی یا به د کاسمیټک سٹور

حاجی دینه لو نادرګل وای چې ز ستا پروگرام چې کوم دینو هغه روم کې پنټ اورم او بهر زما مور چې کوم دینو هغه پر ریډیو باندې ستاسو پروگرام ورو ډیر مننه سیدرا د منیر نه وای چې اکرام بای سم زړه مینن کال ته شوی او نو بس کړه بده کنه خوري محمد اشفاق صاحب د جانګيري نه ازما د خو ګرور سره د اشما تمام پروډکټ ملاویږي په جانګيري کې میزان مارکیټ کې اس اس سنټر شاپ باندې د دکان دی او وای چې د سیلینګ سودا سره ټوله خرسيږي خو واحد اشما پروډکټ دی چې دار سره په دکان کې ماشاءالله ملاویږي ګلمیرا کې مکه کاسمیټک سٹور والا دی د سر زما د اشما پروډکټ ملاویږي دین علاوه تاسو چرتم زما आवाज اوري مردان ثوابي نوشهرا چار صدا شبقدر پېښور لکی بنو کرک میرلی میرانچار ازمک مکین وانا کوهاټ سیدا پدی ټوله علاقې کې اٹک پوری زما پروډکټ ملاویږي اٹک کې نیو مینا بازار نیر علي مسجد نه ترنول کې ملاویږي ماشاءالله قریشی ٹریڈر سره اپر دیر لوور دیر سواد باجوړ مومند ایجنسی پدی ټولو کې د اشما پروډکټ ملاویږي یو خور وختي میسج کړو د تور ډیر نه په تور ډیر کې اسلام آباد مارکیټ دی ډی بلاک دی سفیر دی عدنان دی دیرونو سره هم زما د اشما تمام پروډکټ ملاویږي خان نو خبر مې کوله چرته واده خدای خوشالي لزی اشما بلیچ اشما ارجن فیشل اشما رائس ملتانی مٹی ماسک دی دا به اوچې دوته پرې دی او پدې کې سیرم فری دی اشما زعفرانی ملتانی مٹی زمونږه ملاویږي ستاسو د پاره اشما بلیک ماسک ملاویږي اشما سکن پالش استعمالول شي دا هغه پروډکټ دی چرته واده خدای خوشالي ل فورن درل مخې ستکه اشما صابون استعمالوي دینه علاوه زمونږه درې قسم صابونونه دي اشما بیوټي صابون 100 روپۍ اکنی صابون په 150 دی او په 200 روپۍ باندې زمونږ ستاسو لپاره اشما رائس صابون دی خدا 100 ګرام دی رائس ایکسټریکس دی ورکې دا شان زمونږ درې قسمه فیس واش دی اشما ډیلی فیس واش 200 روپۍ کې دی او وټامین ای بیډز دانه دا ورکې آئل کنټرول اینڈ وایټنګ فیس واش دی فارمولا فیس واش دی سره مساج کولې شي کریمی فیس واش دی سلفیٹ فری فیس واش دی رائس فیس واش 350 روپۍ کې ملاویږي کوم رونه خويندې زمونږه غوړی زمونږه مخنه د مکمل غړواله ختم شي نو رائس فیس واش د اسما د زمونږ د اشما استعمالوي باقي د هر انسان خپل د خوخي خبره ده څوک یو پروډکټ استعمالوي څوک بل مطلب د فیس واش کوم چاله یو مزه ورکي چاله یو رزلټ ورکي چاله بل رزلټ ورکي خدا دا چې دا یو له یو رزلټ بل له بل پروډکټ رزلټ د دې وجه ده چې دا سیم انګریډینټ نه دی یا یو شی نه دی چې مطلب داره مونږ صرف ډبې بدل کړی دی کلر هم خوشبو بدل کړی نیم نه صحیح ده نو دا ځان له دوکه ورکول دي نو هر یو شیمپو زمونږ اوه قسمه شیمپو اندي درې قسمه صابون درې قسمه فیس واش هر یو د یو بل نه بدل دی صحیح ده لکه اوس کاوه کاوه ده توره چای توره چای ده شیند پیو دے ہاں سبزیانی سبزیانی دی غوخی غوخی دی مثال کنا دک شانتی زمون ہر یو پروڈکٹ دا یو بلنا بدل دے دمخ کولا دا پارا کم خویندرونا زما آواز اوری قسمہ قسم کریمونه استعمال کڑی فائدہ یو یو قسم کریم تاسو استعمال وی کدا ہر کپ نئی دی فائدہ در کڑی دا وسما غ استعمال وی خو کچرتا یو کپ نئی کریم تاسو لا فائدہ نہ در کڑی نو بیا اشما فارمولا کریم تاسو استعمال کی کاغذ ڈبے زڑ دے پلاسٹک ڈبے زڑ دے مساج بن کوی مخ باندے بلیپ کوی کہ اشما بیوٹی کریم پلاس در لو دا استعمال کی دانی داغونا تیر سری سر نه حلقې در لختمې ښه ان شاء الله بیا به ملاوي ګو ک ژوندو زندگی وا سبا سحر د لسونه یو لس پورې رسول الله نن ما زیګر بتاو سره د شاه فیصل پروګرامي ان شاء الله ما خوتن 9:10 بزلمې ریډیو ټانک ریډیو لکی ریډیو او ډي اي خان باندې او سونه اف ام 96 چې کم ټل وزیرستان کې کار کوي پاغي بزستا سو خدمت کې حاضرې ما تر هغه وخت پورې دلوي الله پامان.

0: It's 11 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
1: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر استاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکونسا فالج جوړون بیماری ګردو کی کانی تریخ کی کانی بیولادی بواسیر میدی زخم بلډ پریشر لوګنه لګیدل دا وجود سستی پراستیت دملا درد دا جوړونی بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. څوک چې ڈی چمیس بی چمیس آر چیم پی او نور سندونه ترلاسه کوونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو لپاره په دې نمبر رابطه وکړئ 0331 52 65 340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کھرک.

0: ښکلا ته خو نن په رښتیا ښکلې ښکاري.
1: اسما ښکلې به ولې نه ښکارم چې کله نه مې صفات بیوټي کریم استعمالول شروع کړي دي. زما د مخ نه د دانې داغونه تر سیری او د مخ توروالی بالکل ختم شوي دي.
0: وای الله دومره زر څنګه؟
1: اسما صفات بیوټي کریم یو هربل او معیاري پروډکټ دی چې پانچ دن استعمالولو سره زما د مخ نه ټولې مسلې ختم شوي.
0: واه بیا خو زه هم غواړم چې زما مخ ستا په شان ښایسته شي. کلا اوس دا راته ووایه چې صفات بیوټي کریم به موږ ته چیرته ملوېږي؟
1: صفات بیوټي کریم به ستاسو ته هر کاسمیټکس ان جنرل سٹور کی په اسانۍ سره ملوېږي.

پکورته کې می سلويخ اشرفي دا اوګندلي په وخت ضرورت استعمال کا لاړو پلار کی قافلی والا با کې د چیده لوټ کل دی چکلې دل یو کسرا و ډاکو وترا او ته وې تاسو رسیدي وې ما سره سلوي خشرفي دي چرته دي وې په کورته کې ګندلې شوی هغه دا ماشوم دې ماشوم په خبره دې شول چکل مال لوټ کړې شو قافلې نه خلق لاړل بچا ته هر سس چکم د ډاکوانو مشر واغې ته چې دې پېش کړې شو کارګزاری بیان شو ته وې سو کارګزاری وې دې کې او ماشوم سلوي خشرفي دي وې راي ولې ماشوم را و سبچیا وې تا سره پیسې دي بیا او شتا اشرفي دي را سره چرته دي هوې د کورتي نشاته ګندلې شوی دي مور ګندلې دي چې هغه وکته او ما شانتي وي د لډاکوانو مشر دی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه ته وایي چې تا خو دم ویلی شو چې ما سره څه نشته نو دروغ به دې ویلي و دا پیسې به پاتې شوې وي وایي زه چې کور نه راوتم ما ته اما ویلي و چې دروغ به کله هم نه وي اوهو د اما د خبرې دان ها لاج ساتل او اما را تبیلو چه دروغ با کلم نوی لحاظه از دروغ ولی ویم ڈاکو تا سوچ راغو اللہ داغه دا هدایت ذریعه گرزولا اوهوهو دی بچی تا سانا دا خپل دا مور دا خبری غم دی ما تا غزما رب کلا نوی چه دسی مکوا دسی مکوا دسی مکوا دسی مکوا موس کوا دوکا مکوا داکی مکوا حقوق د خلکو مخره حرام مکوا سود مکوا او دا ماشوم زه هغه خبرې نه منم دا ماشوم د مور یوه خبرې نیولې چې دروغ به نه وایي د دې ډاکوانو مشر اعلان وکړو چې بای دا کم مالم چې دین اغستې دی دې قافلې والاو ته واپس ورکوي او زما د نن نه توبه زبا نن نچی دے ڈاکی نکو ما بس اللہ طرف تے رجوع کا نور و تے چی مو خوستا پا وجہ کولا چی تے نکے منگیم نکو دولو تو باوخ کر اثر دا مور دا تربیت و زمائی زد نن زمونگ دا اولاد تربیت دا لگیا دے کوکلا کی گی ولی کوکلا کی گی زمائی زد مندو منگا آپ پلار کی اغیتا دا اغ تربیت دا پارا رکاوٹو نجور پا لاہور کی باقی دا یو کور تا ڈاکوان را غلل تا اغلاو کا غی طول اتلل او چی وطوی پیسی چر تا دیوی پلان کی زی کی ریچاویانی وطور کی دا غدی پا دی که یو ماشومو وڑا ماشومو پلار لراغا او چه ده او دخپونه گیر چا پیرش و بابا آپ نے تو کہا تا کہ آپ نے تو کہا تا کہ جو آیات الکرسی پڑھ لے وہ ان کے گھر میں جو ہے ان کو نقصان نہیں ملے گا اگر آپ نے نہیں پڑھی تو میں نے تو پڑھی تھی آیت الکرسی تا نو ویلی ما خو ویلی دا ما تا یاد را بیا پھر یہ معمولو کیوں آئے آغا چی کلا وقت آغا ڈاکو چی او نیما شم تربیت تو گورا آمال تو گورا با کیدا آغی دا اللہ پلا رکی وقت نو گورا تو بے اوخ کلا نو قدر منو تربیت د پاره چې مون کم انتخاب کړل د دغه انتخاب خیال ساتل هم لازم دی کم از کم
کنور سنینو د دې سپورټ هوکاو پورس کې نه په هفته کې نه میاش کې خو زل او توایو چیرې ماشاءالله ته ډیر زیات استړی کوي په کور کې او دعا وته کومه هغه بزړه خوشاله شي باقی هغه پیسې نه غواړي چې تا ته منکار کوو پیسې او خصوصا هغه بچی چې هغه ګوري چې زمونږ مور مونږ سره چې د سانه مهنت کوي لګیای د دغه بچو ته په کار دادی چې بای کم از کم د دې خپلې مور د خپلې مشرې خور چې هغه کور کې لګیای مهنت کوي یا چې دې ستا یو چاچی لګیا دی مهنت کوي لګیا دی ستا یو ترور ده ستا محرمه ده چې کم از کم د شپې یا د بهر نه روز راځي ځان سره چې دی او د 10-15-20 روپو 50 روپو څه میوه میوه راواخلې او ته یې چې را دا مې تا له راوړل ټوله ورځ ستړی شي څه نه څه وخوري وایي حتمندو په دې به هم د الله د طرف نه ډېر اجر وي دا د کور د میرمن چې ده د دې اصل زما عزتمندو څه ده دلجوئی ده مونږ تاسو اپریشیټ کوو او هغې نه د دې دلجوئی وکړو دا نه وایو چې ته څه کوي نه نه نه هغه خلک چې هغه باقاعده د خپلې بیبي او یا د زنانو په هکله دا کنسپټ لري چې بس دا صرف پیدا د همدې دپاره چې بهی پتیلې به وینځي چای به پخوي او چې دی زناورو ځای به صفا کوي او شودې به چې دی راوباسي او بس هغې به نه نو د ده کنسپټ غلط دی نه دا زمونږ محسنین دی او مونږ د دې څوکو قدر کړو الله رب العزت دې مونږ ته په دې خبرو عمل کولو توفیق نصیب کړي.

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشي تاسو غوړې دی په متاتې اشاري زلور امن ریډیو نیټورک دندا جمعه مبارک ورځ د اسوی کال د مې د میاشي 15 ما د اسلامي کال د قیدی 20 ما او د هندي کال د جیټ لومبې نیټه دا د زموږ سره د سټوډیو په غړې کې د ورځې 12 بجې شوې دي د دې وخت مهمو خبرونو سره زه محمد زار اولی نظر په سر خبرونو د سیاستوالو او هم حکومتي شخصیتونو لخوا د ترلاسه شویو تحفو نوې ریکارډ را څرګند شوی دی کوم چې توشه خانه کې جمع کړی شوی دی د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ یو ځل بیا دمکی ورکړی دا که ایران مذاکرات ونه کړل نو سخت ځواب به ورکړو او هیواد به په بشپړ ډول ختم کړو د خیبر ضلع د لنډی کودل په تحصیل کې د زکریا جماعت ته نږدې د نامعلومو وسلوالو کسانو لخوا د ډزو یو پیښه رامنځته شوې کومګچی دا سی ٹی ڈی اہلکار آسم شنواری شہید شوی او دیران دا بہنو چر وزیر عباس اراکچی وائی چ دیران دا ستون ضلع پارا پوزی حل نشتا ایران چمتو دی چ دخپل وطن دا دفاع دا پارا جنگ اکڑی خوالی دا سفارتی عمل تا ہم چمتوال لری دا موسم علوب و خبرن ہم دا بولیٹن اہم برخ دا اس لاندکو دا خبرن تفصیل ہی لدا چی تر پائی را سر پاتشی د سیاستوالو او هم حکومتي شخصیتونو لخوا د ترلاسه شویو تحفو نوې ریکارډ را څرګند شوی کوم چې توشه خانه کې جمع کړی شوی دی د کابینټ ډویژن د 2023 کال د جنوري څخه تر مارچ پورې د توشه خانه ریکارډ خپور کړی دی چې له مخې ملکی صدر آصف زرداری وزیر اعظم شاه شریف نائب وزیر اعظم اسحاق ډار او د سینټ چیرمین د نیب چیرمین په شمول د سو وزیرانو او مهم شخصیتونو د هغه کسانو په لیست کې دي چې قیمتي تحفې ترلاسه کړې دي ټولو چارواکو ته ترلاسه شوې تحفې پاتوشه خانه کې جمع کړې دي په لیست کې د هغو کسانو د نمونو د پاره بکس شامل نه دي د توشه خانه ریکارډ لمخې د آی ټی وزیر شازما فاطمه د اقتصادي چارو وفاقي وزیر احد شیما او د اطلاعات وزیر اتاتار هم د تحفو اغوستونکو په لیست کې شامل دي چې تحفې ورکړې دي د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ یو ځل بیا دمکی ورکړی دا که ایران مذاکرات ونه کړل نو سخت ځواب به ورکړو او هیواد به په بشپړ ډول تباه کړو په یو مرکه کې ټرمپ وویل چې هیله لري چې ایران د امریکا وګوري امریکا پوهیږي چې ایران ځینې میزایل لازمه کې څخه ایستلی دي ور دغه ټول به په یو ورځ کې ویجاړ شي د ایران له خاورې څخه د ابزودا یورینیم د ایستلو په اړه د پوښتنې په اړه د امریکا صدر وویل چې هغه فکر نه کوي چې دا ضروري ده په نسبت له دې خبرې چې د عام اړیکو لا نظره خبر وساتلی شي دا باید یاد دی چې مخکې د امریکا په خوانی صدر بارک اوباما په اخکار ډول د صدر ډونلډ ټرمپ په اړه نیوکه کړې وه او ویلي وو چې هغه د خپل دورې پر مهال د ایران یو میزل غورځولو نه بغیر د ایران کامیابی ناممکن ګڼلې وه د خیبر د لنډی کوتل په تحصیل کې د زکریا جماعت ته نږدې د نامعلومو کسانو لخوا د ډزو یو پیښه رامنځته شوه چې په نتیجه کې د سی ٹی ڈی اهلکار آسم شنواری شهید شوی دی له پیښې وروسته د آسم شنواری جسد د پوسټ مارټم لپاره د لنډی کوتل ضلع هسپتال ته لیږل شوی دی د پولیسو په وینا بریدګر د پیښې وروسته سمدلاسه په تیښته بریالی شوی دی په داسې حال کې چې د پولیسو او سیکورټی فورسز یو لویه ډله سیمې ته را رسېدلې او سیمه یې په خپل ولکه کې اغېستې ده پولیسو د شواهدو راټولولو عمل پیل کړی دی چې وروسته به د نامعلومو شکمنو کسانو د نیولو لپاره لټون عملیات هم پیل کوي او د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس اراکچی ویلې دي چې د ایران د ستونزو لپاره فوجي حل نشته ایران چمتو دی چې د خپل وطن د دفاع لپاره جګړه وکړي خو ولې د سفارتي عمل ته هم چمتووالی لري د ایران د بهرنیو چارو وزیر د برعکس هیوادونو او نړیوال ټولنې څخه وغوښتل چې د ایران پر ضد د امریکا او اسرائیلو غیر قانوني یرغل په ښکاره توګه وغندي د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویل چې د ایران لا نظره د ابن هرمز د ټولو سوداګریزو کښتو د پاره خلاص دي کښتۍ باید د ایران د سمندري ځواک سره همکاري وکړي او د ایران ملت سوله خوښون کې ملت دی او جګړه نه غواړي خو له عمل د سفارتي عمل او مذاکراتو په لار حل شي او اسلام د کودا لوب خبرونه پاکستان او زمبابوے اومنز ټیمونو ترمنځ دا دروش لورج میچونو سیریز کې پاکستان په خپل نوم کړی دی
په دویم شلوریز میچ کې پاکستان زیمبابوې بیلا د وش پترندونو سره مات ورکړې او سیریز د 2-0 سره په خپل نوم کړې دي. کراچی کې لوبول شوی میچ کې پاکستان وومنز ټیم لومبه بیټنګ کړو د سلور وکټو په ځان یوسل او یا رنځونه جوړ کړو. د پاکستان لخوا ایمان فاطمه خو بیټنګ کړو کوم کې چې د درسلو باندو باندې یو کم اتیا رنځونه جوړ کړو. دغه شان منیبا علی هم شپږ دیرش رنځونه جوړ کړو. دا یوسل یو اویا رنځونو هدف په جواب کې زیمبابوې ټول ټیم په 2 وکټو باندې یوسل 3 رنځونه جوړ کړی دي او لوبه د وش پت رنځونو سره بدللې ده. د پاکستان لخوا بالدرې نشرا سندھو 2 وکټ ترلاسه کړی دي او میچ او سیریز یې 2-0 سره په خپل نوم کړی دی. اوس یو نظر د موسم پاړه. د موسمیات محکمه تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ټانګ، کرک، ډیری خان، میرالی، میرانشاه، رزمک، بنو، خیبر، هنګو او نورو شاوخوا سیمو کې د حرارت درجه 2 ډیګري سانتي ګریډ او هوا کې د نمایه تناسب 35 فیصد ریکارډ کړی شوی. همدا غشان درمدن ماخام 1 منټ رپاسا په 2 بجې ډوبېږي او سبا سحر 11 منټ رپاسا په 15 بجې به سیر وهي. همدا او تر دې د مهم نیوز اپډیټ تاسو ورته د احمد زار نه دا نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسه. اوس ورکه احمد زار له اجازه دلوي الله پامان.

0: دا اعمالو دارو مدار په نیتونو باندې دی. د لارې نه یو ورکوټی کاڼی لرې کول په دې غرض باندې چې نور انسانیت ته تی ضرر ونه رسي، نو دا هم یو لوی نیکی ده. راځئ چې نیکه عام کړو او دا معاشره خوشحالۍ طرف ته بوزو. دا پیغام تاسو د ریډیو امن نیټورک لخوا د اولیسی خیر ښېګڼې لپاره واورېدو. کله چې تاسو په تکلیف کې سوک ہوئینے نو د هغوی مدد وکړئ، ځکه چې ستاسو لګم رستا د چا ژوند جوړولی شي.
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات. ہمارے ساتھ رہیے گا.

0: خبره نه ده، د د خپل محبوب د پاره زه ووایم، زما محبوب دا ووایم، د د خپل محبوب د پاره زه ووایم او زما محبوب دا ووایم. خلک وی شو چې واقعي دا د الله پاک مار دی. نو زما عزتمندو، کله چې الله سره ستا تعلق وي، نو بیا د دنیا کارونه به م تاله څوک کوي. څنګه چې د هارون رشید بادشاہ زوی یو کس وی وی زه بهر بازار ته لاړم، وی کور کې مې سکار و، د ګیلکارۍ سکار و، د خټې او د ګټې سکار و. نو وی زه لاړم، ما ویل که څوک مزدور به میلو نه شي چې ما له دا کار وکړي. وی چا راته ویل چې هغه دی ناست دی، وی چې زه ورجوک شم نو دا قرآن کوډو کړو تلاوت یې کړو، خو وی د ده د چهرې نه نه لګېدل چې یاره دا څوک دی، دا مزدور دی، ځکه چهره یې داسې نه. ولې د بادشاه زوی و، د امیر المؤمنین زوی و، خو چونکې پلار یې بادشاه و، نو د هغې د وجې نه د ده ورسره نه لګېده چې ته دنیا کې ډېر مصروف یې، نو دا خو دا دې راوتې و، بس مزدوري به یې کوله. نو دا چې کله ورسره خبره وکړي، ورته یو درهم او یو وانق به راکړي، لکه موږ چې وایو چې هلکه زر روپۍ او ورسره به دوه سوه نورې راکړي. نو داسې خبره ورسره وکړي او لاړ شي. ماښام چې دا کس راشي چې وګوري، نو د لسو کسانو کار یې کړي دی یو الک. نو دا ورته وایي دوه درهمه واخله. وایي نه، پسه چې خبره شوې وه هغه به درنه اخلم، یو درهم او یو وانق دې واخلي، یو درهم او یو وانق دې واخلي او لاړ شي. سبا دا بیا لاړشي بازار کې تپوسو کې هغه الک څه شو هغه دغه والا. وایي ډېر هغه هفته کې یو ورځ کار کوي، هفته کې یو ورځ کار کوي، هفته ورته انتظار وکړي، هفته پس بیا راشي. ته ته وایي مزدوري به کې وایي او چې بوهېږي هلته ورته پټ شي. نو د هارون رشید بادشاه دا زوی هغه خور خټه راخلي، په دیوال ایږدي او کاڼي په خپله روچتېږي، یو بل سره چې دی جوړاوېږي. نو ده ته پته ولګي چې یاره دا د الله پاک څوک ولي دی. نو چې کله ستا الله سره تعلق شي، نو د دنیا کارونه به دې داسې کېږي. چې کله دې الله سره تعلق شي، نو بیا به دې د دنیا کارونه څه کېږي؟ داسې کېږي غیبي او څوک به کوي. الله پاک به د فرشتو په ذریعه تا سره کوي. چې څنګه حدیث شریف کې راځي چې څوک هر وخت جمعات کې وخت تیری، څوک چې څه کوي هر وخت په جمعات کې وخت تیری، فرشتې د ده د دنیا په کارونو کې ده سره مدد کوي. نو چې کله ته د الله شي، الله جل جلاله فرمایي زه بیا د ده سترګې شم، ما سره دا قتل کوي، بیا زه د ده غوږونه شم، ما سره دا اورېدل کوي، بیا د ده زه خوله شم، ما سره دا چې دی خبرې کوي، او زه د ده لاسونه شم، ما سره دا نیول کوي، بیا زه د ده خپې شم، ما سره دا چې دی تلل کوي. نو داسې نه یې زما عزتمندو، بیا څه چلو شي؟ د ده سترګې هغه څه ګوري چې څه باندې الله راضي کېږي، د ده غوږونه هغه څه اوري په څه باندې چې الله راضي کېږي، او د ده خوله هغه څه چې دی خبرې کوي په کوم باندې چې الله راضي کېږي. حاجی صاحب دې محمد کې راشه زیشتا. نو په څه باندې چې څو الله راضي کېږي، هغه شیز باندې نیول کوي لاسونه، هغه ځای ته ځي کوم ځای باندې چې الله راضي کېږي، دغه شان خپې هغه ځای ته تلل کوي چې کوم ځای باندې الله راضي کېږي. نو دده هر څه د الله جل جلاله د رضا مطابق شي. دا ته ټول ژوند چې دی لکه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د صحابو نه چا تپوس وکړو، وایي جی ستاسو قرآن کم دی، قرآن باقاعده تور باندې داسې نه وړي کلي شوي. نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ روانو، صحابو ورته زمون قرآن دا دی، ولی د قرآن نه لمحه برابر زندگی چې دا هغه خلاف نه و. نو زما عزتمندو، الله جل جلاله سره تعلق جوړ کا، دنیا بستا خو کې پرته ای، الله جل جلاله راضی کا، د دنیا نعمتونه بستا خو کې پرته ای، اته چې څه غواړي هغه بکی، زکا حدیث قدسی دا اے زما بندا یو ستا مرضی دا یو زما مرضی دا. اللہ جل جلالہ فرمائے زما بندا یو ستا مرضی دا یو زما مرضی دا کچر تا تخبل مرضی کے او زما مرضی پرے دے نو زما اللہ پاک فرمائی زب چھدے ستا پا مرضی کے تا پریشان کم او کچر تا تا زما مرضی واغستلا او خبل مرضی دی پرے خوستا نو اللہ پاک فرمائی زب آغا کوما چھ سستا مرضی دا. آسان شو خبر دا اللہ مرضی واخلا چھ تس غواری آغا بکی ولی اللہ پاک فرمائی چھ زب آغا کوما چھ سستا مرضی دا. ستا مرضی سدا ہر یو او خیار سڑے وی چھ زما خبل کورو او دا خوشالیانو نڈکو. اللہ پاک فرمائی زما مرضی والا ستا مرضی بزکو ہر سڑے وی چھ ماتا دیو بیماری نوا اللہ پاک فرمائی تا زما مرضی والا زبستا مرضی کم. ہر سڑے وی چھ زما اولاد دی نافرمان نو فرما بردار دیو اللہ پاک فرمائی زما مرضی واخلا زبستا مرضی کم. او کنت زما مرضی ناخ دیو پل مرضی کے نستا مرضی کے بتا پریشان کم خوکی کی با آغا چھ سزما مرضی دا. اللہ پر کوئی تو ہوا سانا منڈے وے کی گی باغا چسلا اگا زما مرضی دا. نو اسانا خبر پا دی حدیث کی مونتا ہو کولا مونگا او گورو چیرا زا پا سہر دا سہر نوالا تر بل سہر پوری یا دا ماس خوتن پوری زا دا اللہ مرضی کو ما خوپل مرضی کچر تا تخپل مرضی کے تخپل مرضی کے نو دی کارونو نرامنی شا زکر منڈے باوے ستا مرضی بنکی زان با چیدے زکر پریشانکے ستا مرضی بنکی ولی تا دا اللہ مرضی نکے دا اللہ مرضی شورو کا چھ دا اللہ مرضی دی شورو کا بغیر منڈو نبا اللہ پاک در لچیدے دنیا ہم را گئی او آخرت با ہم را گئی بغیر تکلیفونو نبا اللہ پاک در دنیا را گئی بغیر تکلیفونو نبا آسان رزق با اللہ پاک در کئی او فائدہ با پکی دائی. بعض اوقات دیر مال راشی نو اللہ ناراض شی بعض اوقات سوشی دیر مال راشی نو اللہ ناراض شی اللہ پاک با دیر مال اندر کی او اللہ با مراضی بھی ولی تدہ اللہ مرضی کے. اس نے مثال یو کاروبار کے نباری کے سوچو کا چیز دا لین دین کم دیکھ با اللہ مانا پس راضی کیگی بس آسانا تھا پکا تزی چرتا چاکر روانی خور کر ازی رور کر ازی دقا شانتی جدی خپل ترک کر روانی ماما کر روانی سوچو کا چیزا ما پا دیتلو کی دا اللہ مرزیشتاو کنا کہ دا اللہ مرزی نہیں پکیرا ولا یا اللہ دیکھ پلک پلوانو کرزک ازم چی ترہ نرازی شی بس خبر آسان ہے کار دی پیلم کولو اسمو کا صرف نیت پکی بدل کا چی یا اللہ ترہ نرازی شی مسلمائی رتمندو دا اللہ مرضی معلوم اول اللہ والا جون معلوم اول چی اللہ پاک پس ماندے خوشحالی کی دے دا پارا زمائی زدمندو اللہ پاک پا مانے فضل کردے رحم کردے دا دعوت و تبلیغ مبارک لاری منگل را کردے دا لگ لگ اوقات چھپکیو لگو جوندون بم اللہ پاک بدل کی و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
1: آپ سن رہی ہیں ریڈیو امن.

0: تواد وای چی بی مونږ خپل دکاندارانو سره وی خپل دکاندارانو سره هر څه سره خپل کس غمی کنه
1: نو
0: شفس سره
1: د خوښه تاسو پکې استاد دې اواز غم شته کنه پیر سادو وای
0: اواز پرون ټلیفون کړو دا هفته چې کوم دی کار شروع کړی دی یقینا دا نه دغه مولې کلې ډریس مولې دونه پټه کلی کلی پالی به تستی نور مې دسه دغه کلی او دغه مولا ګور او مالو خنزرین شوز او ماشاءالله مړه څه په خبرو کې به میشته به اوسې وای په پیر سادو کې چې کوم دی نو په ملاګور او مالک خنزرین شوز او چپل سٹور چې کوم دی نو فدې کې زمونږ اویس یو خو ګرواره دی زمونږ او د شاپ فیصل صاحب دی په شریکه هغه سره چې کوم دی زمونږ د اشما کاسمیټک چې کوم دی ډیر په کثرت تعداد سره ملاویږي ماشاءالله
1: هر یو پروډکټ
0: او د هرې کپ نه ور سره دی الله دې ټول کامیاب کړي خو چې ورشي دغه دکان ته نو چې ته ګوري نظر دې لګي په اشما بلګي یو خو هغه ینګ لګته ماشاءالله هغه د زړه ازور هم ډیر دی نو ډسپلی چې کوم دا نو زمونږ په شان ناراست نه ډسپلی هم جوړه کړې ده نو اشما پکې داسې پړقېږي ټولو فراډکږي بهر حال په فرصدو کې چې کوم دی نو محله مله ګوري خانزرین شوز اویس زمونږ خوږ راره دی سره زمونږ د اشما تمام پروډکټ ملاویږي کو دغه نه لږ مخکې ورشي نو محله شهیدان دي دا محله مله ګوري.

0: زه چې یو خبره شروع کوم نشه فیصل صاحب زب هغه دسې کوم چې بالکل زب د هغې ثبوت ورکوم. یو نیم سړی چې کوم دی که نه هغه څه وایي هغه باد او بوس غریبپوهېږم که نه خو زه به داسې نه کوم شه فیصل زه به ثبوت ورکوم. ټیک شو دي په سید آباد په روډ لازمه دی خوا چې کوم دی نو دا قاري عبدالرحمن صاحب چې کوم دی نو تا اسلام قلعه وي خو هغه به لیکلي غلط وي تا ته ګناه نه کوم هغه اسلام قلعه ده خو کیدی شي هغه لیکلي اسلام که نه نو اسلام قلعه سره اخوا چې کوم دی کوټ دی او د کوټ نه اخوا ماموخان چوک دی دې ټولو ته وایمه چې سمې واوري چې تپوسونه وکړي نو په ماموخان چوک کې یو قاري صاحب دی حافظ صاحب دی نو حافظ صاحب چې کوم دی هغه په خپله ما ورته چې کوم دی پراډه کېښي خو دا ایش مهر بل سپرای مې وته یې وه نو حافظ صاحب ابوبکر دا چې کوم دی نو دی اوس وزید په خپله چې اوس وزید نو هغه وایي چې یاره زما بعضې ملګرو چې کوم دی ګیاره باره ده کو ګیاره تېره ده څه شی دی هغې ته یې ویل ټلیفون وکړو که نه نو مړه ماله دغه نه راځي که نه څه
1: وکړو
0: هغه خبره هم نشم کولی که نه لکه هغه نشم کولی ښه نه
1: ده پوه
0: شو زه وایم به چې تفصیلي خبره زه ونه کړم بس دماغ مې پټاویږي لکه نه مې لګي منافقت نه لګي نو هغه حافظ صاحب چې کوم دی ابوبکر نو هغه اوس وزېدو نو هغې دغلته وړو نو هغه وایي چې ما ته ناسه په رایاد شو چې ما له معراج استاذ هر بل سپرې کړې ده ایشما کې نو ما ورته وایي چې په ما دا سپرې وکړې اوس وزېد مکمل نو هغه سپرې چې په ما وکړه دا ټول خلک پرې اوري دغلته دې ته تپوس وکړي موږ له دې نه راځي نو چې سپرې په ما وکړه نو ما ته ارام مېلو شو ټیک شوه زما بدن ته راحت مېلو شو وایي ما وایي چې دغه ګیاره باره کې نه ځم وروره بس داسې چل دی چې اوس ما ته راحت مېلو شو او زه ګورم یو پېره دا دوه دا سپرې بیا بدن کوم نو په الله یقین وکړه ما ته یې وایي د ماښام به پورې ما دوه پېرې وکړه ما له د کلي ډاکتر هم نه دي راغلی ما پې ملهم هم نه دي رګولی نشا فیصل صاحب زه به د خپل پراډکټ صفت ولې نه کوم چې زه دونه ثبوت سره یو خبره کوم او بالکل هغه د الله په حکم د انسان په حکم نه د الله په حکم هغه کار وکړي نو هغه د ستاینې وړ دی چې موږ صفت وکړو او که ته د یو شي صفت وکړې شاه فیصل صاحب ته د یو شي صفت وکړې نو دا صفت د الله دی اوس زمونږ د اکرام صاحب فراډکټ چې کوم دی نو د دې موږ صفت وکړو نو د دې وجې کوو چې هغه څه وایي هغه په دې کې شته موږ له ریزلټ راکړو ټیک شو چې ریزلټ یې راکړو نو که موږ د اکرام صاحب صفت کوو یا د اکرام د کفنې صفت کوو نو دا د اکرام صفت او د اکرام د کفنې صفت نه دی دا د چا صفت دی دا د الله ربالعزت صفت دی ځکه چې الله ربالعزت دا قابلیت او دا حکمت د اکرام صاحب په دماغو کې یا د هغه په کفنې کې دا برکات الله ربالعزت چولي نو دا چې کوم دی د ستاینې وړ صرف الله ربالعزت
1: بالکل ډېره مننه استاد جی عمران چې کوم دی نو هغه هم درته میسج کړی دعا سلام را لېږي او اویس چې کوم دی نو هغه وایي چې 22:11 ورته وایي وایا 22:11 دی وایي
0: نه نه ما اوریدې 11:13
1: دی خو دقه دی دقه دی دقه ته خپل دغه کې صحیح عمران چې کوم دی نو هغه هم دعا سلام را لېږلی
0: پیاز چې کوم دی ډونګه خولې ته نیولې او ماستې پروجو کې شو نو ګوره ما روټیم نه وخوړلې نو ماته هسې وازو کو نو ماته نه زما د پروګرام وخت دی نو ماته وایي چېرته دي نو مې پروګرام نه وخت کې عمران نه وه پیاز صاحب چې
1: عمران چې کوم دی استاد جی ماشاءالله دا چې کوم دا زناور مطلب دا کوم سروي دی قربانو لراځي اوس ماشاءالله دا غي کارم چالو کړی دی عمران
0: ګوره ګوره پټ پټ مال ټولې خبرې راځي خو بعضې وخت کې نه شم بیلې ګوره را یاد شو راته که نه
1: انیمل کار مطلب دا هغه چالو کړی او هغه ماشاءالله اخلي او خرڅوي او الله دې په کې برکت
0: واچوي پتنګ بازار کې زمونږ خبره څوک اوري نو فیاض هولسیلر دی زمونږ د ایشما تمام
1: فیاض منیارۍ والا
0: منیارۍ والا خو هولسیلر هم دی که نه دا هولسیلر دسې چې دی په غټو غټو دوکانو
1: فیاض منیارۍ والا زه دا وایم استاد جی
0: ماشاءالله چې په کارتونو خرڅېږي
1: زما داجی هم پېژني داجی وایي چې موږ ته نه شي یاد چې د دوی د کوم وخت نه مطلب د دوی روزګار دی که نو د دوی ماشاءالله د ډېر وخت نه روزګار دی فیاض منیارۍ والا خو عمران چې کوم دی نو عمران باندې ماشاءالله خوشحاله یم که چېرته الله پاک طاقت درکو او مطلب دارې څاروي مغسته زناور کنه قربانۍ له نو انشاءالله د عمران نه باخو
0: د عمران نه خو به زه یو بدل لم کنه الله خیر هغه چې کویدن کړی وه که نه نو کم از کم بیا تا ته بیا نو دا خو د یو کور کسان
1: نو به دې کې به ته بدل والو که نه استادي ته به ته یو دا یو څاروی راولې قربانۍ له او انشاءالله پیسې به درکو او بس بیا دې راپسې ګرځو بیا به ورته وایي چې یاره که به دا اوس را وباخه ځکه چې مطلب ته خو ماشاءالله د پیاز جي هغه سره دی کار پرې غور ته اوس ګرځي زناورو پسې بله مې استاد یو خبره مې ذهن لرله بله د یو خسته سړي خبرې کولې نو هغه وي چې

0: تاسو چې کوم زناور اخلي قرباني لا نو د اغي د پیسو مطلب دا لري لکه چې او اچ جی دا ما پدري لا کواغز دا ما پسلور لا کواغز دا خبري د خلکو د مخه مکوي د اغه خلکو د مخه مکوي چې کم خلک مالی لحاظ سره کمزوري دي کنه او دا خبره زما ذهن کې پری وته او ډیره خوخه مم شو چې او بالکل شتا مطلب دا لري د خبروم ډیر غټ اثر یې کنه نو مطلب دا لري چاله چې الله پاک وسور کړي سوک د خیر سره قرباني کوي نو کتا سو په مطلب لکه سروې واخلې قرباني لکه په هر سو واخلې هغه خو بس تاسو د طاقت پورې ده چې الله پاک انسان له څومره طاقت ورکړي خو د هغې د ریټ بالکل چاته ذکر م کوي ځکه داسې خلک چې استادی که وګورې په نن سبا وخت کې د چا مطلب دا دی چې د چپلو د اغېستو وس نه کېږي د چا د کپلو د اغېستو وس نه کېږي صاحبه مطلب دا دی د بجلی بیلونه جمع کړي د ګیس بیلونه جمع کړي د سکول ماشومانو پیسونه جمع کړي میلمه غم خادي نو مطلب دا دی چې بیا دغه لیول ته رسی رسی نو مطلب دا دی هغه خفګان چې کوم دی نو هغه راځي نو بهتره خبره دا ده چې دا قرباني خو تاسو وسیم د الله د رضا له کوي کر نو بس که چا وي چې لکه په سو دې واخېست بس ماشاءالله ښه وشو یار بس ښه و الله پاک مطلب دا دی کار ښه وکړو نو هغه بل به م پوه شي چې هغه لکه بس که په ارسو یې اخیستی دی خو معاملات خو یې د الله څه دي کنه نو من خلکو کې دا خبرې بالکل پرتی دي ما زیاتره د مخامخ د خلکو د خولې نه اورېدلي چې هغه لکه بس په دې مې واخېست په هلکه د خدای مسلمانه خو وادې اخېستو نو بس وشو کر الله پاک وس درکړی دی خو بس غلی شه نو دغه یو میسیج ما وی چې انشاءالله که خیر اورېدونکو ته به زه دا خبره کومه خو بس دغه دی ماشاءالله خبرو کې مطلب دا خبره مې ذهن لراله او د خیر اورېدونکو ته مې وکړه ښه استادي بله مې دا خبره کوله چې کوم ستا هغه ملګری دی په ریچن کې هغه ته دې هغه کارډونه رسولي وو که نه د کپنۍ د سایډه چې ورته کارډونه راغلي که نه ماشاءالله هغه دوکان کې پراته دي
1: یاره شاه فیصل صاحب نن هم تلي وم
0: خبرې
1: ته خوست کې دغه وګه
0: جی جی جی.
1: او زمونږ دغه د کور دغه بیماری د چکر دی نو هغې زه لږ شان چې کوم دی نو بې تولې کړې م د لین نه داسې قطع کړې بره کړې م هغه لین رانه قطع دی الن کې چې راتلم نو ابراهیم چې کوم دی په هریچن کې چې کوم دی څوک اوسي او زما د اواز څوک اوري نو په هریچن مین روډ باندې میا پارمیسي چې کوم دی د سره زمونږ د شمه تمام پروډکټ ملاویږي او شاه فیصل صاحب خورانه بیا وخت نه راکړي د کمرسلو چې په دې ګپ گپ کیشته ہوئے
0: جی جی جی
1: او پسور کمر روڈ کاویش رحمان چکم دے نو ابراہیم چپل سٹور چکم دے نو دا زمون دیر مینا نا کرو دے او سار میں مولا فراڈ کڑو ماشاءاللہ او دا غیرہ تاخیر کی ہوئے وی دا غیرہ دا تا زمان غیرہ کارڈونا نو ماو تا میلکہ دا سلو پزیم زر جول کری و لہذا بس او ییر شو میں ییر شو نو ماو تا میں مین خو منے کنا میں گورا دا کفنے سڑی ابراہیم عظیم میں دا مین خو منے کنا او زر کارڈا میں پتال جول کری نو میں زتا تا دا مین اظہار نور سنگ او کم خو میں جول کری می دی او مزیدار روڑم بدله بالکل نو شاه فیصل صاحب الله خوشاله کده خبره تا وکړه د یو سیکن علم ګوره چې دا قربانه د خبره تاسو وکړه کنه نو دا کم سړی چې دا خبره کوي او دی بل ته دک درد اورسید او د دزړه خفه شو کنه د الله ډیر خفه کو او کو دی بیا په لس لک باندې یو شی علی او غریب سړی په 50 زره علی

0: مطلب دار چې اوسو دا غیر ته صحیح ده بس استاد جی بس اوسو خیر ده نه ورته دا غنه کې کنه چې تقریبا 15 منټه دی ښه اشاره
1: ته دوه درستی غواو سه کنه یو سو می یاد کړو ته دا مې نه راک په مدی بابا کې شمشاد الکترونیکس کینګ عام مدی بابا دا کوم نشم تمام پروډکټ ملاویږي په یخ کوی کې حاج عمر زمان سره ملاویږي دا یخ کوی کې بشیر کریا نسور دې سره ملاویږي په تور ډیر دواخان مارکیټ کې انصاف فارمیسی جاوید عباس علی دا یو نوی دکان دی دواخان مارکیټ دې زمونږه تمام پروډکټ تمام ملاوي په صافو باری بند کې علي میګامټ د سر زمونږه شمه تمام پروډکټ ملاويږي او په صافو باری بند کې د نواب صاحب حجره سره د صحاب کی پکور کې زمونږه شمه تمام پروډکټ ملاويږي په مندني چوک یوسف ګل کاسمیټک سٹور د سر زمونږه شمه تمام پروډکټ ملاويږي په شالم جوړ پول کې عبدالرحیم عبدالرشید جیس کیس از پیشا د سر زمونږه شمه تمام پروډکټ ملاويږي په هریچن مین روډ دغه میوي او په پیر صدو محله کې محله ملاګور کې چې کم دې زمون خوب راره اویس چې کم دې اویس خان سر زمون دشمه تمام پروډکټ ملاویږي او د دین علاوه په جلالا سرور آباد ابراهیم کاسمیټک سٹور بریز چړې چخیږي دغلته یو کاسمیټک سٹور دی ابراهیم نومې دی.

0: It's 4 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
1: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نسا فالج جوړون بیماری ګردو کی کانی تریخ کی کانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلډ پریشر لوګ نه لګیدل دا وجود سستی پراسټیټ دملا درد دا جوړونی بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید ذاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونه ترلاسه کوونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو د پارا پا دی نمبر رابطه وکړئ 0331 52 65 340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کھڑک.

0: چټول خو ګو درنه مینال ملګرو په ما ګران همزول مشران کې شران استادان کا کې ګان اندګان بچګان خوریان تروریان خوریان تروریان خوریان تروریان ټول ته وایم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ستاسو مشه بخیر استاد چې ګرانو قدردان مینال پرګرام کې ټول ته ولکم خوش آمدیدار کلی وای چې مینال د پاک ربنه الا لارم چې تاسو بچو ته رغ جوړ خوشحال شو کاله بادو بالي یالي بچ بالکل جن به مختری کې ماس ماس پته لري او په خوشاله خوشاله خوشاله سره پته لري منه چې ژوند د هغه هم د خفګان نه ده کړه د ژوند ماده ته شو ژوند ماده هم دغه د خوشاله سره تیر کړه شي خندا باندې تیر کړه شي او بل سره په مینه محبت او وفاد او ایارانو دوستانو سره تیر کړه شي ګرانو قدردانی مینال سنگ ستاسو دوست د ستاسو هوست د ستاسو خپل زوی رود مشرانو کشر او د کشرانو مشر د ماوګانو خوري او د خوريانو آماد ترنو وراره او د وراره تر وی د ځګانو بلبل او د بلبلانو خپل یارانو یارو د سرونو کرا اې د خټکو خان د مراتو شان په وجهو ګران بنشانو قربان بټانو شانان د مسعود دروانه د اول د ستاسو ارمان او د ټول افغانانو نه هم قربان د ټول اوریدونکو قدردان نامه نه اب جانو بیا اچھا گرانو کا دردانی منالا نے اب جان ستاسو سر عمل گٹیا کہ ایم کے کاس ملکس پاکستان پر گرام کی چی منالا انشاءاللہ کہ رب رضا و زندگی سے گانو وفاق اولا نیٹ ہم رہ سر عمل گٹیا کہ ولانو تاسو منگا مل گٹیا تک او سنا در پانچ بجے رہ سے جی منالا کو شکر چی پر گرام دستاسو خواہ کہ دستاسو مان مطابق پیش کو اکو او آگا خبر پکے اکو کو مچے دستاسو مفاد و دستاسو فائدی دستاسو خکلا دستاسو ششتا کولا کشلی کولا خبر اخیر بس سمنام دست ما خواگا مشرانی مشرانی دی چاگو دا پارا ہم لکسان سپا پکے منشن تو چاگو پخلو باندے خاندار رشی پس زلے رات دوار رشی پاک رب العزت ټول رات آباد او آباد رات لاری امین او سم امین چې مینا له فاست افال سمون د زما خو غوړې دنه امید لرم چې ټول به خبر ورک په مادو کې به حال کا سکه نه جوړه هو د پاره مې د روغ صحت دوا دی پاک رب العزت هغه خو غسیاتونه د نفي فرمای کوم چې د ستاسو زړه غوړې امین او سم امین اخې نه بعد د غوړې دنکو هم لګ نه تي زیات شکریا ادا کوم سکه مونږ سره ام کې کاس مرک پاکستان پر اړه استعمال والو کې خوره والو کې داتې پر ګرام والو دل کې چای کول کې تر کې دار ادا کې غټول لګ نه تي زیات شکریا شکریا شکریا تشکر تشکر تشکر ور سرا دا کرک امن ریڈیو 88.4 سمرام سینئر دی تار عزیز بھائی ایم ایس ڈی بھائی سرا سمرام مینجمنٹ کو ٹول ہم لگنے تھی زیادہ شکریہ ادا کوم فکر بولی زیادہ غوتم خو کے زوانے ہو نتی فرمائی اچھا گرانو قدردان مینال بالکل لگا دا جمعہ مبارک اور اس دی کوشش کا او چھ اگ خبر پکیو کو پروگرام کی کم چ دستا سوتا پا اخرت کے پکار درجہ او دنیا کی ہم پکار بانے دردی کوشش پدا کو جمعہ دا کاتل کے تقریبا کوشش مدل چھ دا جمعہ مبارک اور دا پروگرام کی مولوی صاحب یا مولانا صاحب ځان سره کینه ولی چې خامخا اړه د پاک رب العزت ډیر محبوب او پسندیده خلک دي سمره علما کرام دي او بیا لکوای چې ال علما او وراثت الانبیاء دا خو د انبیاء کرام علی السلام چې کوم دي اغه لک وارثان دي نو دیل وجنه لک دي خلکو سره ولران استای چې کوم د اغه هم په کار دي او دا ولران استای چې کوم دا ډیر برکت ناک کوشش کوي چې د خلکو سره ملګرتیا وساتو کوشش مې کوي چې د جمعې په ورځ باندې لک مولوی صاحب یا مولانا صاحب پروگرام کې کینو خو بهر ال خامخا هر انسان هر سلاسل سنس مصروفیات او ضرورتونه لري نو کدي شي مولوی صاحب لکس مصروفیات او غل وجنه اپ سنټر غل دغه نه خو بهر الخی دی وسره گزاره بکاو او قدر بای کوي احترام بای کوي پاک رب العزت عزت فرمای مننه شکریا ادا کو چې تاسو مونږ ته ټایم راکړي او بیا لکه کینه به جمعې مبارکه پورا دی باندې اکثر به ذکر مولوی صاحب نه بیا پروګرامو کې د ختمو سلسلوي ختمونه پکې کېږي نو کوشش مونږ هم دا دې پروګرام کې د ختمو زیات نه زیات کوشش پکې وکړو چې زیات ختمونه پکې وکړو په ایڈوانس کې درته وایم چې لکه اصل کې ګور مطلب دا خبره به موږ هم در تقریبا بار بار به ذکر درته کوم چې کې دي شي د تبلیغ ول چکم دی اغه لکه په دغ نیت باندې ګرځي په مسلمانانو باندې که اصل کني اصل کې تبلیغ چکم دا اغه کفار د پاره دا کافرانو ته بدعوت ورکوي د اسلام تاسو مونږ خو اوريدي پاک رب العزت نبی علی السلام صلی الله علیه و سلم ټول او عیسی شو لګنام تاسو مونږ خو اوريدي الله پاک نبی علی السلام امتیان پیدا کړی مسلمانان پیدا کړی او دعوت چکم دا تبلیغ چکم دا دالک کفار د پاره دا خود تبلیغ ول ځکه بار بار ګرځيږي چې تاسو مونږ لکه ذهنونه تازه کوي ریحار سل مکای مدیر وجه نه لکه بار بار دعوتونه کوي تاسو مونږ په جماعتو باندې په محلو باندې په کلو باندې ګرځيږي مونږ هم کوشش داسې دي چې لکه بالکل تقریبا کا پروګرام هر جمعه ته خدا خبره به زکه در تکو چې تبلیغ ولا غندله کری هر تل در کو یک دې شدا سینوی لسنر را پسنه دې چاغه مخه دا خبرې نه رانه اورې دلی بیا کوشش دا وی چې ارمون لکه سوج دا وی چې صرف چند کسانو د پر پروگرام نه کوم بلکې تقریبا په هر پروگرام کې نیوی کلران صاحبان راځي نیوی خلک راځي نیوی لسنر را پسنه دې نمون و چې اره د سینوی چې منی دا خو دې خبره چیر پکې نه وکړل یای مطلب پروگرام وکړل او تیر وکړل شروع وکړل خدا پته نه ولګې دل چې امریکا سره دا او که خزر لګنه دې وجنه کا بیا کوشش کا چې اره پروگرام په دغ بیس باندې پېښ کوچ کنوي کسان هم را پسنه ته چاغه پته لګیږي نو لکه خبره مې په دغ لاندې تشریح کړم چې لکه پاک رب العزت چې هر کوم اجتماعي عمل لیکنه هغه پاک رب العزت ډېر زیات مزه ورکوي نن سبا کدا سوچو کې تقریبا مختلفو علاقو باندې لکه یا اجتماع شروع دی یا شروع کیږي کنه د اجتماع مطلب دا دی چې دا یو اجتماعي عمل او اجتماعي کار وي کنه کني ګوره دا مسلمانان چې د پیسې لګي دومره لره لره زیونه مطلب خلک راضي یا خلک زی ډېر لره لره زیات اجتماعي تور بر اجتماعي اخی د پاره ځکه ګوره دا خلک د عبادتونه په خپل کورو کې کولای شي په خپل جماعتو کې کولای شي صحیح شول کنه چې د کوم پلار باندې سفر کوي یا پیسې لګي دا هر څو ته بچت کېدلی شي دا ټایم بچت کېدلی شي دا ټایم چې کوم د پکورو کې جماعتو کې په دې ټایم باندې عبادت هم کولای شي دین از چې کومه اجتماع کې عملونه کېږي یا عبادتونه کېږي هغه نسبت په کورو کې زیات کولای شي چې څوک کوي کنه بهرحال هغه کوم انفرادي عمل چې د اخی به دومره زیات ثواب نشته دا یا پاکي باندې الله پاک دومره ډیر نه را دی کېږي لکه څومره چې په اجتماعي عمل باندې څه دل وجنه لکه اکثر اجتماعګان کېږي په اجتماع کې چې کوم دا عمل لکېږي ډیر کېږي په اخی لکه ثواب ډیر زیات اجرونه زیات وي اخی به دلی زیات دی وجه دا دی چې پاک رب عزت هر اجتماعي عمل چې کوم دی هغه مزور کوي دا دې خبره مطلب مندار چې کرام د جمعه مبارک ورځ یې نو دلته کل ختمونه کیږي دا هم یو اجتماعي عمل دی په دې کې لکه هر سړی د حصہ اخلي هغه دې مطلب یو پاو دی ولی نه اده نیمه سپاره نه وی ولی نه وی سپاره دی ولی نه وی صحیح شول کنه کوشش وکړه کوم چې مطلب په کې حصہ اخلي پاک رب عزت دا اجتماعي عمل چې کوم د مزور کوي صحیح شول ختمونه به بالکل ځانو سره هر سړی لکه ډیر کوي پاک رب عزت توفیق د نتیب فرمای الله پاک ته نه کې بدلی د نتیب فرمای خو چې کوم اجتماعي عمل دا هر چې کوم نیک عمل دی نیک عمل نه درته اده غلط کارونه یا غلط اجتماع غانی چکمې دی غلطه جمع چکمې دی اخی کله که مطلب غډون ما کوي هغه اجتماعي عمل نه بلکې نیک عملونه درته ادم چې هر کوم نیک عمل دی هغه چې اجتماعي وي نه پاخه کې خامخا یې ساخله هر نیک اجتماعي عمل چې لکه خامخا یې ساخله مطلب دې د کلام د ختمو پروګرام کوشش کوي چې څوک د دې کار نه او دې ثواب نه او دې کار خیر نه څوک پاتې نشي چې منال مسره یاران دوستانو مر سره موجوده استودیو کې هغه ته ملک ټایم ورکوم هغه به ملک در سره خبرې وکي اختر روان دی هغه بری کې بلک خبرې سره ډیسکس وکړي نه باندې انشاء الله کلرانو سبا نه مکور کوو تاسو ریډیو څخه چې څوک هم په ایڈوانس کې درته ما چې کله هم مطلب موږ څومره خبرې وکړل اخې نه چې کله موبایل ان کیږي کله کالو سلسله شروع کیږي نو کوشش دا کوي او ریکوست هم درته کوم چې په څوک هم په کال باندې راځي نو کوشش کوي چې شارټ شارټ خبرې وکړي مار سره نامې شامل وي مار سره ډیټا شامل وي صرف دا ختمو په نیت باندې راځي صرف د سپارو په نیت باندې کال کوي صحیح شول د تلاوت په نیت باندې کال کوي باقي بنور پروګرامو کې غپونه شپونه لګي بیا پاغه کې ډیټا راکړي پاغه کې به شنی خړه ډونه را ته جوړوي یا بدل ته جوړوم صحیح شول د جمی پورا ژوند کوشش کوي چې څومره شات خبره کولای شي تاسو ته په کې फायदा او هغه خلکو ته به موقع په کې ملایږي چې د سیډر خلکو چې هغه غریبانو لکه کوشش کوي په پروګرامو نتیج شي موقع ورته نشي ملاو صحیح شولا خو لکه نتونه صفه ګرځوي پاک رب العزت چې کنه په نتو باندې فیصله کوي کې دي شي مطلب د سي خلک چې هغه په زړه کې داوي چې زکال کم زپ سي ختمو کې سي پارو کې ساخلم خو ککال نه ولګي خې دې په دې باندې لکه تاسو ما خفه کېګو ما په دې زنونه بدوي تاسو چې کوم نه تاغه ته پاک رب العزت نه تو ته سوچو ته ذهنو ته پاک رب العزت او زړه ته پاک رب العزت ور خبر دي چې تاسو کوم په نت باندې کال کوي کوم ارادي مو هغه به ان شاء الله د تاسو ول پاک رب العزت پوره کوي تبلیغ ول خو څه کوي چې مړه اراده ولي کو په اراده باندې هم پاک رب العزت انسان ته باندې کوي ور نو تاسو اراده پیدا کړئ صحیح شولا کنه ان شاء الله کال مولګی مونږ لګی خو کوم اراده مو پاغه باندې به هم الله پاک ان شاء الله ثواب درکې صحیح شولا چې مینه ول لانم د خپل یارانو دوستانو په سر باندې زما خوګارو را پروگرام کې درته هر کلی وای مو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: څنګه راته وای ته بیا زندگی صحت کوری لکه بل بچا زرګا د شد ټیک ټاک ته ګرځ ورخنه ته ټایم شته ریس پاور د شد چرګ چې مکیلو شي کو دی
1: الحمدللہ الحمدللہ کلن کویس الحمدللہ
0: ها ماشاءاللہ
1: نامه درته پارا به کې نه جان اول کنه چې الحمدلله ټول خبره بار دي او خپه مزو کوي او چې څومره ورځې دین کې دینه اپ جانا زماده طرف نه سپیشل ورته سلامونه
0: وعليكم السلام
1: او هغه نه پس ماته چې چانن مې سوجنا کړی دی هغه تلاوات حواله سره نه
0: ما شاء الله چا
1: بالکل کوي چې موږ د پارا نن سپیشل پروګرام کې دا نه اپ جان ته دا ختم ریکوست وکا او چې مشته د ختمو کی
0: الله دې جوګل کما خپل کچیر داسې خلکو درته مسیجونه کړی دي چې ختمو کی حساب خسته
1: ها بالکل او تاسو په خپل په کال باندې دومره ان شاء الله امین رئیس کنا
0: ان شاء الله ان شاء الله
1: چې هغه بس شمیر نه
0: بده سملارو لکه سحر تقریبا یو کس میسج راغله دا کنه کې دې شي پروګرام اوري او زیو در نمبر د تو ګورم نو سحر لکه میسج کړه او دایر لیکلی او چې من یار ما ته یو ختم راکا کنا
1: صحیح
0: تلاوت د پاره نو زړه مې ډیر انتظار خوشمو چې تو ګورم ماشاء الله د مینې چې خام وای چې ماته پورا ختم راکا نمبر د 055 ٹیکس للا نو اللہ دی عزتو کی ہر چی سوک تالا دی قدر کی مننے شکریہ دا کو دلتا پیو میسج کی ہم دارا تا لکلی دی ویچے کتا پر گرامونا کوئے او کنکوئے چی سمرا پوری می زندگی دا میں در سراوادا دا چیز بدر تا ختمونا کاؤں
1: ماشاءاللہ
0: نو اللہ پاک تی رسی خلق را تا پیدا کی نبا می کور لی دلائی نبا می اور لی دلائی نبا می کدیسی ارور یا پلار لی دلائی نبا می دالی دلی خبار الباز دا خمین دا اللہ پاک تی خلق و قدر وکی چی تاس مونگ سر مطلب پا دی کار کے آو پیل خلق مطلب گو رزبا یو خبر کستم یلا رو دا خلق چکم کار کئی کنا نو دا صرف کما پر کئی کنا چی ارز مطلب دا سر پا ختمو کی ساخل خکور ہر سری اخپل آمال و بدل با اخپل اللہ پاک ورکی آکا خکی یو کبر کئی کنا نو دا ندا چی مطلب تاس مونگ دا پر ختمونا کئی یا دا ایم کی کمپنی یا دی پروگرامو کی سر سر اخلی یا دی پر ختمونا کئی وز دو تا ثواب نہیں ملاوی کی کنا نہ چکو میں فرشتے نہ سیدی آغا چے ہر سڑا چے سوک مطلب کا خکئی کا بد کئی دا فرشتے پس نوٹ کئی
1: بالکل
0: نو دا چکم تلاوت کا وی دا آر ریڈ مطلب فرشتے در پس نوٹ کئی دا عمل نامے کے لیے کل شیت کما پر کے کوی قبل پر او آغا بلا خبر دا چ پاک رب العزت مطلب لا کدا دے اللہ پاک مخلوق تا کازیں کتے قبل دا کنا نو چ پاک رب العزت مخلوق سر سوک خکئی وی او اخی دے پر خکئی نو اللہ پاک پاگے بن خوشحالی کی او ایک انسان تا پورا بدل ور کے ایک پ بدل کے سے کمائی نہ راضی پس ثواب کے سے کمائی نہ راضی او چچا پر کوی ایک تم پاک رب العزت ثواب ورکړي کنه داخله قتل کې پاک رب العزت مطلب تاسو مونږ نه تونه چیک کوي کنه چیرې ودر سوک د دې مخلوق د پاره سره کوي دې مخلوق سره کوي ما خلق چې کوم د الله پاک مطلب چې دې خلق پاک رب العزت لکه مطلب زینو نه مو چیک کوي چې مطلب د خلق زما مخلوق دې پیداوار سره مې سکل کنه نو لکه نه تو صفائی په کار د مخکې مې د ته چې پاک رب العزت پنه تو باندې فیصله کوي
1: بالکل
0: هر سره مطلب چې ثواب کار کوي ٹھیک تا کوشش تے کئی جدبال دا پارا بل مسلمانان مسلمان دا پارا دے ہم مطلب دعا پا کی غواری آخا دا پارا دے ہم مطلب لکا کار خیر کئی انشاءاللہ بے بہر آگا انسان با خوشحالی و معاشرہ با سی روانے جی سمیع اللہ رو رو خبر دل کا کولا چی مطلب داسی خلکو دعاگان غشت دی یا ختمونه غشت دی ٹھیک سلا بالکل انشاءاللہ کوشش پکو چی تا مینوال دی او تا سرا تعلق گرزائی تا تا کانٹ تا سرا کانٹیکٹ کئی یا تا نا مطلب ریکویسٹ کئی کنا سبا سمیع اللہ رو خبر دے تا کوم خبر پ کار دی چی تا سر تا کولے خوب بس وسو کو بیا دی معاف زلا کدا خبر کوم چی ز دلتا دی پاک رب عزت شکریہ ادا کوم
1: کنا بالکل
0: سمیع اللہ رو چی مطلب تا به سوچ کړی ډاکټر ته سړای ورسی کنه نو دای سوچي چې دا ډاکټر د علاج کولای شي
1: بالکل
0: د ډاکټر غو نه کپرې نور هم په دروډو باندې او په دماشري چوکلي چې ګرځي شي
1: بالکل
0: خو په ټول کلی چې به بیمار اغه انسان ته ورته چې کوم علاج کوي او دغه کس ورنه ته وکوي چې دا ډاکټر د علاج کولای شي دا به می ټیک کی نه کس ته ورځي کنه
1: بالکل
0: بیا به مطلب ډیر خلک به ګرځي ډیر مولیان به په کلی چې کاریان به یې ش تکړه به خو مریضان با ایغ مولی تا ورجی چکم مطلب تاویزان کوی دمونا کوی چه انسان اونا دا توکوی چه رزد فلانی مولی تا ورسا که دیسی دمر توکی یا تاویز در توکی وزاره تکسا
1: بلکل بلکل
0: پا دقنیت ور روانی کنا
1: بلکل
0: نو دا خصی مطلب هر سلا چه چه تا ورزی و پنیت بانده ورزی نو تاسو مونگتا چه دا کم خلق رازی کنا و پا دقنیت رازی چه منیار زو دعا و ریکوست وکا لا ختمون تو کیا مو مسئلہ دا کنا نو دو خلق بدا تا کوئی او دا مطلب لکتا سمو رو ما د ڈاکٹر او د مولوی مثال در کرلو کنا نو دو بلکتا سمو دو پسین چ بتا سمو لک مطلب خلا گیجو کی دی سی پاک رب العزت مو د خکی کنا چې دو خلق دا توقع درنه او دای سوچ ته چر ک دو ته مو او دو یار تو کنا کی دی شي چې مطلب کار مو شي
1: بالکل
0: نو پاک رب العزت ته دو ذهنونه نور انده سی مطلب کلی او پازیټیو برابر کی کنی سوک لی ونی خونی دی بل چاته ویل ون لک تا تر خدای بل خلق په دکان کې ناسی کنا گوندان دی پرود بډی تیریږي نو د سوال نه د تواچار عدالت د خلک تیریږي لږه غوته وایا
1: بالکل
0: چې تا ته مست مطلب ویل کینو دا توکو درنه او پاک رب عزت د دو توکو پوره فرمای موږ دعا دی الله پاک ته چې چا کومه مسلې دی کوم دو ریکوست کوي کوم صدا پر دعا غوړي الله پاک ته کوم تر رسي او کنر رسي پاک رب عزت پزرو او نه خبر د ذهنونه خبر د الله پاک ته د دو مسلې په خپل باندې حل فرمای موږ ته دعا دی ولې سم لاور لکه دی اوریدونکو موږ سره مینا ده بالکل دعا به ورته کوو ان شاء الله چې سره مونږ کې
1: زمینه بدل و ان شاء الله پمینه ورکاو
0: ان شاء الله
1: د زړنه به ورکاو ان شاء الله
0: کدر ابر صاحب
1: ان شاء الله
0: جسم یو لاور اورم وخت اختر را روان دسته په زړه باندې
1: بالکل اوه ماشاء الله دا خو داسې خبر را په زړه کړه نه یاب جانا چې ستا یو ډیر غټ فین دی او ډیر غټ لیسنر دی
0: ها
1: نن دکان ته راغلو بے اسپیشل دا خبر اوکړه چې تنه اب جان تا وا چې په ما به عيد کېږي کنه
0: واخه چار
1: اے ما وی چار هو دا هو ما سره دور علم نستا
0: جی
1: او نه اب جان سره بز دا خبره ډیسکاس کې چې سره سم متعلق کې بالکل په مایک بدرتا وای او نام دا ګل ان ګل
0: واخه چار
1: شام نه دا بالکل ته په مایک دتا وڑان دې کاته دا بدومره معلومات وی چې سره سمره سرمایا دا
0: سمیولا اور یو خبره بز درتا کو اصل کلا کوم د اسلام مسلې دی کنه
1: هغه
0: ډیر پیچیدا مسلې او کدی چې تا ما به ګولن ګولتا خبره کو یا به غپ لګو یا به صحیح وي یا به رښتیا وي کنه خو کدی چې داسې لکونو خلک پر سیناستي او مولانا پر سیناتي نو ته بچر باندې کمپلین کیږي او ابجکشن باندې کیږي ما خپل قانون زین چې دا خبره او چې مولوی صاحب راځي کنه نو په اخینه مل کای سو کو سینه د غختر باره چول کنه چې پته ورنه کو د ډیر خلک تي
1: یاره ماشالا نه اب جانا مولوی صاحب خو بالکل سره ویلم شتا او زویچ کا بالکل په مولینا کام نه یې علم تو سارا زویچ کا نور دی په دماغه کې ځای نشته دا چې پکې کې نه
0: اچھا
1: ها ماشاءالله ها برابر یې پورا معلومات سره
0: سمې ولا ورور ما لکه تقریبا دا خو هر کال حساب سره بدلی شي کنه
1: ها بالکل
0: کته سوچو کې مطلب لکه د سونه قیمت چې کوم دا هغه سره اوړي راوړي
1: ها بالکل
0: یو ریټ نه دا کنه د سونه کې دې سي 13 کال مطلب سونه په 3 لک چولل
1: ها بالکل
0: اسی مثال درکا اوس دا ور کال مطلب 5 لاکھ تر رسیدلې دا
1: صحیح
0: بيد چې کوم علماء کرام دی بیا خپل حساب کتاب ورته ولګي چې را اوس دو مطلب یو سړی سره دومره نقد دی کنه سونه ته حساب ولګي نقد ته حساب ولګي چاندنی ته حساب ولګي صحیح شو لګنه نو بیا هغه حساب دو مقرر کی چې را اوس یو انسان د اختر په کور چې دومره ضرورت سي زونه دی کنه چې تا کوم ضرورت سي زونه دی غینه سیوا تاسو ته سامان شاید دا کنه او ایغه سامان دی مثال دومره قیمت جوړیږي مخچله ک مولیانو تقریبا 180000 یادوله
1: صحیح
0: 180000 روپو سامان چې تاسو سره زیاتو پروت دی
1: ها بالکل
0: ټیک شل بیا پتا باندې لکه اختر قربانی چې کومه دا هغه بیا لسمی ول اوس لکه خبره نه ده زه دا نه وایم چې مطلب اوس هغه حساب ده دا ما ته خبره وکړه چې اوس لکه ریټونه چنسلې دي مخ چې کومه چاندنی ول لسه 52 تولې چاندنی بچ تاسو سره ونه پتا باندې بختار کړو ها
1: بالکل
0: 52 تولې چاندنی چې سمره قیمت جوړیږي کنه اوس ماته چاندنی قیمت پتا نه ستاله
1: صحیح ماته استا
0: سمره قیمت ده
1: چاندی نه اب جانا
0: فی تولا
1: تقریبا 8500 تقریبا دس لگ بھگ
0: 8500
1: ہاں بالکل
0: اس پہ یو انسان دے 52 تولو تا حساب لگے
1: ہاں بالکل
0: پتی 8.5 بانے 8500 8600 پتی بانے بھائی حساب لگے اس کا دس طرح دمرا نقد جوڑی سی کنا اور دس طرح موقع پرتی پہ موکی باندھے کنا نو دو بانے آلریڈی بیا چکم دا اختر مو قربانی واجب دا بعضی دسی خلق تی سمیع اللہ اور کنا چاغو مطلب چیر تا پیسی ورکڑی خلکو تا پا کرزا باندے ورکڑی یا پا سود ورکڑی تیچ للا بیا دو دا خبر کئی چا من یارا نام مش سره په موکي پیسې نست دي الان کې هغه پیسې خو د سره دي کنه ل مجبورانه نه دا ور کړه
1: ل
0: خوشی نه ور کړی دی ل مستی نه ور کړی دی
1: صحیح
0: پهله خو لکه سود انتهایی سیاته ګناه ده کنه دومره حد را سي چې په مایک نه سوي لا چا کوم سود ګناه ده کنه او هغه باره چې اسلام کوم ویل کړی دی نو په مایک نه سوي لا کنه چې سود سمره ګناه ده کنه نو دی له وجنه لکه ډیرو خلکو تقریبا دا ما په خپل داسې کتلې دي چې مطلب په سود باندې پیسې ورکړي خو چې کله ورته وای د اختر والا کنه قرباني والا به وای چې را ما سره خو نقد نه ستاد ولی چې د خو نقد ورکړي کنه په سود باندې د تخو میاستې میاتې پیسې راځي په غیا دای ټیم پاسای کوي یا وخت پته ری کنه یا هغه چیر بل شي چې بن کوي بیا نه لنډه بهانه دا و چې ما سره خو نقد نه ستاد دا الریډي تاسو سره نقد پراتی دي چې تا بل ته ورکړي او سود په اخله کنه یا خلکو نه ګټه پکاوي نو دا نقد دي دا خو داسې نه ده هغه ما دته خبر ته وکړي کور چې کوم ضرورت نه زیات سيزونه یې کنه او اخی ته حساب ولا غوي سم ولا اور او ایغه 180000 روپۍ قیمت جوړی شي بیا هم مطلب پتا باندې اختر قرباني واجب ده
1: بالکل
0: بیا دا خو لا سيزونه دي کنه دا خو بیا نقد دي دا خو خود در باندې نو بهر لکه د سې ډیر خلک ته چا مثال بیا قرباني نه کوي خو دی خبر ته کم ګوره تقریبا د خلکو تداول کوم اسمی ولا اورم چې په کال کې دا قرباني یو ځل
1: ها بالکل
0: بار بار نه کنه یو ځل دا خو واجب ده در باندې خپل نور قرباني دا ختمونه دي صدقې دي اته کوي یا نه کوي کته صدقې خیراتونه کوي زکات چې کوم دا هغه مطلب لکه ضروری ده هغه یو فرض رکن ده کنه د اسلام چې کوم دا چرنګلمونز فرض ده کنه د زکات هم فرض ده کنه نو هغه یو بل حساب ده چې ته په چې زکات پرې کوي خو چې کوم صدقې او خیراتونه دي هغه په تا باندې مطلب لکه زور نسته ده کته صدقې او خیراتونه کوي خو د خپل مال صفایي کوي هغه مطلب تاسو بل پک بدل در کوي ټیک څه پکې ته نیول نه کته صدقې نه کوي کنه الله پاک ته پني سينه خو کوي نو ثواب درته په ملاوي شي خو یو د اختر قرباني د هغه چې ته نه کوي نو پاخې باندې تاسو مطلب لکه پاک رب عزت ته پني سي ولی چې دا د سنت ابراهيم چې ابراهيمي دا ابراهيم عليه السلام سنت زم دي کول دي اسماعيل عليه السلام سنت زم دي کول دي نو بهر کوم لکه نبی علی السلام چې کوم صلی الله علیه و علیه وسلم ادي قریش خان دا نو ابراهیم علی السلام د نسل نو کنه د دې وجه نه لکه مثال دا سلسله د سیر اخلي دا نو چې تکله د اسماعیل علی السلام ابراهیم علی السلام دا سنت نظم دی کوي نو دا د سلسله چې د نبی علی السلام د امه نسل ول چې کوم دی اغه چې کوم کار دا اغه ته فالو کوي کنه نو د دې وجه نه لکه مطلب په کار دا هر سړی ته چې ادي د اختر مو کومه قربانی د اغه چې د لکه بار چاړ کې حصہ اخلي په کال چې یو زل دا زبا دا درته وایم چې مطلب کې دی چې یو انسان د پموکیو سره پیسې نشته دی کنه خو په دې پیږي چې مخته یا تنخواه ده ابر ته ملاو سی یا مې چیرته پیسې چاته ورکړي دي ابر ته ملاو شي نو زه وایم چې قرضه دي پیسې ورته اخلي خو قرباني ده کوي
1: بالکل
0: ولی چې دا قربانی لکه بار بار ناراضي اس پاته نه لګي چې سمي الله ورو دا کال پاک رب العزت زندگی دار کړی دا ټیکسلا مخه ته اس دا چا سره ګارانټي نشته چې را مخته غټ اختر راځي چې زبا زمدايه او کمړه بایم
1: بالکل بالکل
0: دا چا سره ګارانټي نشته دا چې بیا رستو ارمان کوي او دا دنیا دولتونه درنه پاتې کیږي یا د بچیو ته المسیو ته او سبا غ مطلب ناز نه خري پچ کوي یا غونې پچ کوي یا نور غلط کار کورونه در پسې پچ کوي کنه په دې پیسو باندې خو نن ته مطلب خپل غاړه په خلاصا کا
1: بالکل نه یو شارټ کټ خبر دته کا
0: چی قربان
1: یو دوست مې دل تل کلان کاروباری دا بیا هغه په دفتر کې دا کلی نه وړو بادشان بادشان دا راوړي کنه لکه زکات په یاد باندې سامان ممانو دا وهلې به مې ورځ غا په سره لګو به دویل چې کدا اس مخ په لغړه نکړه خلاص کنه چې نن سب واښې میراث خور سره دیم را ټیم نشته چې دایمو په لوس ونسی
0: بشکا
1: به چې دته مو کې پردای خاک یا یغه پریش هاي
0: جو
1: دې هغه جواب مثال او دای په مو په شه سپره کو
0: صحیح خبره
1: مو جره حقیقت شه بالکل لکه پچار دا ہے تو جے زکوۃ واجب کی سنت اعمال لیا تھڑائی مثال ٹول
0: پخپل باندې ادا کی سم یو لور ګوره مطلب تلاړی کنه ما دینه مقصد خبره درته کوله کنه که ته شزه د پاره یالواد د پاره ډیر دنیا دولتونه جمع کی کنه خو پاک رب لکه د شزه او د الواد چې کوم دا کنه دا ته مثال په قبر چې اخرت چې فائدہ نه
1: ده نه
0: در کول اغه الواد اغه شزه تا ته فائدہ در کوله ته چې تکله لاړ سي او چته د الواد د نیک او صالح الواد دی او سبا ته په تلاوتونه کوي صدقه او خیراتونه کوي کنه بیا تا ته فائدہ در کوله خو اوس لکه نن سبا تقریبا زما چې الله دې معافي وکړي دا خو دا د ورده دینه بعد به کوم دا راضی کنه او کته سوچو کې نو تقریبا مور او پلار پسې صدقه او خیراتونه اکثر لکه باندې سلاله
1: بالکل
0: درې مورس پورې خلکو شرم لوجنه د درې مورې یعنی پورې چیرې چې وکی کنه یاري واده خلکو شرم لوجنه بس یو زل دغه نه مده تیرې سی بس بیا خپل کچې ته په کال چې د قبر په لاره غړو دعا او ته په دې زړه شل را کنه نو را دعا او ته بیا ټیم نه وسره چې چیرې قبر ته د درس او دعا درته وغواړي صدقه او خیراتونه خو لکه لري خبره ده پاک رب عزت ټولو ته مطلب تو فکر نه تو فرمایي خو زه دا وایم چې سره دې دا کوشش کوي کنه په دې کې پاک رب العزت لکه مانه خو آیات ذهن نه واته لکه الله پاک قرآن پاک چې فرمایي چې دا مال او د الواد چې کوم د ستاده لپاره خساره ده لپاره ده
1: صحیح
0: ټیکسله خساره مطلب دا چې د کوم مال دیدا کنه په دې چې د کتا مطلب صحیح زکاتونه خیراتونه صدقه نه وکړل نو په دې به ته نه ولای
1: بالکل
0: دې په وجه ته خساره چې راتلای شي کوم الواد دیدا اغلواد د مطلب لکه ټیک ته تلواد پر لګیای خلکو جیبونه وای آرام ورته کوي نور نه جزي ترکیب نه دنیا دولتونه ورته جمع کوي کنه نو دا الواد ته سبا چې فائدہ نشي دار کوله دې الواد د شزه په وجه باندې سبا ته خساره چې راتلای شي نو زه خو لکه دا و چې سمره د زما خو ګم شران دی ورونه مې دي چې ما आवाज اروي کوشش دا کوي چې مطلب مرګ نه مخشه مخشه په خپل د هر څه کوي سبب د نه پني ولای سبب د حساب کتاب ورکی دا حساب په چنسته دا چې ما زوی ته دنیا دولتونه پرشي دي خدای پاک یا انکر منکر اوس په غر پس ورکی زما سره ټیم نه ونه دا د بیلته نه چلی تاسو را به د خپل چې کوم مال د دنیا دولتونه دی اغه سوال جواب بتانه کیږي الله پاک چې کوم د تانه په پته کوي چې مال مې درکړاو دنیا دولت مې درکړاو په کومي طریقې دی ولاګاو نو ته به په خپل باندې جواب کوي تا زوی به خپل اعمال او خپل حساب ورکی ته خپل عمل خپل حساب ورکوي نو هر سره د کوشش دا کوي چې مطلب ټیک تا زه به دا وایم چې کدی فی یو نیمداسي سړی چې هغه سره سیمولا ورو شک کنه په دغه شک او چې من یار ما سره خود دا سامان د په ما به قرباني کیږي او کنه باکیږي نو یار ته سره شک ته خیر د مطلب زیات نه زیات چې کوم د 20-25000 روپۍ نور سره حساب چې واخلګا نه چې د بعض خلک لکه 700 کسان سره جمع سی بیا قرباني وکي کنه ته ځان ته زنوار نه یخی تا کنه خیر دا یا مطلب چې ته ځان ته اخلي لښ کمزور واخله خو غاړه خلاص کړه کوشش خو لکه دا به کوي چې مطلب به بهترین زنوار بګوره کنه خو ستا مجبوری را کنه او ته په شک او چې چار په ما باندې بس صدقه کیږي یا به قربانیر باندې کیږي یا باندې کیږي ټیک سلام نو ټیک ته مطلب چا سره حساب چې واخلا زناور د کمزوري کمی پیسې د نوله کې 20 25000 روپۍ حساب در باندې راځي خیر دا وره کنه خو غار اخلاص کنه
1: بالکل
0: شک چې ځان اچوي ټول عمر ټول کال په دې شک چې چرما خو قرباني نه وکړل چې په ما باندې دلا کنه باندې دلا دې شک نه مطلب ټیک ته ټول کال وینه وچوي په شک چې زندگی تیروي خو د 20 25000 روپۍ دی وی لاګو کې دې سي او یو خبره لکه پاک رب عزت مطلب چې کوم دا الله پاک په لار چې پیسې لاګوي کنه دا ورکی نه دي او نه ورکی دا ورکی شي نه دا پاک رب عزت په اخرت چې دی بدلې درکې او په دنیا چې هم بدلې درکې
1: دنیا سه نه به بالکل درکې خو چې سیک په پیار
0: سمي الله ورو داسې ډیر کسان مې وکتل چې غلا ک اختر قرباني نه کوي چې مړی یاره ما عام صلا د ما دا مسله د ما هغه دی ما دا غدي بیا خو کسان نه خدای پاک بیا پیسې باسلې
1: بالکل بالکل
0: ولی چې خدای پاک یو بیمار در جوړ کې الله دینه او کینن سبا دا ور چې ته ګوره چې تقریبا 20 25 نه پلکونو خلکونه پیسې
1: پچولې بالکل نه جان ایو متال دا کنه چې وی چې شموه صحیح کال تای وبای
0: جی
1: لکه چې مثال سمرا صحیح کیم سړای پیسې لګای په صحیح طریقہ باندې او یو سړای دا کنه لکه بالکل شټینګ دا نه لګای او یک ته به تو په خبره پیری یاده سه بیماری ور جوړه شه دا سه مجبوری چې به یک ته مثال د دوه مجبوری آی به لګای
0: لګای به مجبوران به لګای خودی په زیاده سړای مثال خدای ته سوال کوي چې خدای پاکه ټیک ته قربانی کوم یا مطلب دا صدقه دا کوم خو قشالو مصیبتو غم او تکلیفونه مې بچلاره او ان شاء الله پاک به دې صدقه په تر باندې ولی چې هغه خبره کوي چې اس صدقه تو رد البلا
1: بالکل به
0: صدقه تو رد البلا چې صدقه چې کوم دي لکه بلاغان رد کوي هغه ور کوي کنه نو چې تاسو سبا قشالي رواني کې دي سیدی قرباني په واجب باندې ستا هغه بلا او تکلیف هغه مې
1: دې بالکل
0: نه ځان دې کې شک نشته بالکل سمي الله ورو ډیره غټه غلطه کوي خو سوچته نه ده
1: ها څنګه
0: ادا سیدا چې مشر مو چنه ولای دا جواب خام خام جی ضرور السلام علیکم و رحمۃ اللہ
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: طبیعت زندگی صحت ٹھیک تھا
1: خیر خیریت الحمد للہ زبردست
0: اور دن کو سر دعا سلام کبھی آگا پلا گو
1: بس رہ بھائی جیسے مرا دن کی دی تازہ غنڈے تازہ جڑ دیتا السلام علیکم
0: وعلیکم السلام
1: میرا بعد امید دے انشاءاللہ نائب بھائی ول هم ډېر ستنه نزدک کړل ځکه چې زغلا درته نو سمه ما شاء الله ډېر ښه پوره وندي او چې څو نزدک د مو د پر ار شای دینه ابای نو یقین منا چې ان شاء الله چې سترنګ مودر نزدک کړل داسه امید ده ان شاء الله چې سمرار وي دین کې مو غوند خاموش نو سي درته یو ان شاء الله چې ډېر ستر نزدک کړل
0: عمل به کوي ان شاء الله
1: عمل به ان شاء الله کوي
0: ما دغه خبر یو ورو درته کوله چې مطلب ته داسه غلا نه ویل کز دکړه پنيت باندې چې نه اسوي
1: جی جی بالکل مو ته بس خاموشي اختیار کا کله یو ټیم مزرل ته و چې ټیم درنه لړو ار وي دین کې ته دوي و چې په مال باندې ځکلی نه خلو او بیا مې چې بس دا خیر ده دا غدا سره لږ ختم چی نه ابای
0: صحیح خبر
1: ده چې سمره دې غسه وب ده ان شاء الله امید ده چې یو خبره سې درنه ځا کو نه ابای ان شاء الله امید ده چې پانه وي زیات سو وي
0: صبیر بھائی لکه خبره کوي کنه چې ښه خبره چې کومه ده هغه هم صدقه ده
1: هغه صدقه ده بالکل
0: ده خیر خبره ښه خبره هغه هم صدقه ده کنه نو دا موږ لکه دوه خلکو ته صدقو باندې لاګیا یو او دا قرباني چې کومه ده هغه هم مطلب لکه صدقې دي کنه
1: بالکل حقیقت ده
0: نو دا ټول لکه بالکل په صدقو لاګیا یو لا پاک ترنه قبول کی او تا چې ویلا یا دینو ویلا خطو و یا جو چوسا دا کیو کا
1: صدا کوي ان شاء الله کوي په مایک نه
0: صدا غسه ته کوي ته پریکټیکل صدا کوي شا چې ویلا نه پچ بدل
1: نو سم ویلا نه زکړی دي
0: شا شا شا چې ویلا نه بدل است صدا کنه مړ
1: او بالکل
0: صحیح صحیح صح الله دې
1: دوه صدا کا دا سي کنه چې په خيلا سي ورګي کنه او د اگست پته نه لګي
0: شا او دا خلک نه په خبره
1: ها بالکل دا خلک نه
0: په الله دې توفیق ورنسته
1: امين امين
0: امين سو امين سو
1: نه جنا ټیم کم د مشله غپ شپ خو خون کوي
0: بشکا
1: او دا غ خون کوي چې مشله سمره غپ شپ لګي هو بهر خال ار ودین کې په انتظار وي نو زه چې بس مو دې پر دا کافی دو چې کوم جوړ راغلې ته جوړ راغلې نو ان شاء الله کلرونه سبا نن ټیم ورکا
0: صحیح دا سبا کو صبر بای جی جی زه چې تیز تیز کالو نه خلاص بلی کل در پسه کا
1: زه تیز تیز غستاین شو تو خلو وز دې نکل کا
0: کر پسه کا صحیح ده
1: زګه چې زه به دغه سره نه بچ په کلر په کلر سی کنه بغا ول دا وی چې نه بیت ورکا به زه بیا ته در کو به کاول په کاول زره لاګي
0: ټیم نه نه وای کنه چې ور کاول په شنهسته دي کنه شاسي ده زه واخې دې کالو نه واخله
1: کنه
0: او بس موبایل دې ان سی ته را نمبر ورته شو کا
1: تیمیو
0: دا نمبر ورته شو کا 0334
1: 0334 8086312 یعنی 0334 8086312 خطاش
0: اچھا پس بیا هوا یا کنه چاټ کې بیا
1: چھارل زه په خپل ریډ نو مو ځاګه وای 0334 8086312
0: نہ الٹا دی ویل لا در 334 سی بی ایس 47 الٹا ہے الٹا کبھی ہوا ہے مت 334 سی بی ایس 740 شاسے دا زین شلا
1: دم دا قبل نہ بار شو
0: کو کنادا تے نہیں جو
1: سو چار تا اوڑ
0: اللہ دے خیر لري بس انشاء اللہ دی خلق تا صبیر بھائی نمبر یاد دا کنا
1: تو مستر بیانو دی نمبر تو
0: نہ دا خوب بار بار در بانی وای ما تا کوئی مزار کر لا کنا مال ماشاء اللہ دا کوئی نمبر تر دال دی رکا اللہ دے خیر بچوا چے بس یو کا چے دامی دا پیج در کرلو او دا واخلا زبا کال رانو پس چڑ باند لارس سید از ټول او سر واخله خیر دغه چې درنه ورکې دې خیر وزاره
1: لازم لیکل کو ته د سحر په
0: کوه سید کالرانو په سیډ باندې لانو سید 0334 چې اس بي اس 740 بالکل بل دې نمبر باندې راتلا شه ام موږ سره ختمو کې ساخر تل سي جی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و
2: علیکم السلام و رحمت الله و برکاته جنت المقام دوزه الحرام سلام ہے
0: چی گول ہینڈ گول بیا موبائل در کٹ کی ڈائریکٹ دسی پارو ذکر ہو کبھی ان شاء اللہ بل پروگرام کی گپ لگو کا خیر ہو آواز کٹ کی گی
2: ہلو
0: جی جی جی جی
2: پہلا
0: دس سپارے میں ارور استا پس اولی کے لیے دس سپارے دپ سے اولی کا سویر بھائی ٹھیک سلا جا گول ہینڈ گول اللہ دما شو کیا اللہ پامان بل پر جام
2: سے بلا دس بار نو خوب بلا اتوار پورا سے سدا اتوار پورا دے
0: جی جی جی جی
2: سبا والد بس اتوار پورا دے لگا پیکج ملا گا والا دا اتوار وا سبا نو صدر مقام را سے شو کہ ایم کے چا خلی سو
0: جی جی
2: سبا پری او دا سی بلا کہ سارا دے گوڑے چائے شکر فری بھائی او گوڑے چائے بھائی
0: شاور تا سی لا کے چے بالکل شاہ ماشاء اللہ نو لکه سبان تا پیکج دا سنیچر او دا اتوار چې څوک ور دین او بلیچ او کونو سره فری دی هر دا ایم کے پروڈکٹ سره صحیح سلا ٹیکس لا اوکے اللہ پمان السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ شابا ہیلو دا خبل کالے رکھ لما چت خبر نشکا والا ہے سعید ازالا دما شو کیا لاپا مانا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
3: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: بالکل ٹک ٹاک الحمد للہ ما خیال دوبارہ والا نمبر دے گا نا سوکھ شو بیا خو ٹک تا جمعہ ورځ دا سویر وای ملګرا دې دا نمبر تا وګړه کنه بار وال نمبر دا او نمای درتل اسنه مې دا او
1: رضی
0: نمای واخلا جان علم مړه در تا پته ولګ درشه جان علم رو لادي زتمنو قدر دان رته را ماشاء الله پاک زای کله کا پروګرامونه اوره شکریہ گیارہ بارہ جان علم استام ډیره زیاته مننه شکریا سمره د دې علاقې اوسیدونکو دي چې ستاسو आवाज او غټوله تم ستاسو سلامونه هم درته پاس کړل او ورته وان چې دعا ورته سپیشل کوي جان علم ورو ته سیدا سیدا ان شاء الله بیغم او صلاح د خیر ان شاء الله او ورېدونکو ته وان چې تا د روزنه دی به وتا په نامه باندې وای وګانه روزنه پلی کوم ما خفه کېږه سیدا
3: سیدا ان شاء الله
0: صلاح د ماشه سکار خدمت ضرورت وای وروري سائدہ سب بل پروگرام کے ان شاء اللہ گپ لگو ٹکس اوکے اللہ
4: پمان
0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ چیسو کو دکم زینا اللہ دی عزت منا رہا تلارا ڈائریکٹ دسی پارو ذکرو کا خبر بدل سے اوکے چیرا نمبر او دیار لسما د دې سپاره تلاوت غزاله د ماشو کې الله پمان
4: سر غرزه می زه د وطن نه پ
0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہیلو, او دیر لسما تول کال یعنی د کټ شو دیر لسما سید از اٹک شلو کی الله پمان سمي ولا ورور چې د چا کول نکړي دی اوټه را کټ کوی. السلام علیکم. جی سو کو د کوم زینا

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشي تاسو غوړې دی په متاتې اشاري سلور امن ریډیو نیټورک نن دا جمعه مبارک ورځ د اسوی کال د مئی د میاشي 15مه د اسلامي کال د قیدی 20مه او د هندي کال د جیټ لومبه نیټه ده د دې وخت مهمو خبرونو سره زه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو د هنګو په دوه بسیمه کې د ځمکې د شخړې په سر د دوو قبیلو ترمنځ په ډزو کې یو کس وژل شوی او دوه نور تښتولي شوي دي. د روس د امنیتي کونسل سیکرټري سرګی شیوګو ویلي دي چې افغانستان کې د 3000 څخه تر 10000 پورې ترهګر شتون لري. د غنمو سکینډل راتلو وروسته د خوراک صوبایي محکمې په بونیر او بنو کې افسران د خپل څوکو څخه لرې کړي دي ولې د نورو تنانو پر ضد کاروي هم شروع شوې ده. په لوړ در کې د لارو سپو د ډیروال عمل خلک اندېښمن دي کوم چې ګڼ شمېر ماشومان زخمیان کړي دي. او جماعت اسلامي د نن نه په اسلام آباد کې د پټرولو بیو د لوړوالي پر ضد احتجاجي مظاهره شروع کړي دي. د موسم لوبو خبرونه هم د بلټن اهم برخه ده. اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل هله ده چې تر پای را سره پاتې شي. د هنګو په دوابه سیمه کې د ځمکې د شخړې په سر د دوو قبیلو ترمنځ په ډزو کې یو کس وژل شوی او دوه نور تښتولي شوي دي. د ډي اس پي مجاهد حسین په وینا د پل حسین وزیر او د درسمن ټولنې ترمنځ لډېرې مودې راسي د ځمکې په سر شخړه وه چې له امله یې د دوه ډلو ترمنځ نښتا په ډزو بدله شوه. د ډزو په نتیجه کې د درسمن ټولنې یو کس ووژل شو په داسې حال کې چې د دوو کسانو د تښتولو راپور هم ترلاسه شوی دی. د ډی ایس پی طارق حبیب وینا دا د معلوماتو لا ترلاسه کولو وروسته سم د پولیسو یو لویه ډله سیمې ته ورسېده او صورتحال تر کنټرول لاندې شول. د دوانو ډلو لخوا ترمنځ سمدستي ډزبندي اعلان شوه په داسې حال کې چې د تښتول شوو کسانو د خلاصون دپاره لټون عملیات هم روان دي. د روس د امنیتی کونسل سیکرټری سرګی شوګو ویلی دی چې په افغانستان کې د 3000 څخه تر 10000 پورې ترهګر شتون لري. د روس د امنیتی کونسل سیکرټری سرګی شوګو داوه کړی دا چې دا مهال په افغانستان کې د شل څخه زیات چې د پسند ډلو څخه د 3000 څخه تر 2000 پورې جنگیالي فعال دي کوم چې دا ټولې خطې د پاره د خطرې سبب دی. هغه وویل چې طالبان د داعش خراسان پر وړاندې جګړه کوي خو ډېر شدت پسند ډلې لا هم د طالبانو لا بشپړ کنټرول څخه بهر دي. د غنمو سکینډل راتلو وروسته د خوراک صوبایي محکمې په بونیر او بنو کې افسران د خپل څوکو څخه لرې کړي دي ولې د نورو تنانو پر ضد کاروي هم شروع شوې ده. د خیبر پختونخوا د خوراک محکمې د غنمو سکینډل حوالې سره رپورټ جاری کړی دی کوم چې د خوراک په محکمه کې د اوچت سطح سره بېقاعدګۍ او بې نظمۍ مخې ته راغلي دي چې وروسته د خوراک محکمې د نورو اعلی چارواکو په هدایاتو د بنو ډسټرکټ فوډ افسر د یوسل اوشل برج د پاره د خپل څوکۍ څخه لرې کړی دی ولې دغه شان په بونیر کې هم د فوډ کنټرول پر ضد کاروي شروع کړې شوې ده کوم چې دوی ته باقاعده نوټیفیکیشن هم جاری شوی دی. پالوړ در کې د لاروس په د ډیروالي عمل خلک اندېښمن دي کوم چې ګڼ شمېر ماشومان زخمیان کړي دي. دغه لاروس په ګڼ ماشومان زخمیان کړي دي چې پاسیمه کې ویرا او ترخه خبره شوې ده. د لوړ در په اوج بازار او شو خواسیمو کې د لاروس په د حملو عمل ګڼ ماشومان زخمیان شوي دي کوم چې په خپل سکولونو او مدرسو ته د تلو په وخت د سپو د حملو ښکار شوي دي کوم چې سپو ګڼ شمېر ماشومان چیچلي دي او په موقع نږدې چکدره او تیمرګر هسپتال ته رسول شوي دي. بلخوا په هسپتال کې د سپو د چیچلو ویکسین هم دانشوالي سره مخ دي کوم چې وروستو مریضان نور هم ډیر زیات قهرجن شوي دي. او جماعت اسلامی د نن نه په اسلام آباد کې د پټرول بیو د لوړوالي پر ضد احتجاجي مظاهره شروع کړې دي. په پاپارا چوک کې د احتجاج مشري د جماعت اسلامی پاکستان د امیر حافظ نور الرحمن په مشرۍ کې ده کوم چې د جماعت اسلامی کارکنانو په شمول نورګڼ تنانو شرکت کړی دی. د جماعت اسلامی امیر ویلي دي چې دا مهال د پټرول ایکس ریفائنری قیمت 200 روپے جوړیږي ولې حکومت یې 1414 روپے خرڅوي کوم چې د عوامو سره سراسر بې انصافي او زیاتې دي. دی ویلي دي چې پاکستانی ولس لا د خپل حقونه ورکړي شي د عوامو په ډکسونو د ملک نظام چلوي کوم چې اوسودي او ظالمانه نظام دی. او اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه. پاکستان او زمبابوے وومنز ټیمونو ترمنځ د دروش لورج میچونو سیریز کې پاکستان په خپل نوم کړی دی. په دویم شلوریز میچ

پاکستان زمبابوے لا دا وش پترندونو سره مات ورکړي او سیریز دا 2-0 سره په خپل نوم کړی دی. کراچی کې لوبول شوی میچ کې پاکستان وومنز ټیم لومبه بیټنګ کړو. دا سلوریکټو په ځان یو سل او یا رنځونه جوړ کړو. دا پاکستان لخوا ایمان فاطمه خو بیټنګ کړو کوم کې چې دا درسلوي باندې باندې یو کم اتیا رنځونه جوړ کړو. دغه شان منیب علی هم شپږ دیرش رنځونه جوړ کړو. دا یو سل یو یا رنځونو هدف په جواب کې زمبابوے ټول ټیم د 2 وکټو باندې یو سل 3 رنځونه جوړ کړي دي او لوبه دا وش پت رنځونو سره بدلې ده. دا پاکستان لخوا بالر نشرا سندھو 2 وکټ ترلاسه کړي دي او میچ او سیریز یې 2-0 سره په خپل نوم کړی دی. اوس یو نظر دا موسم پاړه. د موسمیات محکمې تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ټانګ، کرک، ډیری خان، میرالی، میرانشاه، رزمک، بنو، خیبر، هنګو او نورو شاوخوا سیمو کې د حرارت درجه 2 ډیګري سانتي ګریډ او هوا کې د نمایه تناسب 35% ریکارډ کړی شوی. همدا غشان درمدن ماخام 1 منټ رپاسا په 2 بجې ډوبېږي او سبا سحر 1 منټ رپاسا په 5 بجې به سیر وهي. همدا او تر دې دوا مهم نیوز اپډیټ تاسو ورته د احمد زار نه دا نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیٹورک سره اوسه. اوس ورکه احمد زار له اجازه دلوي الله پامان.

0: You are listening to Radio Amat Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نساء فالج جوړون بیماری ګردو کی کانی تریخ کی کانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلډ پریشر لوګن لګیدل دا وجود سستی پراسټیټ دملا درد دا جوړون بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکاره بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید ذاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. څوک چې ڈی چمیس بی چمیس آر چیم پی او نور سندونه ترلاسه کوونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو د پاره په دې نمبر رابطه وکړئ 0331 52 65 340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کھرک.

رودینګ پروگرام شو بالکل کار شمو شله هو شو ورتر تر بالکل کی سنده او مو خیال دسه کشکشای وای شي او شور چې کنه اپ شور درمه نو بالکل هغه دلته یو مې کی خپل کی سیستم نه ډیر جوړ بي زمې در بنور دا خو بالکل رودینګ نور ځان چې کار شمو شله وای او ورتر سره چې کنه هغه دا مو خیال چې سیستم بالکل بي زمې انشاء الله اوس بربري د مو خبر انشاء الله بالکل هیڅ قسمه کشکشای نه درته درمه او چې کنه بالکل کا بي زمې شور درمه خو بالکل بي زمې چې کنه هغه تو سره سره ور وېس خبراندو او بالکل پروگرام شو یو سونګ خطر ته لګي د سونګ سره بالکل زړه څو کنه چې بیا روشو ډایرک او تاسو ته کوم ټاپک مروره پاګه ټاپک منه خبره کیسه در سره شریکه کې ګسرنګ مو غواړم درو دي بالکل دا سونګ سره د سونګ سره یا رودري میچر ته نه درې مې سره اوسه

0: نوی ورځې نوی هلې نوی خوشاله د مرغانو خواږه آوازونه او د فضا تازه سکون دا وخت چې خپل زړه ته سکون ورکړي او خپل ورځ په ښه سوچ سره پیل کړي. راځئ چې یو شو د خوشحالۍ د مسکا او مثبتو خبرو سره. تاسو اورئ ریډیو امن 88.4 کرک.
1: آپ کی پسند آپ کے احساسات اور آپ کے لمحوں کی خوبصورتی سب کچھ ایک ہی جگہ جہاں ہر پروگرام صرف آپ کے لیے ریڈیو امن 88.4 کرک آپ کی اپنی آواز.
2: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر استاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نسا فالج جوړون بیماری ګردو کی کانی تریخ کی کانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلډ پریشر لوګ نه لګیدل دا وجود سستی پراسټیټ دملا درد دا جوړونی بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه بچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونه ترلاسه کوونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو د پاره پا دی نمبر رابطه وکړئ 0331 52 65 340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کھڑک.

دا خو فریال ته د ډی آی خان نه ورغله رغله په افریدی افریدی ورسېده و دا ریژه ته خو دښته نه سبو غاټ خالک تای کنه ستړی ماشه.

ښه صحیح دو ټیک سره وغادو یې جنا نه خپایا خپایا خا خیر شي په خفګان دې ورک شي د دل کال چې کیما ته لشکي شه به درته باد درته لایو کا.

نشنا کیم ڈاکٹر نا آغاز زیر علاج دی اغه ته بچار د چي د کله ها اغه څه شي خوري نو ډاکټر صاحب اغه څه شي د شیلی وي دا کیم ډاکټر نه زیر علاج خپل علاج کوي څه شي د شیلی وي اغه خوري خپل طرف نه څه شي ما خوري او کبیات سي داسې ذهن کې روشي چې زدا شي خورم نو یو ځل خپل ډاکټر ته خامہ هغه سره مشوره کوي بیا استعمال وای هو کې دا ضروری خبره ده پکې چې

اچھا اوس دا سال کو کنه اچھے نن دماغ سره لش کی خبرې کو ټیک لا دماغ بل سو دماغ بل منن بیا چې دماغ سره سرنګ انشاء الله دې سره نن لاونه ملیس کو نو دماغ چې دې کنه دې سره نن دا غب شپ لګاو چې دماغ تو سې یعنی برین چې کوم دا چې غوسه ویل کو او دین علاوه دا انسان مو سترس تړې ویل کو دین علاوه مائی دے تب نقصان رسا وہ مائی دا ویلے پوٹینشن کے سو تو یہ نہیں تو سے ہور چیکیم ادا کہنا مائی دا چی اور دماغ چیکیم دی دا خور رو دی اور دینا علاوہ نور حملیہ سوئی سر کہو خوشا اور دن کو خبر دا کہو کنا نہ نہ چی مجھے بو لکا مین اگے اگا یو چی کی مین کریکٹر اگے من خبر کہو مین کریکٹر دا دا کنا چی اوور تھنکنگ نن اوور تھنکنگ منه خبرې کوم چې یو انسان د جګړې ډیر زیات شي دا غا سوچونه کې یو فضول سوچونه کوي دی منه خبرې کوم فضول یا زیات سوچونه چې دا انسان ذهن جدا د ستړی کوي او ستړی کوي سره سره سره په پریشانۍ کې مبتلا کوي او کمزور کوي خاص صحیح دی کنه ذهني طور باندې دا کمزور کوي بیا چې یو انسان غا ذهني طور باندې ستړی وي پریشان وي کمزور وي نو بیا دا جسمانی طور باندې ستړ وي چې ذهن دې ټیک نه وي نو یقیني خبره ده چې بدن چې دا هغه به ټیک نه وي او دماغ موږ څنګه خپل پر سکون وساتو نو دې باندې هغه نن هغه طریقې هغه ډسکس کوو چې هغه موږ ته مددګاري به کې ثبیت شي چې موږ دا فضول سوچونه کله ختم کړو نو ډیر به موږ بهتر شو دنه خلک مو وکاتی وی اوور تھنکنگ چې ستا وی یعنی کې فضول سوچونه چې دی هغه هر ټیم کوي ټولو نه پیلا ضروری خبره چې عبادت چې دی کنه عبادت یعنی عبادت چې دا هغه کال منشوال دعا شوا ذکر اسکار شه دا انسان ذهن ته سکون رسوي ټولو نه غټه خبره اول خبره دغه او بل خبره دادا چې انسان ته بچار دی چې دای کله د دوه سوچونو نه غزون بچ کول غوړي نو دای د سوه کې دای داسې چالو کی چې خپل زون چې دا کوشش کوي چې زیات نه زیات مصروف سوتی لایا نه وي مصروف سوتی همیشه چې انسان لایا وي نو د ته ډیر سوچونه غا ورسی کدای نه کوي کنه بیا به هم ورسی مختلف قسمه سوچونه به ورسی دا زندگی دا دنیا دا چاته به سرنګي سوچونه ورسی چاته به رزق مملکي ورسی چاته به رشتو مملکي ورسی چاته به کاروبار مملکي ورسی چاته به سن چاته سن اني هاو نو چې کله انسان مصروف خپل ځون سوتی نو بیا دا د سوچونو نه ځون بچ کولای شي مصروف وي سوچ په نو ورسی دا باغ چاره کې ځون خپل مصروف سوتای پس نه سکه مصروف سوتای او هغه بهترین ده دا کنه چې څنګه مې پهلې ته ویل کنه چې عبادت چي دي یعنی عبادت چي دي هغه کې انسان خپل ځون مصروف کی دی دنیا هم फायदा اوور تھنکینګ نه وباچ وای او دا هغه دنیا هم फायदा دا بهترین طریقہ دو اغه نه علاوه تو سه نو رہا خپل زون مصروف سٹڈی کې زون مصروف کای اغه نه علاوه کېل کې زون مصروف کای دغه سه ډیر اغه حفظول چارو کې نه صحیح چارو کې زون مصروف کای اوکے جی زکه کنا چې حالی ذهن چې دا مجه مثال هغه ته یی چې دا د شیطان کور ده نو بیا کې انسان د قسمه قسمه اغه سوچونه ورسی یو دنا شخص چې دا کنا یعنی یو دنا سړی تر شوی دا نو اغه دا یو کول ده اغی دا کول چې ذهن کې روغ لالو چې کله یو انسان غ خلق شي نی ای سچار یې نوی نو بیا دې ته بچار دو چې دای خلی زون نسوتی مصروف یی کی سرنګي مصروف کې و ای سچار نشته دای کنه دای سوچ بهږي چې واسو ای سچار مې نشته سرنګي زون مصروف کوم نو دای دې داسې چل وکی چې د خپل لمن چې د بجا کی چې خپل لمن بجا کړل بیا دې ته استن روح لیک نه او په ګنده نه د شروع شي وای مصروف شو یعنی دومره هغه ترجیح کړی دا مصروفونه ته چې خپل لمن د بجا کی او بیا دای پستانی گندن شروع کی نو دای بو مصروف شی یقینی چې انسان مصروف وی بیا خو سجونه نه ورسی کنه بیا خو باغی چاره کې مصروف وی اوکے دینه علاوه کیم چې

0: It's 10 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Amar. Jwan Rang Amar.
1: जहाँ मिले आपको तफरी,
2: जहाँ मिले आपको मालूमात,
1: और जहाँ गूंजे सिर्फ आपकी आवाज, दिन हो या रात,
2: रेडियो अमन 88.4 करक हमेशा आपके साथ। रेडियो अमन 88.4 करक, अपनी आवाज अपनी पहचान। ای زما خویندو او سوچونا مکوی هغه وخت لاړو چې نور تبسوځه دلې چې اوف دا جنې ولې دومره خېسته ده اوس د ځان خلولو یعنی مخ سپینولو د لپاره اشما فارمولا بیوټی کریم او اشما فارمولا کریم فیس واش راغله دي مخ بامو دومره سپین کی دومره سپین چې ځان به پخپل نه پجنې بس ته کنه تاسو ډېر تجربه وکړي په ډېر کرمونه دوکښوي اوس به نورې دوکې نه خوري ځکه چې مارکیټ ته اوس اسما فارمولا بیوټی کریم راغلی دی اسما فارمولا بیوټی کریم د مخ رنگ سپینوي او د مخ نه تیر سری د غونا سترګلاندې تورې هلکې بشړتیا سره لری کوي د ټول کومله صرف او صرف اسما فارمولا بیوټی کریم کې موجود دی اوس بدر تکور کې روړ دا نوې چې ای تورې سپلایر لا پلشکا کستا سو کور سره نږدې چرته هم نه ملويږي نو خپل هیلپ لاین نمبر باندې رابطہ وکړئ 0342 311 2292

خپل برباد ژوند د کیسې ابتدا څنګه وکړ؟ د راټپلې حدیثې ابتدا څنګه وکړم؟ په سر یې واړوم که په ځمکه او که په خولې للیا، دستا د لاس د پیمانې ابتدا څنګه وکړم؟ په تکلب په لیونتوب او که نه بالکل ساده، په تکلب په لیونتوب او که نه بالکل ساده، حکم کوا د یارانې ابتدا څنګه وکړم؟ اول آخر کړم که آخر درته اول کړم وایا، اول آخر کړم که آخر درته اول کړم وایا، د عقیدت او عقیدې ابتدا څنګه وکړم؟ چغالاب کړم که سرګم بد سلګیو خوي، چغه علاب کړم که سرګم بد سلګیو خوي، لډې رسوختا د نغمې ابتدا څنګه وکړم؟ او ستوري کافی دی که زخمونه خوم روحانه کړم، ستوري کافی دی که زخمونه خوم روحانه کړم، چراغ جار دی شم د شپې ابتدا څنګه وکړم؟ او ممتاز پوی نکړم پورا چا په ازل او ابد، بیا د نیمګړې افسانه ابتدا څنګه وکړم؟ السلام علیکم.

کپ مخ زلف ول پول اوزنگوی کپ مخ زلف ول پول اوزنگوی ډیر پدار بد اجل اوزنگوی او ګل تا ته نسم سوای په غوږ کې ګل تا ته نسم سوای په غوږ کې دا چې سر داسې په چلو زنګوي او کده دار په سر د مینې امتحان وي کده دار په سر د مینې امتحان وي خدایا ما چې پر اولو زنګوي اے دا یار دا گنو زلفو تصورا اے دا یار دا گنو زلفو تصورا تا زما دا خیال محل او زنگوے اے افگارا دا لبزونو پا زنگو کے اے افگارا دا لبزونو پا زنگو کے کلا کلا خو غزل او زنگوے افغارا د لفظونو په زنګو کې کله کله خو غزل

او زړه لپدی تسلی ورکړم چې بادشاہان به هم را سره خورو تزینا او جنان زما او زما نشو خلکو چې سمره می راټې خوشاله یما عمر د باد په شانتی ریجی کلا لای سل کلا بندی ویرا بشینا او یار می بیننگ سڑای نده چه می ده سختی نه خبر شیرا بشینا او زړګی دواړه کار نشي یا با تعلیم کړي یا د خوږ جنان غمونه او رې بار اس لړې دی وکړې لګلې ماوي تا د ځان کول غمونه او ته چې خبرېږي خوږه یاره زه به رواج د پښتنو خوړلې یم ته چې خبرېږي خوږه یاره زه به رواج د پښتنو خوړلې یم

او شعر دا وای چې نور بد مینې درته سو وایم نور بد مینې درته سو وایم یاره پما ګران یې د پختو پشان.

او ټپه دا وای چې دوستان یو تر بل زاره گئے ما دا مجلس یاران لیدلی خاورې شونه

او وای چې لیبه مخپله په زون وکړي اوس ګرځمو په غوړه پانډه تویزینا او پچا ګغرو دی کروان تیر کړو پزړه ظلم یار نه دی یادې دم او د دنیا گئے سړ بادونا پچا لګیږي چا خوندې کړل صورتونه او عشق کی راشی سڑے ڈنشی جینے دا مصر خار پرگدی یار سرزینہ

او صبر للا ته ډلې وی صبر وزیر ته ډلې وی دا غټه پا وای چې ته د وزیرستان نه دروغ وای ته د وزیرستان نه دروغ وای نه دې رنگ سپین دې نه دې سترګې غټې دې نه او د وفا نه در کې نشتا د وفا نه در کې نشتا مدر ته زیر زیر یاره ډیر کتلې دینه

او شیر دی بالکل شکیل خان لاته ډلای وی وای چې د دنیا مقام بسکړو پمړو سترګو د دنیا مقام بسکړو پمړو سترګو مقام ټټ خو سترګې چګې زنده باد ټپا دا وای چې زب لارې په بڼو درته جاړو کړم شیر دی بلکې شیر دی وای چې زب لارې په بڼو درته جاړو کړم ته خو واخله سو قدمه را روان شه

اچھا رکیبو دومره غمجنې شاملاوو کې جی وای چې ژوند زما پر رقم تنگ شه چې هر قدم سرا د زړه خلیل رازینا زړه می خوګي کې زړه دی خوک شه پنی ملار د چان پاتې شي اچھا پنی ملار د چان پاتې شي اچھا پنی ملار چې در نه پاتې شي دا مینا داسه مخلې کلی رکیبو یو جهان منا تینګ سو ویری مچ هم وای چې اگین دا وړه چلکه لالا پلیز پلی ز پزړو سترګو ورتلم خو جنان نه پېژندم اچھا کوشش پکوم ټیم سره سر تر رسیدلای دا

0: اچھا وای کنا چې ټول لیسن ریډا لګي وای چې زما جانانا لیونیا ته لیونی وې زدې غم لیونی کړم ما ډیر شو چې راز بای کال ډیر کوشش کوم خو کال نه ملوي شي
1: بس کال خدا سدای کنا چې کله کله نه ملوي شي

0: لکه بالکل شوه دا حمزه بابا ته دار لکه پته حاصل سره بالکل شوه دا چې زه تم کې
1: غزل بارے کی تیو جیسا پشتنا کر
0: دے اردو غزل بابا
1: نہ اردو لے کڑے وا
0: اردو لیا وصل جو اردو غزل بابا خود خو نہ چدا ہے پشتو پروگرام دا
1: جی کے پشتو جی پشتو بو صحیح
0: خو خپل د اردو سره دا سه
1: جی
0: انہوں نے شوق سره سره پشتو شاعری پشتو غزل نظم ونظم چې دا خپل ځن ته به معنا دا چې پښتنه هنه وکړي خو نظم چې کوم د تصفیه کې نرای مزوي هغه ته نظم ویل شي بیا هغه ته نظم چې وي هغه ګوشي او صاحب دی په هغه چې کوم موضوع چې دل شي وي
1: دا خو ډیر لانګ ټاپک دی کنه خو بالکل شارټ شارټ کې به ته وایو چې دا خیر د دومره په پوه شي چې غزل او نظم به بالکل شارټ چې کوم دی هغه ته تعریف وکړو چې نظم چې وي د کې بالکل هغه یو مضمون رخصته شي چې باغی مونږ خبره شي وي او غزل چې وی دي دا
0: غزل معنا خوش وکنه غزل د غزلانو وتر شو د غزلات عربي ټکړه د غوسه ته وي غوسه یا هرن ته وي اوس اصلاحي او مفهوم په دې باندې یو بل پروګرام کې غوا کی کنه اوس د حزه د صبر په پرمیش باندې لفظي کتابونه مې بند کړل لفظي یو
1: جی قربان شامل کا
0: کو سرنګي
1: شامل کا شامل کا غي فرمایش کړه او شاو چې کال دی ولګي دو شامل کا
0: جی وای چې لوجود مې ساتلی و چې راغله راته زنه تړلی و چې راغله
1: اها
0: او انتظار و ما انتظار و مو زوژل انتظار د نیم شپې مو د سحر سترګه ختلی و چې راغله
1: ډیر څه
0: او د دیدن به مې نصیب ور سره نه و ما د زهرو پیالې سخلی و چې راغله د سپیشل صدر وزیر ته ډلې وي او ټول ګل ګل اورېدونکو ته سلام په احترام او دا هم موضوع چې دا اوس ټیم کام ده تو اوور ټایم باندې اوسلږي
1: جی اوور ټایم باندې لګیا ان شاء الله دې باندې نیکس پروګرام کې کا زندګي او فاو غړه دې باندې بیا ان شاء الله کا پښتني چا کھڑے وي کني وي کنه زما کوشش کوم چې دا ټول خبره ډیسکس شوې دي ته تا کا ته مو سره سٹارټ نه دا پروګرام اور وي کنه
0: بالکل ډیسکس شوې دي خو بیا دا غاده پورا کنه
1: چې تازه بیکو بالکل
0: چار دو چې ته علم یو رشي کلامی دار کنا
1: جی
0: تاج محمد مخلص ہے تا دا خواسته جو غزل زار کے کل کل ارسی
1: بالکل مس چه سمرا خان شعرا دی نو اغه کا آواز ور وی غوت دا بالکل انویٹیشن ور کو بلن ور کو چی دا دے ادب تو لنا دو کوشش مجھے کو نو تو سے خر اوتھائی مستر پروگرام کے بر ہے سا خل ہے
0: اخر میں یری شعر دا ڈر میں یری شعر دا کنا
1: صحیح
0: کچر تا رولو اخری لو کپیا کے لو ہر شامل کڑی دی کنا لو ہر
1: شرکت کول یو جہان منا خوشول رتھو سے گل گل رتھو سے چی اوکے چی بالکل داخری نہیں کالو نیکسٹ بالکل آخری میچ ہے جو اچھے میں کیوٹرو شیخان سویٹ بھائی جانی بس شامل ہو گئے ٹھیک ہے اچھی شامل ہو گئے اوکے جی وہی جی سویٹ بھائی جانی گڈ نائٹ اوکے جی گڈ نائٹ ٹو سو خوش اور ان کو ٹائم رسا سر ترسی درد اچھا میں دیکھو اگا دس خبر ہے یا دس شعری یا خبر ہے اگا بادہ پلے کی اسلام دشان روکنی دیر بخشنا و مدرت نا غوڑا د ټولو یو جهان مننه خاص کرکې د خاموشه اوریدونکو چاغو پروګرام په خاموشه خاموشه سره اوریدل غو ښه ډیره مننه چا مشتجی شیر ټپۍ ډلی کړې غو ښه یو جهان مننه چا مو سره پروګرام شروع ټاکلو یو جهان مننه همیشه مو دا کوشش کړی دا چې دی کوشش وکړو چې څوک اوریدونکو نه خفه نشي که زندگی وفا وکړله ان شاء الله مختب یو ځلی بیا تاسو سره غزار پروګرام کې ملاقات کیږي په سیم ټایم سیم چینل او سیم ارج سره ان شاء الله پر بده خپل زنونو ډیر خیال ساته اوس پر روکه متا اجازت پاکستان زندہ باد ریڈیو من کرک پاینده باد بای بای ٹھا ٹھا اللہ حافظ دلو اللہ پو امان